0: рекордсменів, тому що, от, наприклад, працівники радіо ФМ Галичина просто сталеві люди. І от дивлюся, в них ні в одному оці сну немає.
1: Ну, насправді дійсно за цим рекордом стоять не дві людини, які сидять в ефірі, бо без сну насправді знаходиться вже ну близько 10 людей. Які також
0: цю секунду,
1: які також чергують. Це і режисери, це і люди, які безпосередньо допомагають нам слідкувати, щоб ми не пропустили жодного виходу в ефір, який в нас підготовлений, і багато інших людей, оператори, які теж за цим всім слідкують.
0: Я
1: і працюють
0: хочу
1: з нами.
0: Сказати, що у нас нова зміна контролерів з'явилася. От з цієї години, Катю, радо тебе приймаємо в нашу студію. Сподіваюся, ти нас контролюєш, а ми тебе.
1: Якщо ви хочете
0: взаємно
1: побачити, хто така Катя, заходьте на наш трансляцію у Ютубі. Канал називається FM Галичина Музика. Там Катя вам вже люб'язно махає до камери.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Ми продовжимо наш рекорд та своєрідний історичний марафон, бо українська історія варта того, щоб її не стискали до кількох дат у підручнику. 2009 – рік епідемії, газових конфліктів, тривоги за українських моряків і великої спортивної перемоги.
2: А зараз детальніше. У 2009 році Україна переживала одну з перших пандемій в своїй незалежній історії. Пригадуєш, що то було?
1: Окрім цього, значна увага всіх українців була прикута до долі наших моряків на судні «Фаїна».
2: Фаїна,
1: яке захопили сомалійські пірати. Але після 4 місяців полону екіпаж нарешті вдалося успішно звільнити.
2: Та що ж ти мені? Я тобі питання ставлю, ти ж на мене не реагуєш. Я тобі кажу, яка епідемія була, а ти поїхав далі з Фаїною та з Фаїною. Ти пригадуєш епідемію? Бо всі про коронавірус зараз згадують.
1: Це
2: а що
1: грип,
2: було тоді?
1: Грип якийсь. Який? Курячий, свинячий.
2: О,
1: який? Свинячий.
2: Так, ти правий. То свинячий грип був. І попри те, що от реально всі переживали і за тих наших моряків бідних, ще й тут в нас на території панувало ото, що називається свинячим грипом. Крім того, що трапилося в 2009-му, країна боролася, наприклад, з азартними іграми, так? Повністю забороняла той гральний бізнес, але ми знаємо, що підпілля завжди процвітало.
1: Ще саме в цьому році відбулося грандіозне відкриття Донбас-арени, яка стала фактично першим у всій Східній Європі ультрасучасним стадіоном такого високого класу. Кульмінацією цього свята став яскравий концерт Бейонсе.
2: Так, ще однією якою надзвичайною подією рік запам'ятався. Ну, українсько-російські газові війни, вони тривали, на жаль, зовсім не на користь України. Тоді Росія досягла свого і розпочала, на жаль, продаж палива за значно завищеними цінами. А на спортивній арені донецький «Шахтар» тріумфально став останнім в історії володарем Кубка УЄФА. Тож, давайте так підсумуємо, який був той 2009.
1: Та роком тривог, насправді, він був, які добре запам'яталися українцям. Але поруч із ними були моменти гордості. Перемога шахтарям, відкриття нового стадіону, повернення українських моряків. І навіть у непрості часи країна продовжувала жити не лише кризами.
2: Незалежність має багато вимірів, і енергетичний – один із ключових. Саме у цій сфері працює наш партнер проєкту – компанія «Leo Energy».
0: Реклама. Забезпечте свій бізнес надійним живленням разом із «Leo Energy». Ми професійно підбираємо, монтуємо та налагоджуємо дизельні та газопоршневі установки провідних світових брендів. Автоматичне введення резерву гарантує, що жодне відключення світла не зупинить ваші робочі процеси. Довірте питання безперебійної енергії професіоналам із 8-річним досвідом. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Більше інформації на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама. FM Галичина. Львів. 89.7.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Зараз у проєкті «Україна майбутнього» ще одна історія про те, як українська технологія може долати кордони. Причому не лише державні, а й мовні. Бо іноді, щоб відкрити для себе нову країну, достатньо просто навчитися говорити її мовою.
2: У 2012 році українські підприємці запустили Preply – онлайн-платформу для вивчення мов. Перші команди і продукти розвивалися в Києві, а згодом платформа вийшла на міжнародний ринок. Ідея була простою – допомогти учневі знайти викладача незалежно від того, у якій країні той живе.
1: Сьогодні масштаб цієї ідеї важко уявити. На Preply понад 100 тисяч викладачів зі 180 країн, які навчають більше ніж 90 мов. Тобто людина в Україні може вивчати англійську з викладачем із Сполучених Штатів, іспанську відповідно з людиною з Іспанії, японську з викладачем з Японії і так далі. Технологія просто прибрала оту географію з цього рівняння.
2: І, в принципі, додала можливість спілкуватися із нейтів-спікерами. А тепер до навчання долучається ще й штучний інтелект. Preply розвиває AI-інструменти, які допомагають аналізувати заняття, тренувати мову між уроками та робити навчання більш персоналізованим. При цьому основою залишається жива розмова з викладачем. Штучний інтелект має її доповнювати, а не замінювати.
1: І є цифра, яка показує, наскільки далеко ця українська історія зайшла. У січні 2026 року Preply залучила 150 мільйонів доларів інвестицій, а оцінка компанії сягнула 1,2 мільярда доларів.
2: Ось так, з невеликої команди, з невеликої ідеї, яка народилася в Києві, до глобальної платформи, якою користуються люди у 180 країнах світу. Фантастичний результат Preply.
1: Це ще одне нагадування нам, що іноді технологічна сила – це не про машини, якісь складні механізми, це про здатність допомогти людям зрозуміти один одного.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
4: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч.
5: Турбота про здоров'я починається з простих рішень. Саме тому аптеки АНС, Копійка та Шар щодня допомагають мільйонам українців знаходити все необхідне для себе і своїх близьких. Ліки, товари для здоров'я, краси, дітей, медтехніка та постійні ОЦ-знижки, які дозволяють економити при кожній покупці. А якщо цінуєте свій час, замовляйте онлайн і забирайте у найближчій аптеці.
4: Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.
6: FM Галичина.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Продовжуємо збирати рекорди незалежної України. Не просто заради цифр, а заради історії людей, які ці цифри створили. Не всі рекорди починаються з великих планів, іноді все починається з маленької речі, яка просто подобається дитині. Для львів'янина Романа Рака такою річчю стали фантики із жувальних гумок. І, мабуть, для багатьох дітей 90-х, початку 2000-х ця історія викличе особливу ностальгію, адже тоді збирання наліпок, фантиків і вкладок із жуйок було чи не одним із найпопулярніших дитячих захоплень.
2: Чекай, я збирала особисто, так згадаю, фантики Турбо і збирала наклейки, там різні з бойовиків герої були, типу Термінатора. От і в мене такий журнал спеціальний був, де треба було вклеювати, то...
1: У мене була колекція з наліпок.
2: Так, а так, пам'ятаєш, так, які були?
1: Різні були, абсолютно різні. Точно були черепашки-ніндзя, до прикладу.
2: Так, було.
1: Точно були якісь пов'язані Чіп і Дейл, оця історія. Угу. І вже тоді з'явилися оці такі більш як 3D-шні, знаєш, різні наліпки.
2: То вже по-багатому ти збирав. У мене ж таких не було, але в мене ще були
1: про
2: такі...
1: Про Спайдермена ще згадав.
2: Такі вибивачки, я вже не пам'ятаю, як вони називалися точно. Ну, коротше кажучи, гарно пронастальгували.
1: Так.
2: Так от, цими всіма речима обмінювалися в школі, зберігали їх в альбомах. У 2014 році 12-річний Роман Рак зі Львова перетворив таке дитяче захоплення на справжній рекорд України. Його колекцію визнали найбільшою колекцією вкладок із жуйок. Експерти зафіксували 1042 екземпляри. Якщо, до речі, у вашій колекції є більше, ви сміливо можете перебивати, пробувати той рекорд. Здавалося б, звичайні маленькі папірці, які більшість людей просто викидає, а з'їв жульку і все. А тут от в Романа була така мрія, то все діло назбирати. У колекції були різні жуйки, зокрема, дуже любив він лав-іски і звідти фантики збирати.
1: Ну, особливість цієї колекції у тому, що всі вкладки були не випадково знайденими чи подарованими. Кожна з них походила із жуйок, які придбали та з'їв сам Роман або його мама. А почалася ця історія ще раніше. Колекцію започаткувала мама хлопця Наталя, коли їй самі було лише 10 років. Таке дитяче захоплення однієї людини стало сімейною традицією, через роки привело до українського рекорду, бо незалежність – це не лише дата.
2: Так, це і про якісь сімейні захоплення, наприклад, яких просто є дуже багато. Головне – знайти оте спільне, що поєднує вашу родину. У великих досягненнях є свій смак, як і в кожної страви, яку готують із любов'ю. Саме такий смак уже багато років створює торговельна марка «Руна».
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна», національний виробник, пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Символ 19. Григорій Сковорода. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-28-58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір Отель в Трускавці.
1: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
2: Військова реформа – це не тільки штаби, зброя і бойові завдання. Це також звичайний день солдата. Що він їсть, як він відпочиває і яким є його побут, напряму впливає на витривалість війська. Зараз будемо розповідати вам про реформу харчування, яка на перший погляд здається дрібницею, але насправді була частиною великої зміни армії.
3: До реформи харчування військове меню часто критикували за одноманітність і низьку якість. Сухий пайок нагадував консервну банку з паперового пакета, розкрити яку без ножа було неможливо.
2: У 2017 році у ЗСУ стартувала так звана продовольча революція. Армія почала переходити на нову систему харчування за каталогом, який налічував понад 400 продуктів. Замість одноманітної каші в меню військових частин з'явилися овочі, фрукти, йогурти, кілька видів м'яса, риба. Можна було знайти ананаси навіть у ківі.
3: Паралельно волонтери і технологи Міноборони розробили сухий пайок нового зразка. У пакеті були повноцінні перші та другі страви – борщ, супи, каші з м'ясом. У пакет увійшли навіть нагрівачі, а разом із побутом змінилися і бойові завдання. Нова система харчування стала частиною реформи тилового забезпечення. Вона передбачала каталог продуктів і більший вибір.
2: Але тут не варто таких створювати міфів, нібито з 17-го року вся армія миттєво почала харчуватися однаково. Перехід відбувався поступово, а проблеми з якістю та організацією харчування ще довго лишалися. Водночас сам принцип змінився. Держава почала розглядати харчування як частину боєздатності, а не другорядну побутову послугу. Такий підхід поширився і на форму, медицину, лазні, житло, речове майно і логістику. Армія ставала системою, де комфорт і здоров'я війська і військового розглядалися як елементи військової ефективності.
3: Зміни в армії відчувають тоді, коли вони доходять до щоденного життя військового. Але паралельно Україна створювала нові бойові спроможності, зокрема, сили спеціальних операцій. Саме про них у наступній годині.
2: Такі історії допомагають краще зрозуміти, як формувалася і змінювалася українська армія. Досліджувати їх разом нам допомагає партнер проєкту «Ювелірна мережа «Золота країна».
4: Реклама. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Реклама. FM Галичина.

0: вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: У футболі є трофеї, які виграють, а є трофеї, які стають частиною історії. Саме таким для донецького Шахтаря став Кубок УЄФА.
2: 20 травня 2009 року у турецькому Стамбулі Шахтар зустрівся у фіналі з німецьким Вердером. Уже на 25-й хвилині рахунок відкрив бразилець Луїс Адріано, але ще до перерви суперники зрівнялися. Основний час завершився в нічию 1-1.
1: Долю фіналу вирішив додатковий час. На 97-й хвилині хорват Даріо Срна просвітлив із правого флангу, а бразилець Жадсону Дотик відправив м'яч у сітку. Цей гол став золотим. Шахтар переміг 2-1 і вперше у своїй історії здобув європейський клубний трофей.
2: Більше того, це був останній в історії Кубок УЄФА, адже вже наступного сезону турнір отримав нову назву – Ліга Європи. Таким чином, саме український клуб став останнім володарем легендарного Кубка УЄФА.
1: Це була перемога не лише Шахтаря. Український футбол довів, що здатний вигравати європейські турніри. Команду очолював румунський тренер Мірча Луческо.
2: Сьогодні ця перемога сприймається ще більш емоційно. Через 5 років після того фіналу Росія розпочала війну проти України. Шахтар був змушений залишити Донецьк. Клуб уже понад 10 років не може проводити домашні матчі на Донбас-арені. Але продовжує виступати в Єврокубках, залишаючись одним із символів незламності українського футболу.
1: Сьогодні ця перемога сприймається ще емоційніше. Через 5 років після того фіналу Росія розпочала війну проти України. Є ще одна деталь, яка додає цій історії людського тепла. Даріо Срна, який не є українцем за походженням після початку російської агресії, не відвернувся від клубу і України. Він залишається працювати в Шахтарі. Наразі є спортивним директором клубу та неодноразово публічно підтримував нашу державу. Іноді любов до країни визначається не паспортом, а вчинками.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Слухай своє. FM Галичина.

Тому під ледь помітним світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: У 2009 році українська альтернативна сцена остаточно сформувала власне, дуже свідоме, вибагливе коло слухачів. Однією з найяскравіших подій цього періоду стала поява синглу «Монета» від гурту «Крихітка».
2: Заснований у 2007 році після завершення історії популярного колективу «Крихітка Цахес», новий склад не намагався просто повторити минуле. Фронтвумен Каша Сальцова та музиканти обрали шлях витонченого, інтелектуального та більш електронного звучання. Результатом цих пошуків став дебютний альбом «Рецепт», куди увійшло 13 композицій, а «Монета» перетворилася на один із його головних та найпоетичніших символів.
1: Крихітка завжди була новатором не лише в музиці, а й у спілкуванні зі слухачами. У 2010-му гурт здобув номінацію на престижну премію MTV EMA, а трохи згодом запускає унікальну акцію «Привези колектив у своє місто». Завдяки прямому зв'язку через інтернет фанати самі організували концерти у Львові, Вінниці, Чернігові, Івано-Франківську, що стало раннім прикладом вітчизняного краундфандингу.
2: З початком повномасштабного вторгнення Каша Сальцова та гурт «Крихітка» продовжують залишатися активними громадськими голосами та волонтерами. Музиканти регулярно проводять благодійні концерти і збори на підтримку Збройних сил України, а також опікуються культурними та соціальними ініціативами. Водночас, чим ще Каша Сальцова займається? Вона виступає спікеркою у сфері медіаграмотності, правозахисту і розвитку української культури.
1: Ми залишаємо пісню «Монета» саме у 2009 році як доказ того, що українська інді-музика може бути стильною, самобутньою і позачасовою.

0: Генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні четверта година. FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина 16 годин. Це більше, ніж етер. Це 35 годин історії, музики та людей, які творять незалежну Україну. FM Галичина встановлює національний рекорд.
2: І що? Знову 16 годин?
3: Як знову 16 годин?
2: Знову 16 годин. Та це ж вже було.
3: Це коли? Що? Коли?
2: Мені повідчуття, ніби на цю годину час заповільнився і зупинився.
3: Я тобі так скажу, на ніч, в принципі, час сповільнився, бо я вже енну годину дивлюся, а там третя, ну нарешті хоч четверта перемкнулася година. Угу. Тому ми, друзі, з вами продовжуємо встановлювати рекорд. Ті, хто з нами не сплять, це і команда FM Галичина, і є в нас дуже активні слухачі. Ну і крім того всього, що ми робимо? Ми чекаємо світанку. Ми от вже підняли якісь трошечки жалюзі, щоб подивитися, як те сонце зійде над Україною.
2: Це відбудеться Львовом. О 6:27 безпосередньо у Львові.
3: Боже, промоніторив.
2: Промоніторив, бо чекаю цього моменту, як ніхто інший, бо розумію, що як тільки сонце зійде, друге дихання з'явиться.
3: Та то яке друге? То 16-те вже.
2: 16-те
3: дихання
2: можливо,
3: з'явиться.
2: Можливо, і так.
3: Долучайтеся до нас через трансляцію на Ютубі. Невпинно повторюємо, що нас там добре видно. Там є і QR-код для донатів. НАТО для Збройних сил України. Ну а попереду мері. Я з України. Ми з України.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Кожну нову годину ми представляємо якийсь черговий рік нашої незалежності. Дісталися ми до 2010-го, який теж був переповнений різними моментами, позитивними, негативними, але точно такими, які увійшли до нашої історії.
2: 2010-й особливий ще й для нас тим, що саме тоді в етері вперше з'явилася FM Галичина. Як зараз пам'ятаю той джингл, а для країни це був початок нового політичного періоду.
1: Цікаво, що дійсно радіостанція вже існує 16 років. Ну, максимально швидко летить час. Того ж року в останні дні своєї президентської каденції Віктор Ющенко до Дня Соборності присвоїв Степану Бандері високе звання Героя України. Але згодом Донецький окружний адміністративний суд скасував цей указ. Того ж року відбулися складні президентські вибори, на яких переміг одіозний Віктор Янукович. Перше, що він зробив, маючи повну більшість у парламенті, це повністю поміняв конституцію, зробивши державу знову президентсько-парламентською.
2: Україні одразу почала стрімко з'являтися жорстка і неприхована цензура. Згодом Янукович і тодішній президент Росії Медведєв підписали скандальні харківські угоди. За цим документом аж до 2042 року продовжувалось перебування українського Чорноморського флоту у Криму. Робилося це в обмін на обіцянку знижки на газ. Тодішня українська влада в особі Януковича і партії регіонів знову законодавчо закріпили позаблоковий статус України, остаточно відмовившись від курсу на вступ до НАТО.
1: Окрім цього, того ж 2010-го відбулися масові протести українських студентів та діячів освіти проти українофоба Дмитра Табачника, якого Янукович призначив міністром освіти і науки нашої держави.
2: Каравасіс усі пам'ятають.
1: Ой, так.
2: 2010-й важливий і для історії ФМ Галичина, і для історії всієї країни. Для нас тоді почався власний ефірний шлях, а для України новий політичний період із рішеннями, наскільки наслідки яких виявилися значно серйознішими, ніж могло здаватися тоді.
1: Незалежність має багато вимірів, і енергетичний один із ключових. Саме у цій сфері працює наш партнер проєкту, компанія Leo Energy.
0: Реклама. Ваш промисловий чи комерційний об'єкт потребує електрифікації? Leo Energy візьме на себе все. Від розробки документації до здачі готового об'єкта під ключ. Ми будуємо трансформаторні підстанції, монтуємо обладнання та прокладаємо лінії електропередач будь-якої складності. Нам довіряють великі бізнеси, бо ми цінуємо час та гарантуємо результат. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Замовляйте консультацію на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама. Міжгір'я 102.3 FM.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Триває наш рекорд, і разом з ним ми відкриваємо дедалі більше різних облич українських технологій. І розробки, які легко уявити, то такі космічні апарати, якісь роботи, електромобілі, а є ті, про які ми навіть не замислюємося. Наприклад, технології, завдяки яким вода стає чистішою та безпечнішою.
2: Тут треба уявити дуже-дуже тонке сито. Через нього проходить вода, а частинка небажаних домішок залишається по той бік. Приблизно за таким принципом працюють мембранні технології очищення води. Один із їх різновидів – нанофільтрація. Вона допомагає затримувати дуже дрібні домішки, які звичайними способами прибрати складніше.
1: Такі технології розвивають і українські науковці, зокрема в Інституті колоїдної хімії та хімії води імені Думанського Національної академії наук України. Досліджують нові мембранні матеріали, сорбенти, речовини, які можуть поглинати забруднення, а також способи очищення природної та промислової води. Науковці шукають рішення, які дозволяють ефективніше видаляти з води токсичні речовини і водночас зменшувати витрати на очищення.
2: Особливо важливими ці розробки стали в умовах повномасштабної війни. Пошкодження інфраструктури і забруднення водою показали. Безпечна вода – це не щось само собою зрозуміле. За нею стоять технології, наукові дослідження. Люди, які щодня шукають спосіб зробити систему надійнішою.
1: Ми от просто відкриваємо кран і набираємо склянку води. Ми не думаємо про якісь мембрани, сорбенти, складні лабораторні процеси. І це, мабуть, у цьому полягає така справжня сила таких технологій. Вони працюють непомітно, але, повірте, результат відчуває кожен з нас.
2: І вода – це ж не лише те, що ми п'ємо. Це безпечна вода залежить від технологій, які працюють щодня і непомітно. Науковці створюють нові матеріали, удосконалюють мембрани, роблять системи компактнішими, економічними. І такими, що можуть використовуватися у таких більш мобільних ситуаціях.
1: Так, ми маємо пам'ятати, що чиста вода – це фундамент нормального життя.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Понад 1600 аптек у 238 містах України. Понад 23 мільйони людей, які довіряють АНС, Копійка та Шар. Але найбільша цінність – це турбота. Турбота про кожного відвідувача, про здоров'я українських родин і підтримка країни. В аптеках АНС, Копійка та Шар легко знайти все необхідне для здоров'я. А постійні оце знижки допомагають купувати вигідніше. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.
4: FM Галичина.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Ще один цікавий ексклюзивний рекорд, який був встановлений українцями в Україні. Саме про нього зараз більш детальніше дізнаємося, бо адже його назва звучить так. Перша концертна програма виконана військовим оркестром на найвищій точці України.
2: У 2019 році військовий оркестр «Едельвейс» 10-ї окремої гірської штурмової бригади встановив унікальний рекорд України, виконав першу концертну програму військового оркестру на найвищій точці нашої держави. Місцем, звісно, що виступила Говерла, найвища вершина України за вишки 2061 метр над рівнем моря.
1: Щоб зіграти цей концерт, музиканти подолали складний гірський маршрут і підняли на вершину свої інструменти. Для військового оркестру це було особливе випробування, адже кожен кілограм спорядження потрібно було нести власними силами. На вершині Карпат пролунала українська музика. Тут, до речі, ще треба врахувати, що ж могли бути різні погодні умови. А уявляєш, якби вони почали підйом, сходження, а на горі почалась непогода.
2: Оркестр виконав концерт програму, до якої ввійшли військові та українські народні композиції. Але цей виступ був не лише про рекорд. Військові оркестри мають особливу роль в українській армії. Вони підтримують бойовий дух, супроводжують урочисті події, грають для військових і цивільних та нагадують, що армія – це не тільки зброя, це і культура, і традиція, і історія.
1: Особливого значення цей рекорд набув після початку повномасштабної війни. Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади одними із перших зустріли нові випробування, захищаючи Україну на найважчих напрямках. І сьогодні ця історія звучить по-новому. Тоді на вершині говорили, вона звучала як музика.
2: Ну, а зараз ми розуміємо, що це ті люди, які стали на оборону нашої країни. Це ті голоси українців, які ми не маємо забувати. Ми маємо частіше про таке згадувати, щоб пишатися.
1: У кожного рекорду свій смак. Смак перемоги, наполегливості і любові до того, що ти робиш. А за щоденним українським столом нехай завжди смакує торгова марка «Руна».
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: ФМ «Галичина».

0: держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на ФМ Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Сучасна армія потребує підрозділів, здатних виконувати особливо складні завдання. В Україні такі сили існували і раніше, але після 2014 року їх почали позиціонувати як окрему сучасну систему. У цій годині ми поговоримо про сили спеціальних операцій та шлях до сумісності з арміями країн НАТО.
2: У 2016 році в Україні офіційно розгорнули сили спеціальних операцій як окремий компонент Збройних сил України. Спеціальні підрозділи існували і до цього. Сили спеціальних операцій. Базовий курс відбору, так званий К-курс, став легендою через свою жорсткість.
1: Відбір до ССО є складним і передбачає високі фізичні та психологічні вимоги. Конкретний відсоток тих, хто проходить відбір, залежить від курсу та набору. У 2019 році 140-й центр ССО Збройних сил України пройшов сертифікацію НАТО і отримав право бути залученим до сил реагування Альянсу. Це був історичний прецедент. Підрозділ країни, яка не входить до НАТО, став офіційною частиною його військової системи.
2: Завдання ССО – це розвідка за лінією фронту, диверсії на ворожих складах, організація партизанського руху на окупованих територіях та звільнення заручників. Вони отримали найкращу західну зброю, цифрові системи зв'язку та прилади нічного бачення. ССО стали прикладом того, як Україна створювала нові структури вже під час війни. Їхня поява не означає, що до 2016 року в Україні не було спецпризначенців.
1: Новим що стало? Створення окремої системи сил спеціальних операцій зі своїм командуванням, підготовкою та стандартами. Важливим кроком була міжнародна оцінка у 2019 році, після якої український підрозділ отримав можливість залучатися до сил реагування НАТО. Це показувало, що Україна вже не просто просила партнерів навчити її, вона сама ставала партнером, здатним виконувати спільні завдання.
2: ССО стало одним із прикладів того, як українські військові поступово переходили до сучасних стандартів підготовки та взаємодії. Але зміни відбувалися не лише в тактиці. Армія почала змінювати навіть власний зовнішній вигляд, символи і військові традиції.
1: Пам'ять про минуле допомагає краще зрозуміти силу сьогодення. Саме тому важливо зберігати і розповідати історії, які формували українське військо. Партнер цього проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама. Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Символ 20. Океан Ельзи. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Міротель в Трускавці.
5: FM Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Іноді спортивний рік запам'ятовується не лише рекордами, а й гучними заявами. Саме у 2010 році тодішній президент України Віктор Янукович оголосив про намір провести зимові Олімпійські ігри 2022 в українських Карпатах. Заява наробила багато галасу, хоча під час виступу президент навіть переплутав Буковелі з Буковиною. Попри амбітні обіцянки, до офіційної заяви справа так і не дійшла. А право провести ігри отримала італійський Мілан разом із картиною «Дампецо».
2: Втім, поки політики говорили про майбутні Олімпіади, українські спортсмени вже творили історію. Саме 2010-й став одним із перших років великого злету Ольги Харлан. Після командного олімпійського золота в Пекіні вона почала доводити, що здатна перемагати і самостійно. Цього року Харлан разом зі збірною стала чемпіонкою Європи, а на чемпіонаті світу здобула 2 срібні медалі в особистих і командних змаганнях. Світ остаточно зрозумів, в українському фехтуванні зростає спортсменка, яка визначатиме цей вид спорту ще багато років.
1: І так і сталося. Уже згодом Харлан 6 разів підніметься на олімпійський п'єдестал, стане найтитулованішою українською олімпійкою. А у 2023 році її відмова потиснути руку російській спортсменці після перемоги на чемпіонаті світу стане символом принциповості українського спорту. Через її вчинок Міжнародна федерація фехтування опинилася під шаленою критикою, а ситуація змусила спортивний світ переглянути власні правила.
2: Мабуть, саме в цьому і полягає такий головний підсумок 2010 року. Великі спортивні перемоги народжуються не з гучних політичних заяв, а з щоденної праці людей, які роками йдуть до своєї мрії.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: FM Галичина.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: 2010-й був часом, коли українська музика активно шукала сучасний власний саунд. Одним із таких голосів була Лама Наталія Дзеньків. Її любов до музики почалася буквально в родині. Батьки були учасниками гуцульського ансамблю пісні і танцю, але сильне враження на майбутню співачку справив концерт Бон Джові. Після нього вона зрозуміла – хочу співати.
2: Та дійсно дуже багато є різних інтерв'ю і такі згадки є, і взагалі про псевдомів. Псевдонім Лами є цікава історія. За словами співачки, одного разу їй наснився тибетський монах, який повторював слово «Лама, лама, лама». І при цьому назву вона собі отак от придумала, їй сподобалося звучання, а ще й згодом дізналася, що лама в шумеро-акадській міфології – це добра богиня-покровителька.
1: Якщо вдатися більше вже в її творчу діяльність, то варто згадати пісню «Тримай», яка належить до періоду, коли Лама була помітною артисткою української поп-рок-сцени. У композиції є проста, але дуже сильна емоція. Прохання не відпускати близьку людину. Саме ця прямота робила пісню легкою для радіо.
2: А що зараз? Нещодавно, до речі, Лама була у нас в гостях на радіо FM Галичина і розповідала, чим вона живе. А з початком повномасштабної війни Лама активно займається волонтерською діяльністю. Вона ще й тваринкам допомагає, проводить благодійні концерти, збирає кошти на потреби українських військових і гуманітарну допомогу.
1: Була в неї творча перерва, проте зараз вона повернулася до активної музичної роботи. Її голос, стиль складно сплутати з кимось іншим, одразу впізнається, і він є справді таким характерним особливим.
2: Пісня «Тримай» добре передає оцей от перехід до 2010 року, до цікавих креативних поворотів в музичній індустрії. Пісня проста, сучасна і дуже особиста, і вона до сих пір грає на українських радіостанціях.
1: Слухаємо «Лама, тримай» 2010.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 5 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
1: 15 годин.
0: Ти слухаєш етер, який увійде в історію. Ми встановлюємо національний рекорд України на FM Галичина.
2: Та що ви кажете, які 15 годин? 14 годин, 59 хвилин, 18, 17, 16, я готова.
3: Зворотній відлік і далі йде. До речі, можете спостерігати за ним у нашому Ютубі. FM Галичина музика. Можна на цей канал заходити, бачити трансляцію, чути нас не лише в ефірі, і бачити, що відбувається поза його межами в ті проміжки часу, коли ми готуємося до наступних виходів.
2: А я хочу сказати, що поруч нас реально найкращі друзі от зараз зібралися, колеги по роботі, які точно підтримають, бо перепрошую, могли би нас лишити оце вдвох з тобою, і ми би собі якось мали давати раду, а ні. Є контроль ефіру, контроль контролю ефіру. Люди, які
3: контроль,
2: там...
3: Контроль контролю ефіру.
2: Ну, це само собою. Люди, які просто точково працюють десь по радіостанції, хтось дрімає, хтось ще працює, змінюється, чергується і так далі. Тобто, всі ми, команда Радіо ФМ Галичина, заслуговуємо на той рекорд. Я сподіваюся, я вірю в те, що ми з тобою, правда, оті два голоси, та, які мають дотягнути ще до 20-ї години цього дня, що ми з тобою, от і всім подякуємо ще офіційно, коли будуть нам ту табличку вручати.
3: Обов'язково це зробимо, я навіть знаю, коли це буде через 14 годин, 58 хвилин, 5, 4, 3.
2: Тому, друзі, усім вам, FM Галичина, даруємо композицію ми з Андріаном Хомою, називається вона «Best друг Sky».

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Продовжимо аналізувати хронологію подій за останні 35 років. 35 років незалежності нашої країни. Дістались ми до 2011 року, року гучних політичних процесів, реформ, побутових криз і великої підготовки України до футбольного євро.
2: 2011 – це рік, коли Янукович починає розправу над своїми колишніми конкурентами. Саме того року відбувся гучний арешт та ув'язнення Юлії Тимошенко. Роком раніше саме вона була головним конкурентом Януковича на президентських виборах. Того ж 2011-го в країні відбулась пенсійна реформа, яка підвищила пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років.
1: Правда, цей процес був розтягнутий у часі аж на 10 років. У сфері бізнесу тим часом почали активно повертатися брудні методи 90-х. Буденністю стали рейдерські захоплення, жорсткий міліцейський тиск, тотальне кришування бізнесу, повна узурпація влади Януковичем і його найближчим корумпованим оточенням.
2: А ще у 2011 році справжнім народним квестом було пошуки у магазинах звичайної гречки.
1: Ну, справді, я вже цей період теж пам'ятаю.
2: Тоді в державі розпочалась справжня гречана криза. Уряд був змушений терміново закуповувати її за кордоном. Того ж року відбулася урочиста інтронізація нового глави Української греко-католицької церкви, уродженця міста Стрия Святослава Шевчука.
1: А ще Україна активно готувалася до майбутнього чемпіонату Європи з футболу. Було відкрито сучасну арену Львів, повністю реконструйований Київський НСК Олімпійський.
2: 2011 показав, як політика впливає на щоденне життя, від судових процесів до цін на гречку. Але водночас Україна будувала стадіони, готувалася до події, яка мала привести сюди всю футбольну Європу. Історія країни завжди складалася саме з таких різних контрастів.
1: Україна будує свою незалежність не лише в історії, а й щодня. Зокрема, створюючи власне енергетичне майбутнє і опору разом із компанією «Leo Energy».
0: Реклама. Забезпечте свій бізнес надійним живленням разом із Leo Energy. Ми професійно підбираємо, монтуємо та налагоджуємо дизельні та газопоршневі установки провідних світових брендів. Автоматичне введення резерву гарантує, що жодне відключення світла не зупинить ваші робочі процеси. Довірте питання безперебійної енергії професіоналам із 8-річним досвідом. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Більше інформації на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама. FM Галичина. Броди 107.5.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Дуже багато всього ми вам вже розповіли, але на цьому досягнення українців в плані технологій не завершуються. Про що вже було? І про автомобілі, про роботи, смартфони, якісь ще технології. А іноді дуже важливо розповісти, знаєте, про те, що ховається поза нашими очима. І це зараз буде про таке серйозне, але ми спробуємо простими словами це пояснювати.
2: Просто уявіть собі інструмент, який має працювати з надзвичайно міцним металом. Звичайний різак швидко затупиться, перегріється або втратить точність. Тому сучасній промисловості потрібні спеціальні матеріали, здатні витримувати великі навантаження, високі температури, інтенсивне зношування. Саме над таким матеріалом багато років працюють українські науковці.
1: Одна з провідних установ у цій галузі – це Інститут надтвердих матеріалів імені Володимира Бакуля Національної академії наук України. І я б не знала про його існування, якби реально ми з Андріаном не взялися готувати ось цю от рубрику. Його історія почалася ще до незалежності, але важливо інше. Після 91-го року українська наукова школа не зникла, а продовжила розвиватися. Тут досліджують синтетичні алмази, кубічний нітрид бору, надтверді керамічні та композитні матеріали, а також створюють інструменти на їхній основі.
2: І навіщо все це створюють? Щоб точніше різати, свердлити, шліфувати, обробляти деталі. Такі технології потрібні машинобудуванню, авіаційній промисловості, енергетиці та іншим галузям, де помилка навіть у частки міліметра може мати значення. У 2026 році НАН України повідомляла про нові розробки інституту, зокрема синтез монокристалів алмазу, нові надтверді композити і технології високоточної обробки деталей.
1: Майбутнє технології починається не лише з готових пристроїв. Воно починається з матеріалів, які дозволяють створювати точніше обладнання, сучасні медичні інструменти і ефективніше виробництво.
2: Надтверді матеріали не потрапляють у стрічку новин так часто, як роботи чи цифрові системи, але саме вони дозволяють іншим технологіям працювати точніше і довше.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама. Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч.
4: Подбати про здоров'я завжди гарна ідея. А якщо за це ще можна отримати приємний бонус? Беріть участь у розіграші відпочинку в СПА-готелі України. Купуйте необхідне в аптеках АНС, Копійка та Шар, користуйтеся постійними ОС-знижками та не втрачайте шанс на якісний відпочинок. Адже турбота про себе має приносити не лише користь, а й приємні враження. Деталі акції на сайті ANC.UA.
3: Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
5: Реклама. FM Галичина. Слухай своє.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Українське мистецтво можна побачити не лише у музеях. Іноді воно з'являється там, де зовсім не очікуєш. Наприклад, на шоколаді. У 2014 році у Дніпрі встановили на надзвичайно незвичайний рекорд України. Найбільший петриківський розпис на шоколаді. Гігантську шоколадну композицію створили майстрині петриківського розпису – мама і донька Кириленки. Площа солодкого полотна склала 2 метри 72 сантиметри. Площа 2 метри 72 сотих квадратного метра. Для його виготовлення використали понад 40 кілограмів шоколаду – білого, чорного, молочного.
2: Спочатку майстрині понад тиждень готували основу. Плитки різних шоколадів викладали на поверхню і з'єднували між собою. А вже потім наносили традиційний український орнамент. Для розпису використали 12 кольорів. На шоколадному полотні з'явилися символи України. Українська хата, верба, калина, квіти, млин, жар птиця та пастушок із сопілкою. Особливістю цієї роботи було не лише те, що вона була найбільшою, а її ідея. Авторки втілили у композицію мрію про мирну єдину Україну.
1: Але петриківський розпис неодноразово ставав основою для українських рекордів. У різні роки майстри створювали масштабні композиції на стінах будівель, полотнах, інших великих поверхнях, доводячи традиційне мистецтво може бути сучасним і масштабним. Наприклад, у 2013 році петриківський розпис отримав світове визнання. Його внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це стало важливим підтвердженням того, що українські народні традиції мають значення не лише для України, а й для усього світу. Сила петриківки саме в її символах.
2: От, наприклад, заради таких історій ми створюємо такі марафони, зустрічаємося з вами, щось трошки теревенимо, щоб запам'яталося. Бо рекорди – це не просто цифри. Це оті от люди, які творять українську історію, зокрема, у мистецтві.
1: У великих досягненнях є свій смак. І як у кожної страви, яку готують із любов'ю. Саме такий смак уже багато років створює торгова марка «Руна».
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: FM Галичина.

0: символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
1: Символ 21. Андрій Шевченко.
0: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-2858. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Міротель в Трускавці.
2: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
3: Військо має не лише воювати, воно має розуміти, заради якої держави це робить. Після 2014 року Україна почала змінювати не тільки структуру Збройних сил України, а й їхню символіку, традиції і мову. У нашому марафоні про те, як українська армія позбавлялася радянських маркерів і повертала власну військову традицію.
4: Отже, до 2015 року в українському війську справді зберігалося багато радянських елементів, форми та символіки. Ті самі величезні радянські кашкети, п'ятикутні зірки на погонах. У 2016-18 роках відбулася фундаментальна зміна, повна декомунізація та українізація ЗСУ. Група істориків, художників та військових розробила абсолютно нову концепцію одностроїв та символіки. Змінювалися знаки розрізнення та інші елементи військової символіки за зразком армії Української Народної Республіки.
3: Однострої отримували нові елементи, пов'язані з українською військовою традицією. Офіційне радянське вітання «Бажаю здоров'я» нарешті йшло із України. Війська. У військовій культурі поступово відмовлялися від радянських звернень і символів. Найважливіше, бригадам почали повертати імена видатних українських полководців. Так з'явився 24-та бригада імені короля Данила, 72-га бригада чорних запорожців, 93-я бригада Холодний Яр.
4: Військові частини отримали нові унікальні бойові прапори замість червоних шматків тканини. Але армії потрібні були не лише символи. Зміна символіки не була одномоментною декомунізацією. За 2 роки це був поступовий процес, який включав нові емблеми, бойові прапори, почесні найменування, знаки розрізнення та військові традиції. Частину символів повернули до української історичної спадщини, але водночас формували сучасний образ війська, а не просто відтворювали минуле.
3: У 2018 році «Слава Україні! Героям слава!» стало офіційним військовим вітанням. Для армії це означало формування власної ідентичності. Вона більше не мала виглядати продовженням радянського. Армії. Український солдат мав бачити себе військовим незалежної держави, яка має власну історію, власну відповідальність за свою територію.
4: Такі історії допомагають краще зрозуміти, як формувалася і змінювалася українська армія. Досліджувати їх разом нам допомагає партнер проєкту «Ювелірна мережа «Золота країна».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Реклама. FM Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Серед рекордсменів дістались ми і до водної стихії. І у 2011 році стало зрозуміло, що у басейні з'явилися нові покоління. Зокрема, 17-річна Дарина Зевіна голосно заявила про себе на міжнародній арені. Українка стала однією з найяскравіших молодих плавчинь світу. Виграла золоту медаль на чемпіонаті і серед юніорів у плаванні на 200 метрів на спині і встановила рекорд змагань.
2: Вже наприкінці того року Зевіна підтвердила її успіх. Не випадковість. На чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді вода здобула одразу дві золоті медалі на дистанціях 100 і 200 метрів на спині. Українка стала однією з головних сенсацій турніру.
1: Її стиль був особливим. Зевіна спеціалізувалася на плаванні на спині, дисципліні, де Україна після завершення епохи Клочкової чекала на нову героїню. І хоча до олімпійських медалей їй ще треба було пройти кілька років, саме у 2011-му стало зрозуміло, у нас з'явилася спортсменка світового рівня.
2: Пізніше Дарина стане чемпіонкою світу з плавання на короткій воді у 2012-му, а також багаторазовою чемпіонкою Європи. Дарина раптово завершила кар'єру у 28 років. Це було у 2022 році. Дівчина зізналася, що це був один із найскладніших років для неї та подякувала перш за все своєму батькові і тренеру Юрію Зевіну.
1: Її історія цікава ще й тим, що вона показує. Спортивні легенди не зникають безслідно. Вони залишають після себе школу, приклад, натхнення для нового покоління. Сьогодні, коли український спорт переживає надзвичайно складні часи, такі історії нагадують. Кожна велика перемога колись починалася з першого серйозного старту.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: FM Галичина.

0: кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: Так якось воно в музикантів видається, що надихають дуже розлучення. Так, якась трагедія стається, все, пишуться композиції. А є композиції, їх значно менше, і вони якась така присвята. Наприклад, можна сказати в композиції «Ти найкраща». От у 2011 році саме така формула спрацювала у Влада Дарвіна і в Альоші. Я, правда, нагадаю, що зараз це співачка Олена Тополя.
2: Насправді пісню «Ти найкраща» написав Влад Дарвін. Прем'єра композиції відбулася у 2011 році.

0: Сьогодні будемо її слухати, зараз будемо слухати і от ностальгувати, можна і так сказати. Це пісня про безумовне захоплення іншою людиною. Саме тому вона от потрапила до нашого списку хітів незалежності.
1: Я пропоную слухати 2011 рік «Ти найкраща». Олена Тополя, Влад Дарвін на FM Галичина.
2: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман класу».
1: В Україні 6 ранку.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: До реєстрації національного рекорду ФМ Галичина
0: 14 годин.
1: 35-та річниця Незалежності, 35 годин етеру, понад 200 тематичних рубрик. ФМ Галичина встановлює національний рекорд.
2: Продовжуємо робити те, що почали ще о 9-й ранку минулої доби. Встановлювати національний рекорд України. А насправді багато чого ми вже розповіли, що стосується нашої країни. Адже нагадаємо, що протягом 35 годин нас не є ціль в межах годин набити якийсь свіжий рекорд. Наша ціль – якомога більше згадок і рубрик представити у цьому 35-годинному ефірі, який стосується однієї теми, а саме нашої держави.
3: Отже, заявлений рекорд звучить так, і ми намагаємося його якось досягти. Найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин. І от ми з Андріаном щойно пройшли певні процедури маніпуляції. Хто з нами в нашому ютуб-каналі FM Галичина Музика, точно бачили, що щось нам там минули, десь комусь стукали по голові, але так, то в цілях бадьорості, так би мовити.
2: М'яко стукали, так, щоб просто нас трішки під розбудити.
3: Так, є точки на тілі, ви ж маєте, розумієте, натискаючи на які, можна активізувати організм. От щойно у нас такі процедури відбувалися. А ми ж, друзі, чекаємо на світанок ще ось трішечки. І це для нас буде якийсь такий певний символ того, що ось ще трошечки встановимо.
2: Мені перетнули, знаєш, якийсь оцей такий екватор. Він же наче давно минув, але саме світловий день, він, ну, принаймні, мені особисто буде надавати якогось такого натхнення, що до нашого результату залишилось не так багато. Він буде о 20.00.
3: Так, і друзі, до 20.00 ми вас би просили ще долучатися до нашого радіомарафону, не просто слухати, не просто дивитися, а ще й донатити на Збройні Сили України. Якщо перейдете в трансляцію, точно побачите QR-код, і засканувавши його, зможете задонатити на сталеву сотку. Сота бригада, яка потребує вашої допомоги, там і треба ремонтувати НРК, треба
2: ЕТВ-дрони,
3: за Старлінки платити.
2: Так,
3: ну, тобто потреб насправді є дуже багато. Ще в нас там колега, до речі, працює. Тому ми от йому дякуємо Збройним силам і просимо задонатити хоч кілька гривників.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Коли ми говоримо про роки незалежності, важливо пам'ятати не тільки те, що відбувалося у владних кабінетах. Є роки, які країна проживала разом на стадіонах, вокзалах, вулицях. Саме таким став 2012-й.
2: У 2012-му Україна та Польща спільно, успішно та масштабно приймали грандіозний чемпіонат Європи з футболу. Але детальніше про нього поговоримо у проєкті «Чемпіони незалежності» вже у цій годині.
1: Хоч тоді вся країна і жила футбольною ейфорією, але, звичайно, не обійшлося і без політичних скандалів. Чого тільки вартий одіозний мовний закон Колесніченка Ківалова. Він надав російській мові статус регіональної в багатьох українських областях. Це одразу викликало потужні масові народні протести, які назавжди увійшли в українську історію як мовний майдан.
2: А ще у 2012-му пересічні українці щиро раділи новим корейським швидкісним потягом Hyundai. Та ця радість була недовгою, бо ці потяги почали масово і регулярно ламатися. Причина була у безвідповідальності влади, бо вони їх запустили поспіхом, не оцінили погодні умови, в яких ті Hyundai могли їздити, в результаті взимку Hyundai не їхали.
1: Ламалися.
2: Да.
1: Але головне антидосягнення за підсумками 2012-го, згідно з авторитетним індексом, сприйняття корупції Україна була офіційно визнана найкорумпованішою державою всієї Європи. При владі, нагадую, був Янукович.
2: 2012-й запам'ятався і футбольною ейфорією, і мовними протестами, новими потягами, олімпійськими перемогами. Це був рік, коли Україна показувала себе світові, але водночас усередині країни дедалі гостріше накопичувалися суперечності. Дуже скоро вони вибухнуть уже зовсім по-іншому.
1: За роки незалежності Україна вчилася ставати самостійнішою в усьому, зокрема в енергетиці. Для цього процесу долучається партнер проєкту компанії «Leo Energy».
0: Реклама. Ваш промисловий чи комерційний об'єкт потребує електрифікації? «Leo Energy» візьме на себе все. Від розробки документації до здачі готового об'єкта під ключ. Ми будуємо трансформаторні підстанції, монтуємо обладнання та прокладаємо лінії електропередач будь-якої складності. Нам довіряють великі бізнеси, бо ми цінуємо час та гарантуємо результат. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Замовляйте консультацію на сайті «Leo Energy». Energy.com.ua.
3: Реклама. FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Так, триває встановлення рекорду на FM Галичина, і разом з ним ми говоримо про технологічний прорив нашої країни. І кожного року щось таке ставалося цікавеньке. Ми підібрали, зробили таку підбірочку для вас і тішимося самі. Вас запрошуємо теж вболівати за нашу країну. Ми хочемо зараз розказати про технології, які допомагають Україні зберігати не лише сьогодення, а й власну історію. Адже уявіть, перед нами старий документ, написаний від руки. Його можна зберегти в архіві, але як зробити так, щоб цей текст могли прочитати в пошуках і пошукати його в майбутньому, так, наступні покоління, які будуть в цифровому світі жити.
2: Саме для цього у 2026 році в Україні презентували рукопис, масштабний відкритий набір даних для розпізнавання українського рукописного тексту. Якщо пояснити простіше, це своєрідний підручник для штучного інтелекту. У ньому є приклади українського почерку, на який алгоритми можуть навчатися читати написане від руки. Причому набір охоплює різні епохи – від архівних документів початку 20-го століття до сучасних учнівських робіт.
1: Ой, то скільки почерків, щоб розпізнати, слухай. Мені цікаво, чи вони медичні почерки будуть розпізнавати.
2: Це окрема дуже історія.
1: Над проєктом працювали Міністерство економіки та довкілля України, Український католицький університет та українська AI-спільнота AI House за підтримки Міністерства цифрової трансформації. А далі технологію почали випробовувати на практиці у межах спеціального AI-челенджу команди створювали моделі, які мають розпізнавати рукописні заяви, довідки, журнали, підписи та архівні документи.
2: І це вже не просто експеримент заради експерименту. Найкращі технологічні рішення планують використовувати в державних цифрових сервісах, зокрема, для вдосконалення роботи системи «Є-дозвіл», а також для оцифрування архівних матеріалів. Тобто рукопис, який раніше могла прочитати лише людина, поступово стає доступним і для цифрових систем.
1: І в цій історії є особливий символізм. Український штучний інтелект сьогодні вчать не лише працювати з сучасними даними, його вчать читати те, що залишили нам попередні покоління.
2: Якщо штучний інтелект навчиться читати український почерк, цифровий простір стане ближчим до нашої реальної історії. А це означає, що незалежність можна зберігати не лише в архівах, а й у технологіях.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Турбота про здоров'я починається з простих рішень. Саме тому аптеки АНС, Копійка та Шар щодня допомагають мільйонам українців знаходити все необхідне для себе і своїх близьких. Ліки, товари для здоров'я, краси, дітей, медтехніка та постійні ОЦ-знижки, які дозволяють економити при кожній покупці. А якщо цінуєте свій час, замовляйте онлайн і забирайте у найближчій аптеці. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
1: Реклама.
0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони. Піднімаємо неймовірну вагу. Створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Продовжуємо нашу розмову про рекорди незалежної України. І цього разу ми поговоримо про те, що колись кожна книга була рукописною. До появи друкарського верстата всі тексти переписували вручну. Цим займалися переписувачі у монастирях і скрипторіях, витрачаючи місяці, іноді роки, щоб створити лише один примірник. Саме тому книги були надзвичайно цінними, а кожна сторінка вимагала терпіння, уважності, майстерності. У 15 столітті винайдення друкарського верстата докорінно змінило все.
2: Зараз ви зрозумієте, до чого ми ведемо. Ще трошечки історії. Книги почали друкувати великими накладами, вони стали доступнішими певний час, так? А рукописні видання поступово залишалися частиною історії. Та в Україні вже за незалежності вирішили хоча б на мить повернутися до цієї давньої традиції. У 2021 році було встановлено рекорд України, створено найбільшу рукописну книгу, якою стала Біблія. Але головне в цьому досягненні не її розміри. До створення книги долучилися 31 тисяча 594 українці з усіх куточків країни. Протягом 2 років вони власноруч переписували сторінки Святого Письма, і кожен залишив у книзі кілька рядків, написаних власною рукою.
1: У результаті з'явилася унікальна Біблія розміром 45 на 35 сантиметрів, завтовшки 25 сантиметрів, а вагою 25 кілограмів. Вона складається з 1254 рукописних сторінок, які в єдиний том об'єднав Геннадій Темнишев із Кам'янського, що на Дніпропетровщині. Найбільшу рукописну біблію Українське біблійне товариство подарувало державі до 30-річчя незалежності України. Та найбільша цінність цього рекорду не лише сама книга. Вона стала символом єдності, адже кожен учасник написав лише кілька рядків. Але саме з цих невеликих внесків народилося унікальне видання.
2: У великих досягнень є свій смак, як і в кожної страви, яку готують з любов'ю. Саме такий смак уже багато років створює торгова марка «Руна».
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: FM Галичина.

0: символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Символ 22. Євро 2012. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
1: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
2: Зараз поговоримо про те, як Україна почала розробляти, модернізувати і приймати на озброєння власні системи. Мова піде про Стугну П, Вільху, Нептун та інженерів, які повертали Україні здатність створювати зброю.
3: Український оборонно-промисловий комплекс значною мірою орієнтувався на експорт, але водночас виробляв і модернізував техніку для власних сил. Протягом 2016-2020 років українські інженери і конструктори створили зразки зброї, які згодом стануть легендарними і змінять хід історії.
2: Першим проривом став протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П». Її головна особливість – дистанційне керування. Оператор із пультом-ноутбуком міг сидіти в безпечному бліндажі за 50 метрів від самої пускової установки, і дистанційне керування дозволяло оператору перебувати на відстані безпечні, щоб запуляти щось у противника і собі залишатися неушкодженим.
3: «Вільха» отримала керовані реактивні боєприпаси з підвищеною точністю порівняно з некерованими системами. І, звісно, головна гордість епохи – це береговий протикорабельний комплекс «Нептун». Мало хто вірив, що Україна здатна самостійно з нуля створити власну протикорабельну крилату ракету для ураження надводних цілей.
2: Разом з українською зброєю до України почали заходити перші іноземні технології. Оборонна промисловість теж змінювалася, хоча не без проблем. Український ОПК не зміг за кілька років повністю переозброїти Збройні сили України, а багато програм розвивалися дуже повільно. Проте окремі розробки довели свою цінність. «Стугна-П», наприклад, стало одним із найвідоміших українських протитанкових комплексів.
3: «Нептун» отримав особливе значення після 13 квітня 2022 року, коли українські сили заявили про ураження крейсера «Москва». «Вільха» показала можливість створювати керовані реактивні боєприпаси. Пізніше до цього переліку додалися САУ «Богдана», дрони, ракети, інші системи. Головна зміна – поява культури швидкої адаптації розробок до потреб фронту.
2: Від покоління до покоління змінюються обставини, але незмінним залишається прагнення бути сильними та захищати своє. Цю ідею підтримує ювелірна мережа «Золота країна».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Реклама. FM Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Були моменти, коли Україна не просто змагалася на світовій спортивній арені, а сама ставала її центром. Саме таким став 2012 рік. Влітку Україна разом з Польщею прийняла чемпіонат Європи з футболу Євро-2012. Для нашої країни це була найбільша спортивна подія в історії.
2: До цього моменту готувалися роками. Боже, скільки грошей було витрачено. Я не знаю, чи ми окупили оту все, що ми понароблювали. Будували, оновлювали стадіони, модернізували інфраструктуру, готували міста, які мали прийняти тисячі іноземних уболівальників. Київ, Донецьк, Харків та Львів на кілька тижнів стали футбольними столицями Європи. Україна побачила величезний потік фанів з різних країн, а світ отримав можливість побачити нашу країну не через новини чи політику, а через спорт. Але головною історією для українців стала, звичайно ж, наша національна збірна.
1: Команду очолював Олег Блохін, тренер, який колись сам був легендою українського футболу. А серед гравців були Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка та інші. Старт турніру подарував Україні одну з найяскравіших футбольних ночей останніх років.
2: Боже, я пам'ятаю, ми з друзями сиділи в тому кахве. Боже, вже і не пилося, і не їлося, бо ми настільки вболівали за нашу збірну. Отже, 11 червня, 12-й рік, на київському НСК Олімпійській збірна України зустрілася зі Швецією. Українці пропустили тоді першими, але потім настав момент, який назавжди залишився в історії. 35-річний Андрій Шевченко двічі забив головою у ворота шведів і приніс Україні перемогу 2-1. І це був дуже особливий вечір. Капітан, який вже багато років був символом українського футболу, показав, що навіть наприкінці великої кар'єри він може подарувати країні незабутні емоції.
1: Втім, казка не тривала довго. Після перемоги над Швецією Україна поступилася Франції, Англії і не змогла вийти з групи. Та навіть виліт не змінив головного. Євро-2012 стало моментом, коли Україна отримала шанс показати себе мільйонам людей у світі. Для багатьох іноземних уболівальників це було перше знайомство з українськими містами, культурою, атмосферою.
2: Ми, я пам'ятаю, не так вже ту англійську мову знали, але так подружилися і з португальцями, і з англійцями. Якось воно все в спільній розмові знаходилося, ті слова підбиралися. Правда, знаєте, наслідки різні обговорюють після того турніру, і спортивні, начебто й гарні, але й суперечливі спогади є, були величезні витрати на підготовку, може б в інше русло треба було застосувати, але це вже було. 2012 рік запам'ятався не лише рахунками на табло. Це був момент, коли Україна на кілька тижнів стала футбольним домом для всієї Європи.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших наушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: Деякі пісні народжуються після великого щастя, деякі після моменту, коли життя раптом нагадує, наскільки воно крихке. Знаменита композиція «Мам» Кузьми Скрябіна належить саме до другої категорії. Вона увійшла до альбому «Радіо Любов», випущеного у 2012 році.
2: Кузьма розповідав, що ідея пісні спала йому на думку після небезпечної ситуації на дорозі. Їдучи з Коломиї до Івано-Франківська, в густому тумані серед лісовозів він опинився в дуже складних умовах і навіть на мить подумав, що може вже й не повернутися додому. І опинившись того вечора в Івано-Франківську, він одразу вилив ці переживання в нову композицію.
1: Мама Кузьми Ольга Михайлівна згадувала, наскільки важливою для сина була її думка. Він завжди уважно стежив за її мімикою, аби збагнути, чи дійсно йому вдалося доторкнутися до серця слухача. У пісні «Мам» немає складної філософії. В ній є страх втратити найближчу людину і щире бажання встигнути сказати найголовніше. Саме тому вона миттєво стала рідною для людей будь-якого віку, а Кузьма закріпив за собою статус одного із найщиріших голосів країни.
2: Давайте якраз пригадаємо, що Кузьма на той момент вже був не просто музикантом, одним із найвпізнаваніших голосів української культури. Він умів говорити про складне просто, з гумором і без зайвої урочистості. Після його трагічної загибелі пісня «Мам» отримала ще один рівень значення. Сьогодні її слухають і як пісню про власних матерів, і як частину спадщини Кузьми.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 7 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина 13 годин. Українська історія, українські звершення, українська музика. 35 годин, щоб згадати, якою була і якою стала наша Україна. FM Галичина іде на рекорд.
2: Іде семимильними кроками, вона іде, лишилося ще 13 годин, і воно дійде.
3: Ти побережи голос, ти дивися, як завівся.
2: А що ж, скільки ж там вже того марафону лишилося? 13 годин всього нас.
3: Я вам скажу так, то на нього так білий день впливає, насправді. Він побачив те світло, вже все. Дивися, перший промінчик сонця впав на сусідню будівлю.
2: Це Андріане. Я на Мацько прийшла.
3: А, до речі, відділ новин збирається вже на радіостанції, тому що у нас попереду ще й будуть новини.
2: Через годину свіжий випуск новин будемо слухати, будемо дізнаватися, які події відбуваються в нашій країні. Одна з головних – це те, що Юла Більська сидить в ефірі вже 24 годину.
3: А з нею Андріан Хома, який підтримує цю традицію, теж щось говорить трошки. Я навіть деколи йому перекладаю трошки більше слів, коли розумію, що я починаю захрипати, чоловік бере ініціативу, і за мене теж кілька речень ще. Ух!
2: Так-так!
3: Друзі, ми продовжуємо, нагадуємо усім тим, хто щойно долучився і думає, що це вони витворяють на тій радіостанції. Ми ж рекорд встановлюємо. Найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин. І розпочався він вчора.
2: О 9 ранку.
3: А має завершитися?
2: Сьогодні о 20 вечора.
3: А дивитися нас можна де?
2: Всюди. В Інстаграмі, в Ютубі, в Фейсбуці. Слідкуйте, дізнавайтеся деталі. Можете побачити там і умови нашого розіграшу. Можете побачити там і важливу складову нашого марафону. Це є збір коштів для, зокрема, військових і певної бригади, в якій служить наш колега.
3: Андріане, ми з тобою вночі не оновлювали банку. Я хотіла,
2: щоб
3: це...
2: А це варто зробити, до речі.
3: Стало якимось таким приємним сюрпризом.
2: Чи чекаємо восьмої години?
3: А ні, я вже оновила.
2: Ти вже оновила?
3: Я готова щось сказати.
2: Ну, кажи.
3: Тим паче, у нас сьома година і накопичено понад 17 тисяч.
2: Пам-пам-пам!
3: Ми коли, хотіла сказати, лягали спати, ми коли йшли на оцей
2: нічну зміну,
3: так, ми там залишали 13, і
2: 13.
3: Ось вже
2: маємо. 17,
3: 150.
2: 17-150.
3: Нагадую, це збір для сталевої сотки, збирають на актуальні потреби бригади, запчастини до НРК та оплату старлінків для сотої окремої механізованої бригади. Я хочу сказати наступне. Андріане, скажи, яка буде наступна композиція? Тим паче, то від нашої такої доброї подруги радіостанції FM Галичина.
2: Композиція, яка точно зможе зарядити цей понеділок на позитив. Марія Бурмака. Сонцем, небом, дощем!

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Як і раніше, продовжуємо ми пересуватися хронологією років незалежності нашої країни. Дісталися ми до 2013 року, який починався як черговий складний рік, але завершувався подіями, після яких Україна вже ніколи не могла повернутися назад.
2: Важкий 2013-й. Тоді було багато гучних корупційних скандалів та зухвалого міліцейського свавілля. А ще сусідня Росія почала проти нас повномасштабну торговельну блокаду. Проте найголовніші історичні події року відбулися вже ближче до його завершення. Саміт Східного партнерства у Вільнюсі мав стати справді ключовою точкою цього року, оскільки наша держава ретельно готувалася підписати історичну угоду про асоціацію з ЄС. Проте в останній момент Янукович від цього відмовився. І саме через це люди масово вийшли на Євромайдан.
1: Спочатку це був мирний протест, переважно студентів, який влада вирішила жорстоко розігнати силою. Тоді спецпідрозділ «Беркут» побив беззахисних студентів і активістів на головній площі країни. Цей злочин став справжньою точкою неповернення, після якої мирний Євромайдан остаточно переріс у Революцію Гідності.
2: Вже наступного дня на вулиці нашої столиці вийшли сотні тисяч українців. За кілька днів у Києві пройшов марш мільйонів. І така гучна назва була зовсім не випадковою, адже в акції дійсно взяло участь понад мільйон громадян. Паралельно в столиці, на багатьох інших українських містах, активісти масово почали зносити пам'ятники Леніну. Той званий Ленінопад відбувся. Тим часом, що робив Янукович? Він поїхав до Москви, до диктатора Путіна, де фактично продавав Україну за нові кредити і чергові газові знижки.
1: 2013-й починався як один із багатьох складних років, але завершився народженням нового громадянського руху. Українці вийшли не лише за одну угоду з Європейським Союзом. Поступово Майдан став боротьбою за право самим визначати майбутнє своєї країни.
2: Незалежність має багато вимірів і енергетичний один із ключових. Саме у цій сфері працює наш партнер Leo Energy.
0: Реклама. Майбутнє енергетики – це інновації та альтернативні джерела. Leo Energy має великий досвід у будівництві сонячних та вітрових електростанцій сумарною потужністю понад 80 мегаватт. Ми впроваджуємо передові технології, відкриваючи нові перспективи для вашого розвитку. За найкращими технічними рішеннями звертайтеся до лідерів галузі. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Сайт leoenergy.com.ua.
3: Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Насправді війна змусила Україну прискорити технологічні рішення, які раніше могли здаватися далеким майбутнім. А от сьогодні вони вже проходять випробування в реальних умовах. Одна із таких історій про дрони, які можуть самостійно перехоплювати ворожі безпілотники.
2: У червні 2026 року учасник оборонного кластера Brave-1 представив технологію, яка автоматизує близько 95% усього процесу перехоплення. Від запуску дрона-перехоплювача до знищення ворожого ударного безпілотника типу «Шахет». Розробка вже пройшла бойове випробування на Харківщині.
1: Як це працює? Оператор бачить повітряні цілі в реальному часі, обирає потрібну і дає команду на перехоплення. Далі більшість роботи бере на себе вже система. Вона самостійно веде дрон до цілі, а під час наближення штучний інтелект розпізнає ворожий безпілотник, захоплює його та забезпечує наведення. При цьому людина не зникає з цього процесу, ви так не думайте. Оператор зберігає контроль і може скасувати атаку в будь-який момент.
2: Це важливо не лише через сам факт появи нового дрона. Йдеться про зміну підходу до захисту неба. Перехоплювач бере на себе частину складної небезпечної роботи, а людина отримує можливість зосередитися на найважливішому рішенні, яку саме ціль потрібно уразити.
1: І ця технологія розвивається не десь на далекому майбутньому, в далекій країні. Вона вже ось тут у нас в Україні пройшла бойове випробування. Україна працює над масштабуванням систем перехоплення. Станом на кінець червня до Brave-1 входили вже понад 100 розробників дронів-перехоплювачів.
2: У цьому і особливість українського технологічного досвіду. Війна змушує дуже швидко перетворювати інженерну ідею на практичне рішення. Те, що в мирний час могло б роками залишатися експериментом, тут проходить перевірку реальністю.
1: Ви маєте, друзі, пам'ятати, що ми з вами працюємо для того, щоб наша країна перемагала. І тому нашим Збройним силам треба підтримка. Заходьте до нас на YouTube-трансляцію FM Галичина Музика, і там побачите QR-код, і нашим військовим зможете з допомогою нього задонатити.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
4: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч.
5: Понад 1600 аптек у 238 містах України. Понад 23 мільйони людей, які довіряють АНС, Копійка та Шар. Але найбільша цінність – це турбота. Турбота про кожного відвідувача, про здоров'я українських родин і підтримка країни. В аптеках АНС, Копійка та Шар легко знайти все необхідне для здоров'я, а постійні оце знижки допомагають купувати вигідніше.
4: Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.
6: FM Галичина.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Якщо говорити про рекорди, то це не завжди про кілограми, метри чи кількість предметів. Іноді рекорд можна виміряти емоціями. А для нас, як для радіостанції, особливо цікаво саме музичні досягнення. Ті моменти, коли одна пісня може зібрати разом десятки тисяч людей. Один з таких рекордів належить гурту, який уже понад 30 років є частиною української музичної історії – «Океану Ельзи».
2: Нагадаємо, «Океан Ельзи» – це один із тих гуртів, які давно стали більшими вже за межі просто музики. Колектив створили у Львові у 1994 році, а його незмінним лідером, вокалістом, автором багатьох пісень став Святослав Вакарчук. За роки існування гурт випустив десятки хітів, які знають, ну, то вже не одне покоління українців, а його концерти перетворилися на масштабні події, де музика об'єднує тисячі людей. Наприклад, у 2014 році, святкуючи своє 20-річчя, гурт зібрав на НСК Олімпійський 75 823 глядача.
1: Це був насправді не просто концерт. Велика зустріч музикантів із людьми, які роками слухали їхні пісні. Виступ тривав 219 хвилин, понад 3,5 години живої музики. Але на цьому історія рекорду не завершилася. 24 серпня 2018 року, у День Незалежності України, «Океан Ельзи» знову зібрав повний олімпійський. Цього разу на концерт прийшло 88 325 людей. Це найбільша кількість відвідувачів сольного концерту в Україні.
2: Боже, мені просто цікаво, скільки ота от черга тривала, поки всіх людей тих запустили. Це мала бути якась дуже крута організація.
1: Я думаю, якщо старт концерту був увечері, то десь з 7-ї ранку вже люди почали приходити.
2: У кожного рекорду, пам'ятайте, є свій смак, смак перемоги, наполегливості і любові до того, що робиш. А за щоденним українським столом нехай смакує торгова марка «Руна».
1: Реклама.
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник, пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на ФМ Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Паралельно з власними розробками Україна поступово отримувала технології та озброєння від партнерів. Давайте пригадаємо про західну допомогу, яка теж змінювалася від переважно нелетальної до систем, які могли безпосередньо впливати на поле бою. У цій годині ми вам розкажемо про джевеліни, байрактари і новий рівень військової співпраці.
2: На початку війни у 2014 році західна допомога Україні була значною мірою нелетальною. Згодом підхід до постачання озброєнь змінився, аби не провокувати Росію. Ситуація змінилася наприкінці 2017 року, коли США нарешті ухвалили рішення про продаж Україні першої партії легендарних протитанкових комплексів «Джавелін». Для українських військових «Джавелін» був чимось надзвичайним.
1: Їхня поява дійсно стала таким додатковим фактором стримування російської бронетехніки. У 2019 році Україна підписала тоді угоду з Туреччиною про купівлю ударних безпілотників «Байрактар». І вони могли тривалий час перебувати в повітрі і виконувати розвідувальні і ударні завдання. Твердження про... Про те, що вони там не знищені, звісно, що воно не працює, але справа в тому, що вони нам тоді реально допомогли.
2: До кінця 2021 року Збройні сили України суттєво підвищили сумісність із НАТО та накопичили звичайний бойовий досвід, хоча повного переходу на стандарти Альянсу ще не було. Попереду було повномасштабне вторгнення. У 2018-2021 роках західна військова допомога поступово ставала складнішою. Україна отримувала не лише спорядження, а й протитанкові комплекси, безпілотники, засоби зв'язку та навчання.
1: Все-таки оті джевеліни, вони реально тоді нам змінили хід історії, тому що наші навчили ними керувати, і там навіть якісь рекорди між собою намагалися ставити з користування тими джевелінами, скільки легенд навіть ходило про то все. Ну, але ми прекрасно пам'ятаємо, що вони зробили. Вони передусім чудово справлялися з бронетехнікою противника. Тому от дякуємо партнерам за таку допомогу.
2: Ну і до 2022 року українське військо вже мало значно більше досвіду нових систем міжнародної взаємодії, ніж у 2014-му. Такі історії допомагають краще зрозуміти, як формувалася, змінювалася українська армія. Досліджувати їх разом нам допомагає партнер проєкту «Ювелірна мережа «Золота країна».
3: Реклама. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама. Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
5: Символ 23. Софія Київська.
4: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-2858. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір Отель» в Трускавці.
6: ФМ Галичина.

0: Чемпіони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: У художній гімнастиці Україна завжди мала особливе ім'я. Після Катерини Серебрянської та Ганни Бессонової здавалося, що знайти нову зірку світового рівня буде майже неможливо. Але у 2013 році Україна знову змусила світ говорити про свою школу художньої гімнастики.
2: У вересні Київ приймав чемпіонат світу з художньої гімнастики, і головною героїною домашньої арени стала українка Ганна Різатінова. У півфіналі, точніше у фіналі вправи з обручем, вона виконала композицію, яка принесла їй золоту медаль чемпіонату світу. Для України це був момент, коли вона остаточно вийшла з тіні попередниць і стала самостійною зіркою світової гімнастики.
1: Окрім золота з обручем, Різатінова спробувала здобути срібну медаль. І це вдалося у багатоборстві та ще кілька нагород у фіналах окремих вправ. Вона стала однією з головних спортсменок домашнього чемпіонату світу і довела, українська школа художньої гімнастики залишається серед найсильніших у світі.
2: Ну, але шлях ж то був непростий. Давайте пригадаємо, що художня гімнастика роками перебувала під величезним впливом російської школи. І кожного разу, коли ми згадуємо про наших українських гімнасток, ми говоримо про те, що в них постійно нависала над головами їхня російська слава, з якою їм, зокрема, доводилося боротися. І от, наприклад, з Різатіновою та сама була історія. Через 3 роки, правда, після київського тріумфу вона здобуде таки бронзу Олімпіади 2016-го у Ріо-де-Жанейро. Саме ця медаль стане однією з найважливіших у її кар'єрі. Вона зробить Ганну однією з небатьох українських гімнасток, які ставали олімпійськими призерками в індивідуальній першості.
1: Після завершення кар'єри Різатінова залишилася у спорті, займається популяризацією художньої гімнастики, підтримує Україну після початку повномасштабної війни. 2013 рік показав, покоління чемпіонів не закінчується. Після Бессонової прийшла Різатінова, а українська гімнастика продовжила писати свою історію.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: Зараз про композицію, яка з часом почала людям означати трошки більше, навіть ніж задумувалося. Саме так сталося з композицією «Брат за брата» гурту «Козак Систем». Її текст написав Сашко Положинський, а музиканти «Козак Систем» додали йому свого характерного драйву та потужної рокової енергії. До речі, про цю пісню на нашій сторінці FM Галичина в інстаграмі є вже розповідь від вокаліста «Козаків» Івана Леню. Він там розкаже всі деталі, щоб ви ж з перших вуст почули.
2: Насправді, у композиції немає складної філософії. Її сила саме в простому і зрозумілому відчутті. Ми разом, а значить, ми сильніші. І коли наприкінці 2013 року в Україні почався Євромайдан, ці слова раптом зазвучали зовсім по-іншому. Те, що раніше сприймалося як пісня про братерство, стало відображенням того, що відбувалося просто на очах у мільйонів людей.
1: На Майдані незнайомі люди підтримували один одного, ділилися їжею, зігрівали тих, кому було холодно, і залишалися поруч у найскладніші моменти. Тому «Брат за брат» та дуже швидко стала частиною музичної атмосфери тих подій. «Козак Систем» також були активними учасниками мистецького спротиву, а свою музику перетворювали на спосіб говорити про те, що відбувається в країні.
2: Особливий резонанс отримала відео на пісню, де виступ гурту поєднали за кадром Євромайдану. І тоді композиція ніби знайшла своє нове життя. Її слова вже звучали не абстрактно, а дуже особисто для тих, хто був там або стежив за подіями. Мабуть, саме тому пісня так швидко стала впізнаваною і залишилася в пам'яті разом із цим періодом.
1: У той історичний період дійсно до українського голосу додався ще й наш такий братерський один з одним. Ми йшли за свою країну, за свій вибір, не мовчали, на щастя. І так композиція «Брат за брата» в принципі символізує ту нашу українську єдність. Дуже прикро, що в сучасності десь трошечки розбрату у нас панує, але ми все-таки стараємося ще плекати ту мрію і надію сформувати суспільство дружнє, яке буде разом іти до кінця. Тож давайте будемо слухати, надихатися «Козак Систем» «Брат за брата».
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: Смачний партнер національного рекорду на FM Галичина – ресторани ПК «Шведський стіл». Ще одна локація, ще більше можливостей. Уже зовсім скоро ПК «Шведський стіл» відкриє 7-й ресторан у Львові на вулиці Володимира Великого, 10. До відкриття – річний абонемент за спеціальною ціною – 59 тисяч гривень. З ним ви можете харчуватися у будь-якому ресторані ПК «Шведський стіл». Сніданок, обід чи вечеря – повноцінне харчування там, де зручно саме вам. Ресторан ПК «Шведський стіл». Живи вдома з сервісом, як у п'ятизірковому готелі. Реклама.
1: ФМ Галичина.

0: Генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 8 ранку.
2: FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина 12 годин.
3: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько. 35 років незалежності України – це не лише про державність, а й про можливість українців самостійно визначати своє духовне життя. Про шлях

0: Незалежності Української церкви та її значення сьогодні говорить священник із Криворівні. Як розповів для нас у коментарі отець Іван Рабарук, церква не може бути поза політикою, коли йдеться про виживання нації.
1: Ми тепер бачимо, наскільки важливо нам бути українцями. Це питання мови, питання віри, історичної пам'яті, культурної традиції. І, звичайно, мусимо, на жаль, констатувати прикрий факт про те, що наявність московського патріархату в нашій державі є присутністю ворога насправді. Тому що московська церква, яка маскується під УПЦ, проповідує не Євангеліє, але проповідує ідею руського міра. Це єретична ідея, яка засуджена на Критському соборі у 2016 році як єресь етнофілітизму. Тобто, коли проповідується не Ісус Христос, а проповідується щось інше, тим більше вороже. І тому нам дуже важливо поборотися з цим нашим внутрішнім ворогом. Найперше, в плані інформаційному, щоб донести до нас, українців, про те, що ми, українці, маємо бути об'єднані навколо нашої української церкви. Знаємо, що тільки тоді буде Україна незалежною і правдиво незалежною, коли у нас буде єдина українська церква Володимирового Хрещення, яка нічого спільного не має з Москвою.
0: До речі, поспілкувались ми не лише із представниками церкви, своїми думками у коментарі для радіо ФАМ Галичина про 35 років незалежності поділились і впливові українці з різних сфер – дипломати, політики, лікарі, спортсмени, актори, кухарі, громадські діячі, відомі журналісти і не лише. Їхні слова щодо шляху нашої країни, чи то у спорті, чи у кулуарах міжнародних структур, почуєте вже у наступних випусках новин на радіо ФАМ Галичина.
2: Політика.
0: І до теми. Рада безпеки ООН збирається у День незалежності України. На засіданні обговорять наслідки російської війни, інтенсивніші ракетні та дронові обстріли, удари по портах та експорту зерна. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіка. Радбез ООН розпочнеться у 22-й за Києвом.
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 20, у Міжгір'ї сьогодні плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9-й.
3: Від першого дня незалежності до сьогодні. Події, відкриття, пісні, особистості. Етер, який претендує на національний рекорд.
4: Продовжимо ми встановлювати рекорд, який взагалом має назбирати 35 годин безперервного етеру, в якому ми з Юлею Більською продовжуємо спілкуватися про тему одну і єдину, присвячену саме Дню Незалежності нашої держави і взагалом усього того, що за ці 35 років нашої незалежності відбулося у нашій країні. Подій справді багато у різних його проявах: технології, наука, спорт і багато іншого, чого ми вже проговорили і попереду тільки більше.
5: Ми розуміємо, що різні рубрики переплітаються між собою, бо там зав'язані якісь речі, але воно так є, так працює історія. І попереду маємо дуже багато розмов з вами. Сподіваюся, почерпнете трішки. Не забувайте також донатити на Збройні Сили України. Збір у нас відкритий, баночка сформована. Заходьте, будь ласка, на наш стрім в Ютубі FM Галичина Музика, побачите QR-код, закидуйте грошенята.
3: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
4: В цій годині мандруємо ми до 2014 року. Він у нашому рекорді не міг оминутися, адже розказати справді є що. Революція гідності, початок російської агресії, народження нової незламності.
5: Дійсно, 2014-й українці зустріли на Майдані, а перелякана влада намагалася нас остаточно зламати. Тоді віддані Януковичу депутати вирішили підняттям рук проголосувати за скандальні диктаторські закони. Вони мали суттєво обмежити всі громадянські свободи українців. Проте це дало зворотній ефект, який спричинив ще потужніший вибух масованих протестів.
4: Найтрагічніші дні припали на 18, 19 та 20 лютого, коли від куль снайперів та в ході запеклих суточок загинули близько сотні героїв. Вони ввійшли в історію під назвою «Небесна сотня». Переляканий Янукович втік з країни. Верховна Рада остаточно відсторонила його від влади та призначила дострокові вибори. Тоді виконувачем обов'язків президента став розповідав Олександр Турчинов.
5: До речі, нещодавно була інформація, що Янукович десь з'явився. В нього абсолютно інше прізвище, таке на кшталт якогось такого російського традиційного, і він собі живе своє життя. Я сподіваюся, що до нього таки дійде правдивий правомірний суд
4: і карма. Кремль хотів повторити цей сценарій на сході з півднем, але українці почали антитерористичну операцію. Харків, Одеса, Дніпро встояли, а от Донецьк і Луганськ були захоплені окупантами. Того ж року росіяни збили малазійський пасажирський Боїнг 777, а під час виходу з російського оточення сталася страшна іловайська трагедія.
5: Так, ми про це розповідали вам у проєкті, який пов'язаний з нашим українським військом, називається він «Сила нації». Тож, рухаємося далі. Не завжди цей рік увійшов, назавжди увійшов цей рік в історію, як в рік кіборгів, так?
4: Кіборгів,
5: незламних.
4: Які тримали оборону Донецького аеропорту аж 242 доби. Того ж, 2014-го Україна все ж підписала асоціацію з Європейським Союзом, а президентом став Петро Порошенко, який заради зупинки гарячої фази війни підписав Мінську угоду за посередництвом Німеччини і Франції.
5: Незалежність має багато вимірів, і енергетичний – один із ключових. Саме у цій сфері працює наш партнер проєкту – компанія «Leo Energy».
3: Реклама. Якість енергопостачання починається з точного проєкту та надійного обладнання. У Leo Energy працюють сертифіковані інженери, які виконують задачі будь-якої складності. Від створення електрощитових до прокладання кілометрів кабельних мереж. Ми не просто продаємо обладнання. Ми надаємо повну інженерну підтримку. Довірте свій проєкт у надійні руки. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Більше на сайті leoenergy.com.ua.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на Мегого.нет.
6: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Ми говоримо про технології, які рятують життя, і тому не можемо оминути реабілітацію. Одна з таких історій про віртуальну реальність, яка виходить далеко за межі відеоігор.
2: Українська компанія VRNow створила технологію для постампутаційної реабілітації, зокрема для роботи з фантомним болем. Її режим Virtual Limb Mode відтворює у віртуальній реальності цифрову модель втраченої руки або ноги. Людина бачить цю кінцівку в окулярах і може керувати її рухами за допомогою рухів кукси та спеціальних сенсорів.
1: Простіше кажучи, пацієнт отримує візуальний і руховий зворотний зв'язок. Він бачить віртуальну кінцівку і взаємодіє з нею так, ніби вона знову присутня. Такий підхід використовує, зокрема, принципи дзеркальної терапії для роботи мозку з візуальною інформацією. VR може стати додатковим інструментом реабілітації разом із фізичною та ерготерапією, а не заміною традиційного лікування, звісно.
2: І це вже не просто експеримент. За даними VRNow, технологію використовують більш ніж у 10 українських медичних закладах. А у квітні 2026 року розробка отримала патент у Німеччині. Для української команди це важливий крок до міжнародного ринку і визнання власної технології.
1: Технології дійсно нам дозволяють переносити частину реабілітаційних вправ у віртуальний простір і робити їх більш контрольованими, інтерактивними. І, можливо, саме в цьому от полягає одна з найцікавіших можливостей технологій – допомагати мозку адаптуватися до нової реальності, використовуючи створену комп'ютером технологію. Історія VRNow показує, як цифровий світ може працювати на відновлення реального життя. І знову ж таки, тут є рука українців.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
4: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч.
5: Подбати про здоров'я – завжди гарна ідея. А якщо за це ще можна отримати приємний бонус? Беріть участь у розіграші відпочинку в СПА-готелі України. Купуйте необхідне в аптеках АНС, Копійка та Шар, користуйтеся постійними ОС-знижками та не втрачайте шанс на якісний відпочинок. Адже турбота про себе має приносити не лише користь, а й приємні враження. Деталі акції на сайті ANC.UA.
4: Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Коли говорять про найсильніших людей планети, серед світових чемпіонів є й українці. У 2004 році Василь Вірастюк став переможцем престижного турніру World's Strongest Man і здобув титул найсильнішої людини світу. До цього він уже був багаторазовим чемпіоном України, а згодом неодноразово підтверджував свій статус на міжнародних змаганнях.
2: Втім, українські богатирі прославилися не лише спортивними титулами, вони неодноразово встановлювали видовищні рекорди, які здавалися майже неймовірними. Сам Василь Вірастюк є автором одразу кількох національних рекордів. Він зрушив із місця щіпку з 5 трамваїв загальною вагою понад 100 тонн. Якщо я не помиляюся, то було навіть у Львові. Він, крім того, протягнув 10 автомобілів загальною вагою понад 16 тонн. А також переніс у руках дві валізи вагою по 171 кілограму кожна. І це лише частина українського богатирського спорту. Українські силачі регулярно встановлювали рекорди, перетягуючи багатотонні вантажівки, автобуси, локомотиви. То що вони тільки не робили?
1: Для більшості людей навіть зрушити таку машину з місця здається неможливим, а для українських богатирів це ставало черговим випробуванням сили, витривалості, характеру. Україна і сьогодні залишається однією з найсильніших держав у цьому виді спорту. Після Вірастюка титул найсильнішої людини світу у 2020 році здобув ще один українець Олексій Новіков. Довівши, що українська школа стронгменів і далі є однією з найкращих у світі. Та сила українців проявляється не лише на міжнародних аренах.
2: У великих досягнень є свій смак. Пам'ятайте, як і в кожної страви, яку готують із любов'ю, саме такий смак уже багато років створює торгова марка «Руна».
1: Реклама.
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя. Разом з «Медикал Плаза» – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів» – унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень Експерт».
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
12: Suzuki.

0: І красі, стріт під від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: А тепер момент, заради якого багато попередніх реформ набували зовсім іншого сенсу. 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії. У цій годині нашого 35-годинного марафону історії ми розкажемо про ті перші дні. Хоча, я думаю, в пам'яті у всіх ці перші дні.
2: 24 лютого 2022 року. На українські міста летять сотні крилатих і балістичних ракет. Ворог б'є по аеродромах, командних пунктах і базах ППО. Російські стратеги були впевнені, українська система управління буде паралізована в перші години, а Збройні Сили України розбіжаться. Але сталося зовсім інакше. Українське командування передбачило цей сценарій.
1: Частину сил і техніки заздалегідь розосередили та переводили в підготовлені райони, щоб зменшити вразливість до першого удару. Російські удари вразили низку військових об'єктів, то правда, але от завдяки тим попереднім діям, що техніку десь трошечки і сили вдалося приховати, дійсно, багато чого вдалося врятувати. ЗСУ застосували маневрену оборону. Тут і згодився натівський той принцип автономності командирів нижньої ланки, про який ми вже розказували.
2: Поки в російській армії офіцери чекали наказів генералів з Москви і гинули в заторах, українські капітани, лейтенанти та сержанти діяли миттєво. Мобільні групи, озброєні джавелінами НЛАВ та українськими стугнами, завдавали значних втрат російській бронетехніці.
1: Епіцентром протистояння стала Київщина, яку, я нагадаю, хотіли захопити за три дні. Але Україна вже мала досвід війни, а не лише теоретичні плани. Це дозволило швидше перейти від мирного режиму до бойової роботи. Підготовка до вторгнення також включала розгортання військ, перевірку планів, підготовку резервів та взаємодію з цивільною владою. Частину підрозділів заздалегідь перевели в райони, де вони швидше могли вступити у бій.
2: Після початку вторгнення окремі військові частини діяли розосереджено, щоб зменшити вразливість до ракетних ударів. Але втрати були. Зокрема, були уражені аеродроми, склади та командні пункти. Перевага України полягала не у відсутності ударів, а в тому, що система управління і бойове ядро зберегли працездатність. Саме це стало результатом 8 років підготовки після 2014 року.
1: Пам'ять про минуле допомагає краще зрозуміти силу сьогодення. Саме тому важливо зберігати і розповідати ці от історії, які формували українське військо. А партнер цього проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама. Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
5: Символ 24. Українська мова.
4: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір Отель» в Трускавці.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Іноді спортивні перемоги стають більшими за спорт. Вони стають моментом, який назавжди закарбовується в пам'яті країни. 21 лютого 2014 року українські біатлоністи вийшли на старт естафети 4x6 кілометрів на Олімпіаді в Сочі. Це був день, коли Україна жила подіями на Майдані. У Києві тривали найтяжчі зіткнення. Гинули люди. Країна переживала один із найболючіших моментів своєї новітньої історії.
2: Що відбувалося в Сочі? Наші змагалися, українки боролися за перемогу. Перший етап пройшла Віта Семеренко. Далі естафету прийняла її сестра Валентина. Третій етап – Юлія Джима. Фінальний ривок зробила лідерка команди Олена Підгрушна. Українки ідеально пройшли дистанцію, використали лише кілька додаткових патронів на стрільбі і фінішували першими. Золота медаль стала однією з найемоційніших перемог в історії українського спорту.
1: Для країни це було особливе золото. Не просто медаль у таблиці результатів, а момент, коли український прапор піднявся на міжнародній арені у час величезного випробування. Ця команда увійшла в історію. Віта Семеренко і Валентина Семеренко стали одними з найуспішніших українських біатлоністок. Юлія Джима продовжила перемагати на етапах Кубка світу. А Олена Підгрушна залишилася однією із лідерок українського біатлону.
2: Після початку повномасштабної війни спортсменки підтримали Україну. Олена Підгрушна та інші представниці команди неодноразово виступали із проукраїнськими заявами та брали участь у допомозі країни. Сьогодні ця перемога нагадує, що інколи спорт стає не просто грою чи змаганням, він стає способом показати світу, та хто ж ми є насправді.
1: А більше про український спорт за 35 років незалежності слухайте вже у наступній годині.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію

0: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших наушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: 2014 рік. Ну, яка ж може бути пісня цього року, як не «Місто» від «Онуки»? Це проєкт Нати Жищенко, який з'єднав електронну музику з українськими народними інструментами, і вони просто заполонили усі плейлисти.
2: Проєкт виник наприкінці 2013 року, але саме 14-го вийшов дебютний альбом «Онука». Пісня «Місто» стала одним із головних треків цього релізу. Для Нати це була особлива робота, бо до того вона частіше писала тексти англійською мовою, а тут україномовний текст «Місто» став для неї таким трошки викликом.
1: Спочатку не всі вірили, що саме ця композиція стане головним хітом. Сталося навпаки. Шалений успіх. Музика «Онуки» показала, що сопілка, бандура і трембіта можуть природно звучати поруч із сучасною електронікою. До речі, як цього вдалося досягти, розповідає «Онука» на сторінці FM Галичина в Інстаграмі. Варто подивитись.
2: Давайте нагадаємо, що «Онука» – це назва данина дідусеві Нати, так, який був майстром народних інструментів. Він передав ту любов, наприклад, до сопілки, онуці свої, Наті. Тобто сучасне звучання проєкту буквально виросло з такої родинної пам'яті.
1: У 2014 році ця ідея була особливо важливою. Україна переживала революцію гідності, окупацію Криму, початок війни на Донбасі. Культура теж шукала нову форму самоідентифікації. «Онука» дала їй через музику реалізуватися, яка звучала сучасно, але не ховала українське походження.
2: Згодом гурт, до речі, виступав на Євробаченні 2017, але не як учасник від України. Там був такий інтервальний акт, і «Онука» там виступила, хоча багато хто тоді казав, та давайте краще «Онуку» послати на Євробачення, та вона точно переможе. Але чи треба було тоді це нам, то вже інше питання. Давайте будемо слухати «Онука. Місто».
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: Генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 9 ранку.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
0: 11 годин.
2: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько. За 35 років українська дипломатія пройшла шлях від обережної нейтральності до лідерства в регіоні. Яка головна дипломатична перемога України за часи незалежності? Про таке у коментарі для FM Галичина розповів український державний діяч та дипломат, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
3: Знаєте, 35 років – це вже дорослість. У мене був колись начальник, так він казав, якщо ти в 35 років ніким не став, значить у тебе проблеми. А ми стали. Ми стали самими собою. Ми скидаємо з себе ті нашарування, які нам нав'язували протягом століть, коли у нас не було власної держави. Сьогодні в нас вона є. Своя держава, своя армія, своє суспільство, консенсус щодо Росії і партнери. Дійсно, ми живемо з вами в страшному світі, на межі життя і смерті. Але ми пройшли шалений шлях від держави, в яку в 91-му році мало хто вірив, до держави, з якою в 2026 році рахуються, тому що вона стала сильною, скривавленою, але сильно. Давайте працювати разом заради України, заради того, щоб ми, як країна, ми, як українці, могли бути собою. І щоб з Україною рахувалися. Українська дипломатія робила свій внесок в цю справу, робить, і я впевнений, буде робити.
2: Своїми думками у коментарі для радіо FM Галичина про 35 років незалежності поділилися впливові українці з різних сфер. Їхні слова щодо шляху нашої країни, чи то у спорті, чи то у кулуарах міжнародних структур, почуєте вже у наступних випусках новин на радіо FM Галичина.
0: Війна.
2: Дрони атакували три логістичні хаби «Озон» у Росії. У Дагестані горить великий комплекс у промисловому парку Тюбе площею 130 тисяч квадратних метрів. Під ударом були і склади маркетплейсу в Краснодарі та в Ставропольському краї. За даними сіт аналітиків, після уражень спалахнули масштабні пожежі. Зазначу, «Озон» є другим великим маркетплейсом на російському ринку після мережі «Wildberries». У генштабі ЗСУ ці атаки поки не коментували. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 20, у Міжгір'ї сьогодні плюс 22. І це всі новини на цю годину, почуємось о 10-й.
4: Понад 200 тематичних рубрик, присвячених незалежності України. Безперервний радіомарафон, який стане національним рекордом. Слухай вже зараз на FM Галичина.
5: Боже, чуть з Яною не побилися за той мікрофон. Так старалися одна одну замінити тут. В нас триває марафон, Андрій.
6: Триває. Залишилося 10 годин, 54 хвилини і зовсім трішки секунд до того моменту, коли ми нарешті зможемо офіційно оголосити. Ми встановили новий національний рекорд. А нагадай, будь ласка, як саме він звучить? Ми маємо за 35 годин якомога більше видати програм, які мають певну тематику. Я вже можу сказати, як правильно звучить реєстрація нашого рекорду. Найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин.
5: І ми це зробимо. І ви в кожній годині слухаєте різноманітні абсолютно теми. І всі вони пов'язані з незалежністю нашої країни. Ну і звісно, не забувайте, будь ласка, що є ще файна музика на радіо FM Галичина. Є ще новини на радіо FM Галичина. Ми, в принципі, працюємо для того, щоб ви були от повноцінно з усіх боків
6: забезпечені
5: задоволені.
6: І задоволені.
5: Ну і також нагадуємо вам про нашу гарну таку мету. Ми все-таки вирішили зібрати для нашого війська хоч якусь суму, тому що розуміємо, що кожен донат, він важливий, тому навіть якщо це 20 тисяч гривень, це теж дуже круто. Так от, для сталевої сотки збираємо, що треба робити? Заходьте на нашу трансляцію в YouTube FM Галичина Музика і там побачите QR-код. Наводите все, а там воно працює. Що потрібно? Запчастини до НРК та оплатити старлінки, ну і там ще багато всього, список насправді велетенський. Ну, ви ж знаєте, як то військо воно буває.
4: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
6: Історія веде нас далі, туди, де за кожною датою стоять уже не абстрактні події, а життя конкретних людей. 2015 рік війни, втрат, але водночас і початку реформ, які мали змінити державу.
5: Так, дійсно, 2015 розпочався зі спроби зупинити гарячу фазу війни. Було підписано так звані другі мінські угоди, проте Росія їх постійно порушувала. У той же час на сході нашої країни розгорнулася одна з наймасштабніших і найкривавіших битв війни – бої за Дебальцево. Тоді українські війська опинилися в оточенні, чимало солдат загинуло, а ще більше отримали тяжкі поранення.
6: Попри це, 2015 рік став роком реформ. Саме тоді запрацювала система публічних закупівель «Прозор» та було створено Національне антикорупційне бюро, скорочено НАБУ. Окрім цього, Верховна Рада нарешті офіційно почала декомунізацію, повністю заборонивши комуністичну і нацистську символіку.
5: Так, пригадуємо, що почався масовий такий процес перейменування міст і вулиць та демонтаж радянських пам'ятників. Тоді ж кожен українець прагнув зробити таке трендове фото з новими патрульними поліцейськими, і це теж було у 2015 році. А ще під час засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку нашу державу обрали непостійним членом Ради безпеки ООН на наступні 2 роки.
6: На жаль, цей рік приніс і несправну, і неповторну втрату. У страшній автокатастрофі загинув музикант і співак Кузьма Скрябін.
5: 2015-й довів, що навіть під час війни держава може і мусить змінюватися. Реформи не зупинили бої, але почали змінювати правила всередині країни. Україна вчилася одночасно і воювати, і реформуватися, і жити, зрештою, далі.
6: Україна будує свою незалежність не лише в історії, а й щодня, зокрема створюючи власну енергетичну опору разом із компанією «Leo Energy».
4: Реклама. Стабільне електропостачання – основа успішного бізнесу. «Leo Energy» проєктує та будує внутрішні і зовнішні електромережі, впроваджує сонячні електростанції та системи накопичення енергії, забезпечуючи енергонезалежність підприємств. Понад 1000 успішних проєктів і понад 100 досвідчених фахівців. Це якість, якій довіряють. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Деталі на сайті leoenergy.com.ua.
6: Реклама.
7: Щастя, де ти живеш, горлиці скажуть.

0: 18+. Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Тераса під ключ від Паркет.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
7: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Незалежна Україна – це країна, де навіть звичайна солома та аграрні залишки можуть стати основою для технологій майбутнього. У нашому рекорді – історія українського стартапу SorbiForce, який знайшов спосіб перетворювати сільськогосподарські відходи на потужні накопичувачі енергії.
2: Згадаємо, як працюють більшість сучасних акумуляторів – від смартфонів до електромобілів. Вони залежать від дорогих, токсичних, рідкісних металів – літію,
1: кобальту
2: чи нікелю. Крім того, такі батареї важко утилізувати, і вони можуть бути пожежонебезпечними.
1: Українські винахідники вирішили повністю змінити ці правила. Вони створили акумулятор без жодного грама металу. Замість нього використовують пористе вугілля, отримане з переробленої соломи, лушпиня та інших рослинних залишків, а також, звичайно, воду і сіль використовують. Така батарея не вибухає, не горить, є абсолютно безпечною для довкілля і після завершення терміну служби може бути просто утилізована як добриво.
2: Ці накопичувачі розробляють для стаціонарного використання, наприклад, для підприємств сонячних чи вітрових станцій, де важливо накопичити електроенергію в день і віддавати її в мережу тоді, коли це найбільше потрібно.
1: Так, дійсно, історія проєкту має українське коріння. У 2019 році команда створила науково-дослідницький центр на заході України, де випробувала перші лабораторні зразки. Першим, до речі, інвестором стартапу став український холдинг «Укрленд Фармінг», який і надав солому для експериментів.
2: Сьогодні SorbiForce активно розвивається у США, але зберігає українську команду та розробки. У 2026 році компанія офіційно повідомила про складання першої великої промислової батареї на 15 кВт-годин для пілотного проєкту у Північній Кароліні. Тобто розробка вже вийшла на за межі лабораторії і проводить випробування в реальних умовах.
1: Ну, по факту це історія, що енергія може бути починатися з того, що вчора ми назвали відходами, а сьогодні це щось таке прогресивне, сучасне, і для цього треба українські мізки.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама. Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч.
4: Понад 1600 аптек у 238 містах України. Понад 23 мільйони людей, які довіряють АНС, Копійка та Шар. Але найбільша цінність – це турбота. Турбота про кожного відвідувача, про здоров'я українських родин і підтримка країни. В аптеках АНС, Копійка та Шар легко знайти все необхідне для здоров'я, а постійні оце знижки допомагають купувати вигідніше.
3: Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
5: Реклама.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Ще один рекорд у нашій історії. І зараз він пов'язаний з письменником, якому встановили стільки пам'ятників, як Тарасу Шевченку. Нікому іншому, як йому. Його постать давно стала не лише символом української літератури, а й символом боротьби за свободу, гідність, право бути собою. Недарма пам'ятники Кобзареві можна побачити не лише в Україні, а й у десятках країн світу.
2: Ну, давайте будемо проходитися. Ну, я не скажу, що ми зараз по кожному місту прям пройдемося, але будемо загальну статистику, старатися. Так. Ну, станом на 2014 рік Тарасові Шевченку було встановлено 1384 пам'ятники у 35 країнах. Із них 1263 в Україні. Найбільше таких монументів зосереджено саме на Івано-Франківщині, яка встановила національний рекорд України. Дослідники нарахували тут 211 пам'ятників. Я нагадую, це станом на 2014 рік. І там і бюсти, і барельєфи, і меморіальні знаки, присвячені Кобзареві. Таким чином область стала абсолютною лідеркою за кількістю шевченківських пам'ятників. Особливо вражає Снятинщина. Лише в одному районі на той час було 35 пам'ятників Шевченку. Стільки ж, скільки тоді разом узятих, наприклад, у Криму, Донецькій області і Луганській області, якщо тако все засумувати.
1: Цікаво те, що багато нових пам'ятників з'явилися не за державні кошти, а завдяки самим громадам. Люди власноруч збирали пожертви, щоб увіковічити постать поета у своїх містах і селах. Івано-Франківщина має ще одну особливу сторінку шевченківської історії. Саме тут дослідники пов'язують появу одного з найперших у світі пам'ятників Тарасові Шевченку – різьбленої стели біля Сокільської скелі поблизу села Тюдів, створений ще у 1862 році, лише через рік після смерті поета.
2: Дуже цікаво було би підрахувати, скільки зараз плюс-мінус збитих пам'ятників було, тому що ми розуміємо так, що нові ставляться, але росіяни заграбали частину території і вони ж там нищили українське, тому, можливо, українські пам'ятники десь Шевченкові були знищені. Тому дуже хотілося би вже в мирний час перерахувати, перереєструвати цей рекорд. А у кожного рекорду є свій смак.
1: Смак перемоги, наполегливості, любові до того, що ти робиш, а за щоденним українським столом нехай завжди смакує торгова марка «Руна».
0: Реклама. Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
9: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: А давай тепер нашу улюблену.
12: Несе Галя воду.
13: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
14: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
15: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
16: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
17: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
18: Мам, мені до школи треба. треба циркуль.
19: Перший клас.
18: І ручку-стирачку.
19: Перший клас.
18: І книжечку для позакласного читання.
19: Перший клас.
18: Але я вже не ходжу в перший клас.
20: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
18: А розмальовку?
19: І розмальовку.
21: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
22: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
23: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на ФМ Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: У перші тижні повномасштабної війни одним із ключових напрямів ворога стала Київщина, а одним із найвідоміших епізодів – оборона Мощуна. Сьогодні говоримо про бій, у якому важливими були не тільки чисельність і техніка, а й рішення, місцевість та стійкість українських підрозділів.
2: Березень 2022 року. Російські війська підійшли впритул до Києва. Ключем до столиці стало маленьке село Мощун, розташоване на березі річки Ірпінь. Російські підрозділи намагалися створити плацдарм через Ірпінь і розвинути наступ в напрямку Києва. І тоді українське командування вдалося до нестандартного кроку.
1: Щоб зупинити просування ворога, військові вирішили підірвати гідротехнічні споруди. Це сприяло затопленню частини заплави Ірпеня, що ускладнило пересування противника. Російські понтони знесло течією, а їхні танки застряли в багнюці. Битва за Мощун була виграна.
2: Російські сили не змогли розвинути наступ на Мощун і згодом відступили. Світ побачив першу грандіозну поразку Кремля. Бої за Мощун також показали ціну часу, бо кожен день, на який російські війська були затримані, мені біля Києва давав Україні можливість перегрупуватися, посилити оборону і зберегти столицю.
1: Оборона Мощуна була важливою ще й тому, що вона показала значення взаємодії регулярної армії з іншими складовими оборони. У боях брали участь підрозділи Збройних сил України, Нацгвардія, Сил територіальної оборони. Українські військові використовували природні перешкоди, інженерні споруди, артилерію і маневр. Російські сили змогли створити плацдарм, але не змогли перетворити його на стійкий шлях до Києва. 21 березня 2022-го російські війська почали відступ із Київщини. Мощун став одним із символів оборони столиці. Не тому, що одна операція врятувала Київ, а тому, що саме тут проявилася здатність українських підрозділів тримати критичний напрямок у найважчий момент.
2: Пам'ять про минуле допомагає краще зрозуміти силу сьогодення. Саме тому важливо зберігати і розповідати історії, які формували українське військо. Ну а партнер цього проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама. Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Символ 25. Річка Дніпро. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Міротель» в Трускавці.
5: ФМ Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Є такі види спорту, про які знають усі, як типу футболу. Є такі, де чемпіони залишаються майже непомітними для широкої аудиторії, хоча їхні перемоги – то є справжній подвиг. Саме такою стала історія Павла Тимощенка у 2015 році.
2: У Берліні на чемпіонаті світу із сучасного п'ятиборства українець зробив те, до чого не вдавалося жодному представнику нашої країни в чоловічому особистому турнірі – став чемпіоном світу. Сучасне п'ятиборство – це унікальна дисципліна, яка об'єднує одразу 5 видів – фехтування, плавання, конкур, біг і стрільбу. Тут неможливо бути просто сильним в одному напрямку, потрібно бути універсальним спортсменом.
1: Павло буквально виріс у п'ятиборстві. Його батько Юрій Тимощенко був п'ятиборцем і став його першим тренером. Тобто це не історія людини, яка от випадково зайшла в той спорт, це сімейна традиція. Сам Павло розповідав, що з дитинства їздив із батьком на збори, а особливо любив кіннобазу. Тож найбільша перемога Тимощенка була не випадковою, особливо ще й тому, як вона сталася. У Берліні Павло не почав цей чемпіонат як якийсь переможець, так? Він навпаки, після перших дисциплін опинився далеко від лідерів. Але саме тоді проявився його головний талант – характер. Українець почав відігравати відстань, відставання, а у фінальній частині змагань показав найкращий результат дня. Він зумів випередити чинного чемпіона світу Олександра Лісуна з Росії.
2: Це золото стало історичним для українського п'ятиборства. Павло Тимощенко довів, Україна може перемагати не лише у традиційно сильних для нас видах спорту, а й там, де потрібні неймовірна витривалість, холодний розрахунок і характер. Через рік після цього успіх він підтвердив свій рівень на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро, де здобув срібну медаль.
1: Після завершення активної кар'єри він залишився у спорті, передаючи досвід молодим спортсменам. Тож історія Павла Тимощенка – це нам нагадування. Іноді найбільші перемоги України відбуваються не на головних стадіонах світу, а в тих видах спорту, про які ми трошечки менше знаємо.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: FM Галичина.

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
5: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
6: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
7: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
8: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
9: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів Sportlife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: Нагадую, ми зараз мандруємо у 2015 рік, який став моментом, коли в українському ефірі зазвучав голос, який вже неможливо було сплутати ні з чим. Ще до початку сольної кар'єри Христина Соловій відпідкорила країну на проєкті «Голос країни», де її наставником став Святослав Вакарчук. Вона народилася у Дрогобичі в родині хорових диригентів і змалку зростала в атмосфері народної музики, пізніше відкривши для себе власне лемківське коріння.
2: Саме лемківський фольклор став фундаментом її дебютного альбому, який називається «Жива вода». Проте серед народних пісень у сучасних аранжуваннях була особлива композиція – авторський сингл «Тримай». Христина написала текст ще у студентські роки під враженням від першого юнацького кохання. Навіть не підозрюючи, що колись це буде отакий от грандіозний хіт, що ми тут на радіо FM Галичина у нашому святковому марафоні будемо згадувати цю композицію.
1: Ти ж дивись, 11 років минуло, та вона все одно не втрачає своєї актуальності. Продюсером треку виступив Святослав Вакарчук, а саунд-продюсером Мілош Єліч. У студії вони вирішили зберегти максимальну акустичну легкість, аби не порушити тендітність виконання. А візуальна казка з ляльковим будиночком зняла режисером Максимом Ксюндою, миттєво підкорила мережу. Трек «Тримай» став першим україномовним відеокліпом молодої інді-артистки, який здобув понад 70 мільйонів переглядів на YouTube.
2: Вау, це тоді був такий важливий момент для всієї нашої музичної індустрії. Традиційна мелодика тут перестала бути якимсь таким музейним експонатом. Вона зазвучала стильно, чуттєво і сучасно. А скільки хлопаки присвячували дівчатам ті пісні і навпаки, то вже така композиція, яка передавалася в любовних стосунках, називаємо це так.
1: Слухаємо Христину Соловій, «Тримай», 2015 рік.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить.

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина – торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу».
1: В Україні 10 ранку.
2: FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина – 10 годин.
3: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько. Наші медики сьогодні працюють у надскладних умовах війни. Із якими технологіями та досвідом українська медицина підійшла до 35-річчя незалежності? І чим наш досвід сьогодні є унікальним для світу? Про таке нам у коментарі розповів генеральний директор Львівського онкоцентру лікар-хірург Олег Дуда.
4: Сьогодні це свято ми зустрічаємо з досвідом, якого немає жодна система охорони здоров'я в світі. Українські медики цілодобово працюють на межі людських можливостей. Ми опанували найсучасніші технології від роботизованої хірургії та цифрової діагностики до інноваційної променевої терапії та сучасного біобанкінгу. Ми досягли колосального прориву в онкології, впроваджуючи нові світові стандарти. Ми вибудували власну школу комплексної реабілітації, яка дозволяє повернути до життя наших поранених військових та цивільних. Ми здобули унікальний досвід у наданні екстреної медичної допомоги безпосередньо на полі бою. Кожен рух, кожна дія наших військових медиків відточена до автоматизму, адже ці секунди рятують життя наших захисників. Український медик за роки війни навчився робити неможливе, надавати медичну допомогу під ударами балістики, проводити надскладні оперативні втручання під час блекаутів і дарувати надію там, де шансів, здавалось б, не залишилося.
3: Своїми думками у коментарі для радіо FM Галичина про 35 років незалежності поділилися впливові українці з різних сфер. Їхні слова щодо шляху нашої країни, чи то у спорті, чи то у кулуарах міжнародних структур, почуєте вже у наступних випусках новини на радіо FM Галичина.
2: Війна.
3: У росіян мінус ще один Міг-29. Сили безпілотних систем уразили ворожий винищувач у Ростовській області РФ. Командувач СБС Мадяр підтвердив ураження 66 цілей цієї ночі, серед них і 4 радіолокаційних станції.
2: Політика.
3: Британія оголосить про нову підтримку України у День Незалежності. Прем'єр-міністр Енді Бернем прибуде до Києва. Як пише The Guardian, британський уряд дозволить передати Україні інформацію про компоненти далекобійних ракети «Скальп». Це дозволить

0: Налагодити складання цієї зброї на території нашої держави, а через кілька років Україна, ймовірно, почне виробляти власні далекобійні версії крилатої ракети Storm Shadow.
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі та Верховині плюс 20, у Міжгір'ї максимум плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.
2: Від здобуття незалежності до сьогодення. 35 років України, 35 годинах етеру на FM Галичина. Ми встановлюємо національний рекорд.
3: Продовжимо робити ту нашу ціль, добивати, встановлюємо національний рекорд. 35 годин загальна кількість часу, яку ми маємо провести разом з тобою у студії, але не просто провести, а ще й видати максимальну кількість тематичних рубрик, які стосуються нашої країни, які стосуються нашої незалежності.
4: А ще ми хочемо зібрати якусь кругленьку бажану суму для наших українських захисників, тому переходьте на трансляцію в YouTube FM Галичина Музика, там є QR-код, скануєте, донатите, бо немає маленьких донатів. Все буде добре. Навіть якщо ви скинете 20 гривень, ми теж будемо втішені.
3: До речі, можна знайти це посилання на збір не лише у Ютубі, можна його знайти у наших соцмережах і постом, і у сторіс. Все Боже. Це є доступним. Заходите за посиланнячком і там залишаєте свої грошики.
4: Ну, ви розумієте, вся команда працює. У всіх відділах зараз кипить життя. Ну, дехто виживає, я б так сказав, у відділах. Але ми всі працюємо на той рекорд. Тому залишайтеся разом з нами, а попереду у нас рубрика «Хроніки незалежності».
2: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності» – подорож крізь роки презентує компанія «Leo Energy».
3: Так ось, наш рекорд – це, насправді, спосіб побачити, як Україна поступово змінювалася навіть тоді, коли здавалося, що країні не до реформ. 2016 – рік нових правил, нових символів і перемог, які показували – українська ідентичність стає дедалі помітнішою.
4: От далі цікаво. У 2016 році в нашій країні вперше запрацювали мовні квоти на радіо. І я це дуже добре пам'ятаю. Відтоді всі загальнонаціональні радіостанції були зобов'язані транслювати не менше 25% пісень виключно українською мовою. Повірте, зараз ще кращі квоти в бік української музики, тому я абсолютно то все діло підтримую. При цьому радіостанція FM Галичина, нагадаємо, із самого свого створення, ще задовго до запровадження тих квот, значно перевищувала зазначений відсоток, і ми принципово ніколи жодної російської пісні не вмикали.
3: Крім того, саме у 2016-му Україна вперше в історії повністю пройшла опалювальний сезон без жодних прямих закупівель російського газу. Ще однією важливою подією того року стала націоналізація Приватбанку. Щоб врятувати фінансову систему від масштабного колапсу через величезну мільярдну діру у балансі, держава ухвалила рішення забрати найбільший комерційний банк країни під своє управління. Одночасно з цим Україна офіційно вступила в зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Так ми для себе відкрили один із найбільших ринків світу.
4: А от про те, чи переможе хтось від України на Євробаченні 2016 року, ви почуєте вже в цій годині, але в проєкті «Пісні незалежності». Тому прошу оминути цю тему. Давайте про інше. Наприклад, порадували спортсмени, українські паралімпійці у Ріо-де-Жанейро. І вони змогли здобути 117 медалей і заслужено увійти до трійки найсильніших команд світу. А наприкінці того ж року звичні паперові паспорти почали офіційно змінювати на сучасні пластикові ID-картки. І я та людина, яка книжечку досі не змінила, скільки років минуло.
3: Та тим не менше, за роки незалежності Україна вчилася ставати самостійнішою в усьому, зокрема і в енергетиці. До цього процесу долучається і партнер проєкту компанія Leo Energy.
2: Реклама. Забезпечте свій бізнес надійним живленням разом із Leo Energy. Ми професійно підбираємо, монтуємо та налагоджуємо дизельні та газопоршневі установки провідних світових брендів. Автоматичне введення резерву гарантує, що жодне відключення світла не зупинить ваші робочі процеси. Довірте питання безперебійної енергії професіоналам із 8-річним досвідом. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Більше інформації на сайті leoenergy.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на Мегого.нет.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Поки ми тут встановлюємо рекорд, важливо говорити не лише про те, що вже літає, вже працює і вже продається, а й про те, що готується до старту. Про стартапики зараз піде мова. Episat – історія молодих українських інженерів, які працюють і створюють технологію для майбутнього супутника.
2: Українські студенти хочуть відправити на орбіту технологію, яка зможе бачити Землю трохи інакше, ніж звичайна камера. Йдеться про проєкт Episat – команду, яка розробляє поліметричне корисне навантаження для супутника формату CubeSat. Якщо простіше, українські розробники створюють спеціальний сенсор, який у перспективі має працювати в космосі та збирати дані про поверхню Землі. Саме ця додаткова інформація може допомогти краще розрізняти властивості різних поверхонь.
1: Ну, наприклад, розробники розглядають можливість використовувати такі дані для моніторингу сільськогосподарських територій, лісів та водойм. Також технологію планують застосовувати для дослідження змін довкілля та наслідків війни. За задумом команди, технологія має працювати на орбіті та збирати поліметричні дані про поверхню Землі. Очікувана просторова роздільна здатність системи близько 4-6 метрів.
2: Але важливий момент. Episat поки не працює на орбіті. Зараз команда розробляє та тестує сенсор, а також калібрує його, щоб перевірити точність вимірювань. Проєкт виник після літньої астрономічної школи у 2024 році, де студенти зацікавилися створенням власної космічної технології. Наступний великий крок – створити повноцінний космічний апарат і підготувати його до запуску.
1: Ну, вже якщо проєкт вдасться реалізувати, тоді отримані з космосу дані можуть бути дуже корисними для науки, сільського господарства. Тож, поки що ми тримаємо кулачки за той стартап український.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч.
4: Турбота про здоров'я починається з простих рішень. Саме тому аптеки АНС, Копійка та Шар щодня допомагають мільйонам українців знаходити все необхідне для себе і своїх близьких. Ліки, товари для здоров'я, краси, дітей, медтехніка та постійні ОЦ-знижки, які дозволяють економити при кожній покупці. А якщо цінуєте свій час, замовляйте онлайн і забирайте у найближчій аптеці.
0: Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Україну можна побачити по-різному. На великих полотнах, у вишивці, у волонтерських проєктах, а можна на шматочку металу розміром менше сантиметра. У 2018 році коваль із Полтавщини Роман Марюта створив унікальний витвір найменшу ковану карту України. Його роботу зафіксували як національний рекорд України. Розмір цієї мініатюрної карти вражає. Висота виробу лише 8,74 мм, а ширина 12,71 мм.
2: Попри такі крихітні розміри, майстру вдалося зберегти образи всієї України. Якщо там такого подивитися під лупою, ну все дуже чітко видно. І кажуть, що там навіть і Крим дуже гарно проглядається, український Крим. За цим рекордом стоїть не просто ювелірна точність. Ковальство – це ремесло, яке в Україні має багатовікову історію. Майстер працює не лише з металом, а й із традицією, яка передавалася поколіннями. Роман Марюта своєю роботою показав, навіть найменший предмет може нести великий зміст. І це не єдиний рекорд, пов'язаний з образом України на мапі. Була, наприклад, і найбільша мапа України, вишита підліткою. 15-річна вінничанка Маргарита Яценко вручну створила мапу розміром 108 на 86 сантиметрів, використовуючи техніки вишивки різних регіонів України.
1: Також волонтери створили найбільшу карту України з маскувальних сіток. Символічну роботу, яка поєднала десятки тисяч годин праці людей, що допомагають армії. Є великі карти інсталяції, створені з різних матеріалів, які показують багатство українських регіонів. І в кожній із цих історій одна спільна ідея. Україна – це не лише територія на карті, це пам'ять, праця людей і символ, який кожен створює по-своєму.
2: І у кожного рекорду також є свій смак. Смак перемоги, наполегливості і любові до того, що ти робиш. А за щоденним українським столом нехай смакує торгова марка «Руна».
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом. Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна». Національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, «Медикал Плаза UA» або за телефоном 067-312-0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Suzuki.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на ФМ Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Від перших боїв 2022 року війна дедалі більше ставала війною артилерії. Українське військо мало величезний запас радянської спадщини. Але повномасштабна війна швидко показала межі цієї моделі. Саме тоді особливого значення набув перехід на боєприпаси стандарту НАТО. Давайте про це детальніше.
2: Навесні 2022 року війна перетворила на класичну дуель артилерії. У 2022-му Росія мала значну перевагу в артилерійських боєприпасах. Точні оцінки добових витрат різняться залежно від періоду та джерел. В Україні стрімко закінчувалися запаси радянських снарядів калібру 152 мм. Взяти їх у Європі було ніде. Заводи Східної Європи не встигали за темпами війни. Збройні сили України загрожував снарядний голод.
1: У цей переломний момент Захід ухвалює історичне рішення почати постачати Україні артилерії, українській артилерії стандарт НАТО калібр 155 міліметрів. На фронт пішли американські гаубиці М777, французькі самохідні установки «Цезар», польські «Краби» та багато іншого. Західна артилерія виявилася значно точнішою, далекобійнішою та мобільнішою за радянську.
2: Перехід на 155-мм артилерію суттєво посилив українські вогневі спроможності та зменшив залежність від радянських боєприпасів. Але справжній жах для російської логістики був ще попереду. Перехід на 155-мм означав ще й поступову відмову від залежності від радянських запасів боєприпасів. Для України це було стратегічне питання. Боєприпаси калібру 152 мм вироблялися переважно на пострадянському просторі, а після початку Великої війни доступ до них став дедалі складнішим.
1: Нам треба було чимось стріляти. І слава Богу, що з'явилися партнери, які дозволили нам скористатися їхньою зброєю. Я дуже добре пам'ятаю, як ми писали з хештегами так прохання надати якісь конкретні військові машини, конкретні снаряди. І добре, що ми таки почали діяти з таким форматом натівським, почали використовувати саме 155-ку. Ну і зрештою це дійшло до того, що зараз ми маємо набагато сучасніше озброєння, ніж ми мали ще навіть кілька років тому.
2: Такі історії допомагають краще зрозуміти, як формувалася і змінювалася українська армія. Досліджувати їх разом нам допомагає партнер проєкту «Ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама.
5: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
6: Символ 26. Дія.
5: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-28-58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мірот. Тель в Трускавці.
4: FM Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: У спорті іноді буває так. Людина стає відомою ще до того, як виграє головну медаль у своїй кар'єрі. Але справжня історія починається тоді, коли приходить момент довести все на килимі. Для Жана Беленюка таким моментом стала Олімпіада в Ріо-де-Жанейро.
2: Жан народився у Києві і з дитинства займався греко-римською боротьбою. Його шлях до вершини не був швидким. У 2012 році на Олімпіаді в Лондоні він здобув срібло. Але головна мрія – олімпійське золото – залишалася попереду.
1: До Ріо Беленюк уже був одним із найкращих борців світу. Він виграв чемпіонати Європи, а у 2015 році став чемпіоном світу. Але Олімпіада – це інший рівень тиску.
2: У фіналі вагової категорії до 85 кілограмів Жан зустрівся з росіянином Давітом Чакветадзе. Українець програвав після першої частини сутички, але зумів переламати хід боротьби. У підсумку Беленюк здобув перемогу з рахунком 9-2 і став олімпійським чемпіоном.
1: Це золото було важливим не лише для нього особисто, воно стало продовженням великої української традиції у боротьбі, де наша країна багато років виховувала чемпіонів.
2: Але після перемоги в Ріо історія Жана Беленюка стала набагато складнішою, ніж просто спортивна казка. Він не завершив шлях на килимі, навпаки, почав новий етап. У 2019 році Беленюк став народним депутатом України. І відтоді його оцінювали вже не лише за спортивні досягнення, а й за роботу як політика.
1: Так чи інакше, історія Жана Беленюка – це вже не лише історія про золото, медалі, Олімпіади в Ріо. Це історія людини, яка після спортивної вершини стала публічною фігурою, а разом із цим отримала і підтримку, і критику.
2: До речі, дуже цікаво, що Беленюк повертається у спорт. Є багато інформації, він там трошки бої вже почав проводити якісь. Тобто, чоловік щось собі планує, десь собі рухається. Та й добре, ми підтримуємо такі от мрії, тому якщо Жане, ви хочете, робіть на здоров'я.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там ою справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
5: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
6: У шумі міст ми звикли забувати.
5: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
6: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
7: ЗАГ «Галерея».
8: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Орору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Орору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
9: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
10: Яскраво, комфортно та вигідно.
11: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших наушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: 2016 рік подарував Україні одну з найважливіших музичних перемог і водночас став

0: Моментом, коли про українську історію заговорили далеко за межами країни. На Євробаченні у Стокгольмі Джамала виконала пісню «1944» і перемогла, набравши 534 бали.
1: Але історія цієї пісні почалася задовго до конкурсу. Джамала розпочала роботу над композицією ще у 2014 році. Її надихнула історія про бабузі, яка разом з дітками її депортували з Криму. Там насправді дуже складна і така болюча тема. Це був травень 44-го року, і якщо заглиблюватися, слухайте, дуже багато людей тоді дуже багато жахіть пережило. І от особиста така сімейна історія поступово перетворилася на пісню про трагедію цілого народу кримських татар. А події 2014 року, коли Росія окупувала Крим, зробили цю історію для співачки ще більш особистою.
0: 1944 стала особливою і замовою. У композиції звучать англійська і кримсько-татарська. І це була перша конкурсна пісня в історії Євробачення, що містила кримсько-татарський текст.
1: Так, кримсько-татарська частина пов'язана з народною піснею. Я спробую вимовити, не знаю, чи це точно так правильно буде. Ей гюзель Кирим. Так,
0: о прекрасний Крим
1: перекладі. Один із найгостріших рядків композиції звучить англійською «You think you're gods, but everyone dies». Ви думаєте, що ви боги, але всі помирають. Саме цей рядок приніс 1944-му нагороду Eurostory Awards.
0: Після перемоги пісня отримала інші міжнародні відзнаки. Джамала здобула Artistic Award, мистецьку премію Марселя Безенсона, але головним результатом стало навіть не це. 1944 почули мільйони людей у різних країнах, а історія кримських татар отримала нову міжнародну увагу.
1: Тобто для України 2016-й це не лише рік перемоги на Євробаченні. Це рік, коли особиста історія однієї родини перетворилася на голос цілого народу. Пропоную вже і зараз слухати.
0: 1944. Джамала. 2016 рік.
2: Пісні змінюються, історія триває, а музика не залежить.

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина – торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу».
1: В Україні 11 година.
2: FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина 9 годин.
3: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько. Культура та медіа – це також рубежі оборони. Та чи стала держава за 35 років сприймати фінансування українського культурного продукту як інвестицію у безпеку, а не як статтю витрат за залишковим принципом? Про таке нам у коментарі розповів народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради з питань культури Микола Княжицький.
4: Інвестиції в культуру – це не лише інвестиція в безпеку. Це інвестиція в майбутнє, це інвестиція в розбудову, в існування держави і, звичайно, в безпеку держави теж. Тому що там, де починає українська мова, починається українська культура, там і простір українського народу, української держави, і це є найкращою обороною під час наших атак. Ми, коли говоримо про незалежність сьогодні, то розуміємо ціну цієї незалежності, тому що саме в цей час Збройні Сили України героїчно захищають нашу незалежність разом з багатьма українцями, де б вони не знаходилися, які підтримують нашу боротьбу з російським агресором. І культура тут надзвичайно важливий і потрібний інструмент і для нашого об'єднання, і для боротьби. Я вітаю слухачів радіо Галичина і всіх українців з цим визначним днем. Днем, який надихає нас і далі виборювати нашу незалежність. Днем, який ще раз свідчить. Незалежність – це не щось, чого ми вже досягли. Це цінність, за яку ми продовжуємо боротися. А маючи цей день, знаємо, що обов'язково переможемо.
3: Своїми думками у коментарі для радіо FM Галичина про 35 років незалежності поділилися впливові українці з різних сфер. Їхні слова щодо шляху нашої країни ми можете почути у наступних випусках новини на радіо FM Галичина.
2: Політика.
3: Європейська комісія виділить Україні понад 6 мільярдів євро оборонної підтримки. Гроші спрямують на системи ППО, ракети, боєприпаси та радари. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона запевнила, що Європа з Україною стільки, скільки буде потрібно. У День Незалежності до Києва прибули іноземні лідери. До столиці завітали президент Євроради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Британії Енді Бернем, прем'єр Люксембургу, президентка Молдови і президент Естонії. Напередодні низка медіа повідомила, що у Києві відбудеться засідання коаліції охочих. Лідери держав говоритимуть про подальшу підтримку України.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 20, у Міжгір'ї максимум плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12-й.
0: Ми зібрали в одному етері найважливіше за 35 років незалежності. Перемоги, людей, пісні, події.

0: FM Галичина і ДН Рекорд.
1: Продовжуємо рухатися до нашої цілі. Залишилося 9 годин, навіть менше, ніж 9 годин. І залишилася ще наша ціль, до якої ми теж йдемо. Накопичити якомога більше ресурсів на нашу банку. Перехід на неї ви знайдете у нашій трансляції на Ютубі. FM Галичина Музика називається канал. Заходьте, скануйте QR-код і там ви зможете задонатити ті суми грошей, які допоможуть наблизити нашу перемогу.
2: Донатимо ми для кого? Для сталевої сотки. Тобто ми збираємо на актуальні потреби бригади сотої окремої механізованої бригади «Сталева сотка». Що там треба? Наприклад, запчастини до НРК. Наприклад, треба оплатити старлінки. Та й взагалі потреб дуже багато. Ми накопичили трохи більше 17 тисяч і просимо вас долучитися. Ми тут також потрішки кожної годинки там докидуємо. Це такий стимул для кожного долучатися, бачити, що та сума росте. Ну і хлопцям, і дівчатам напередку буде дуже приємно це зробити.
1: Тож рухаємося далі до наших цілей. Ще залишилося часу для того, аби їх досягнути.
2: Ну, а ми переходимо до тих рубрик, які фіксують в реєстрі рекордів України.
0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Рік за роком ми проходимо шлях, який пояснює сьогоднішню Україну. 2017-й став роком, коли для мільйонів українців Європа перестала бути лише напрямом на карті, а стала значно доступнішою. Водночас країна продовжувала захищати свій інформаційний простір.
2: Давайте детальніше. 2017-й в історії України, як і всі попередні роки, мав і звершення, і проблеми. Саме цього року для всіх громадян України нарешті почав діяти безвізовий режим з Європейським Союзом. Завдяки ньому українці отримали можливість вільно подорожувати до країн Європи. Для цього вже не потрібно було жодних віз, тільки біометричні паспорти.
1: Окрім того, наша держава успішно прийняла міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Крім того, саме тоді українське суспільство остаточно відмовилося від російських соцмереж. Було повністю заблоковано ВКонтакті та Однокласники. Благо, сучасні українські діти навіть не знають, що це таке. А також в Україні перестали діяти російські сервіси Яндекс і Mail.ru, що стало важливою перемогою в інформаційному просторі.
2: На жаль, 2017-й приніс техногенні виклики. Тоді сталася масштабна пожежа на величезному складі боєприпасів у Калинівці, внаслідок якої здетонувало та вибухнуло до 40 тисяч тонн різних бойових снарядів.
1: 2017-й дав українцям відчуття відкритішого світу. Безвіз став не просто технічною зміною правил перетину кордону, а символом довгого руху України на захід. Водночас Україна продовжувала захищати себе і в інформаційній війні, і від цілком реальних небезпек.
2: Ну, а незалежність має багато вимірів, і енергетичний – один із ключових. Саме у цій сфері працює наш партнер – компанія «Leo Energy».
0: Реклама. Якість енергопостачання починається з точного проєкту та надійного обладнання. У «Leo Energy» працюють сертифіковані інженери, які виконують задачі будь-якої складності. Від створення електрощитових до прокладання кілометрів кабельних мереж. Ми не просто продаємо обладнання. Ми надаємо повну інженерну підтримку. Довірте свій проєкт у надійні руки. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Більше на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Дійсно, українське майбутнє може починатися буквально з українського поля. Ця історія наша про технічні коноплі, будівництво і матеріал, який допомагає утеплювати будівлі. І ще раз про здатність перетворювати місцеву сировину на сучасну технологію.
2: І чи знали ви, що український будинок можна утеплити справді коноплями? Йдеться не про звичайні рослини, а про промислові коноплі та матеріали, які отримують із їхніх стебел. Українська компанія Empire розвиває будівельні матеріали на основі костриці, деревної частини стебла технічних конопель. Її змішують із вапняним в'яжучим і водою, отримуючи так званий конопляний бетон.
1: Його використовують передусім як теплоізоляційний та заповнювальний матеріал. Тобто рослинна сировина отримує друге життя вже як частина будівельної системи. До речі, нещодавно конопляним бетоном утеплили близько 200 квадратних метрів історичної будівлі на території Київської політехніки. От так от воно працює. Товщина шару утеплення становила приблизно так 15-28 сантиметрів по-різному в різних частинах. Для роботи використали костриці з промислових конопель.
2: Виростити коноплі недостатньо. Потрібно зібрати рослину, відокремити волокно від костриці, підготувати сировину до використання, стандартизувати її та перетворити на готовий продукт. Саме на цьому етапі аграрна продукція стає технологією з більшою доданою вартістю. За даними Empire, її матеріали та експертизу використали більш ніж у 100 будівельних проєктах у понад 10 країнах.
1: Компанія працює з технологією конопляного будівництва понад 10 років, але вони можуть вже бути одним із тих рішень, які можна використовувати навіть за кордоном, бо, знаєте, теплоізоляція, вона потрібна усім, кому холодно.
2: Конопляний бетон не замінить усю будівельну галузь, але він показує напрям. Українська сировина може ставати сучасним матеріалом із доданою вартістю.
1: Давайте будемо плекати ту нашу українську класну технологію, яку кожен з нас мав би використовувати в себе вдома. Ну, дай Боже, щоб воно, знаєте, і було по кишені, бо дуже часто відбувається, що якщо воно українське, то воно дуже якесь супердороге. Я сподіваюся, що ми так налагодимо різні процеси і різне українське.
3: І та додана вартість буде адекватна.
1: О, це ти гарно сказав.
0: Проєкт «Україна майбутнього». Історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Турбота про здоров'я починається з простих рішень. Саме тому аптеки АНС, Копійка та Шар щодня допомагають мільйонам українців знаходити все необхідне для себе і своїх близьких. Ліки, товари для здоров'я, краси, дітей, медтехніка та постійні оце знижки, які дозволяють економити при кожній покупці. А якщо цінуєте свій час, замовляйте онлайн і забирайте у найближчій аптеці. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.
4: FM Галичина.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Продовжуємо спілкуватися про важливі рекорди, які встановила Україна, українці протягом своєї незалежності. Є речі, які неможливо зробити швидко, вони потребують не лише майстерності, а й величезного терпіння. Саме такою стала історія найбільшої картини, вишитої хрестиком вручну в Україні.
2: Я взагалі пропоную, знаєш, в цьому рекорді об'єднати кілька вишитих рекордів. Так, ти правильно сказав. Перший з них – це
1: серпневий заспів у 2019 році на фестивалі цьому у Чорноморську Одеської області зафіксували унікальний рекорд. Його встановила місцева мешканка Варвара Гоцуляк, яка власноруч вишила картину «Сікстинська Мадонна».
2: Вау! Так, на секундочку. Уявляємо розміри. 1 метр 20 сантиметрів на 80 сантиметрів. На створення цієї картини майстриня витратила 16 років. Тисячі маленьких хрестиків склалися у відтворення відомого твору епохи Відродження – образу Мадонни з немовлям на руках. На полотні також зображені Папа Сікст ІІ та Свята Варвара. Вишивка для українців, в принципі, та завжди була способом передати історію через орнаменти на сорочках і рушниках. Покоління залишали свої якісь символи, побажання і, зрештою, захист так передавали батьки своїм діткам.
1: От у 2013 році в Києві презентували найбільшу в Україні вишиту сорочку. Її розмір становив понад 10 метрів завдовжки. До створення цього символічного полотна долучилися майстри з різних регіонів України, продемонструвавши різноманіття українських орнаментів. Адже кожен регіон має свою мову вишивки. Але ця історія не лише про масштаб. Вишивка для українців завжди була більше, ніж просто рукоділля. І це спосіб зберігати пам'ять, передавати традиції, залишати частину себе у кожному стіпку.
2: Ми, до речі, тут на радіо ФМ Галичина, дай Боже, влаштуємо той рекорд і маємо ввечері кожен одягнути свою вишиванку. В когось у нас, знаєте, ручна вишивка і десь там передавалася в спадок, когось машинна вишивка, щось дуже сучасне, хтось навіть за кордону привіз, хоча, ну, воно ж якби українське мало би бути, але тим не менше, кожному гріє душу та вишиванка. Тому сьогодні я прошу вас долучатися до трансляції. Коли ми будемо реєструвати вже офіційно наш рекорд, це буде перед 20-ю годиною, тоді будемо всі в вишиванках подивитися на нас у прямій трансляції.
1: Ну, а великих досягнень є свій смак, як і в кожній страві, яку готують із любов'ю. Саме такий смак уже багато років створює торгова марка «Руна». Реклама.
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна», національний виробник, пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: Реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Твоє серце.
1: Реклама на FM Галичина.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Сучасна війна – це не лише те, чим стріляють на передовій. Це ще й те, наскільки далеко армія може бачити, бити і порушувати логістику противника. Улітку 2022 року в українських руках з'явилися хаймарси, і вони стали одним із символів нового етапу війни.
2: Отже, літо 2022 року увійде в історію цієї війни як час, коли Україна отримала від США перші високоточні ракетні системи «Хаймарс». Російські склади і командні пункти часто розміщувалися на відстані, яку дозволяла попередня дальність української артилерії. Так вони створювали гігантські склади боєприпасів, розгортали штаби армії і накопичували паливо.
1: І наше завдання було з допомогою хаймерсів що зробити? Цілити в оті склади, так, про які ти сказав. А в них дальність 70-80 кілометрів залежно від конкретної модифікації. І звісно, що українські сили системно уражали російські склади боєприпасів та інші логістичні об'єкти. І отут от цікаво, як росіяни, мені так пригадують, просто, я пам'ятаю, ми в етері розповідали одного дня, що росіяни дуже тілившилися, що вони «Хаймерс» знищили, так? І вони казали, що «Хаймерс» захований був на третьому поверсі багатоквартирного будинку. Вони просто не уявляли навіть, що таке «Хаймерс».
2: Угу. Як воно взагалі виглядає?
1: Як його можна запхати на той третій поверх? «Хаймерс» що робили?
2: Під'їжджали до позиції вночі. Система відзначається високою мобільністю і можливістю швидко змінювати позиції після вогневого завдання. Росіяни полювали на них усіма силами, а вони тихенько під'їхали, зробили справу і поїхали.
1: Все правильно. Саме «Хаймерси» підготували підґрунтя для великих контрнаступів осені 2022 року. Тому їхній появі ми дуже радіємо.
2: Такі історії допомагають краще зрозуміти, як формувалася і змінювалася українська армія. Досліджувати їх разом нам допомагає партнер проєкту «Ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама. Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
5: Символ 27. Пласт.
4: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-28-58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір Отель в Трускавці.
6: FM Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: У боксі є чемпіони, які виграють пояс, а є боксери, які змінюють уявлення про цілу вагову категорію. 2017 рік став саме таким для Олександра Усика.
2: Боже, 2017. Я думала, ми будемо трошечки десь ближче до 26-го про того пана говорити. Але дивіться, до цього українець вже мав олімпійське золото Лондона 2012 і чемпіонський пояс WBO у важкій, першій важкій вазі. Але справжній виклик був попереду – довести, що він може перемагати не лише окремих суперників – а найкращих боксерів світу.
1: Таким випробуванням став турнір всесвітньої боксерської суперсерії WBSS. Це був масштабний турнір, де зібралися найсильніші бійці крузервейту. У чвертьфіналі Усик зустрівся з німцем Марко Хуком, колишнім чемпіоном світу, досвідченим і жорстким суперником. Бій відбувся у вересні 2017 року у Берліні.
2: Ой, це був не просто поєдинок за вихід далі, це була перевірка, чи справді українець готовий стати головною зіркою дивізіону. Усик домінував протягом бою, а в 10-му раунді після потужної атаки змусив рефері зупинити поєдинок. Перемога над Хуком стала моментом, коли світовий бокс остаточно заговорив про українця як про майбутнього абсолютного чемпіона.
1: Після переходу у професіонали він не програв жодного бою, але за межами рингу Усик залишався суперечливою фігурою. Після початку російської агресії його неодноразово критикували за окремі висловлювання та недостатньо чітку позицію щодо Росії.
2: Але тим не менше, кожного разу він виходив на ринг, підіймав синьо-жовтий стяг, донатив для українців, тому, ну, дійсно, кожен просто може тут будувати свою позицію. Мені дуже подобається, що ота от епопея в наших історіях кличків, вона вже відійшла на задній план, у нас нові боксери з'являються, так? Тому попереду ще дуже багато цікавої інформації буде. Стежте за нами під час марафону, ще почуєте.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Ой, спеку, ой, час, добре мати кулинквас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову ми кулинквас. Літній смак для кожного з нас.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: 2017 рік став повноцінним переломом у кар'єрі гурту «Без обмежень», коли їхня музика вийшла з клубно-акустичних майданчиків на великий стадіонний рівень. Хоча сам колектив виник у Мукачеві ще в 1999 році, справжній загальнонаціональний прорив стався саме на цьому етапі. Принаймні, оце наша така думка і позиція, бо тоді ще народилася композиція «Балада «Хочеш», і от вона перетворилася на один із найвпізнаваніших хітів українського поп-року.
2: Музику та текст написав незмінний фронтмен Сергій Танчениць. У цій композиції є особливий настрій: дощ, спогади, подих, очікування. Музиканти зізнавалися, що створення пісні було дуже емоційним процесом. А для запису вокалу Танчинцю знадобилося всього кілька дублів, аби зберегти абсолютну щирість виконання.
1: Особливу роль відіграло і візуальне втілення. Подивіться цей кліп. У ньому така реальність змішується зі спогадами, з уявним світом. У центрі сюжету історія кохання. Між головними акторами відбувається взаємодія, відчувається, що за цим стоїть певна історія, народжуються спогади про їхнє спільне минуле, знову зароджується життя і знову зароджуються стосунки. Тому, слухайте, можна присвятити коханій людині, наприклад, таку композицію. Вслухайтеся в слова, вслухайтеся.
2: Хочеш без обмежень.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить.

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 12 година. FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина 8 годин.
2: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько. Опитування Мінкульту свідчить, що значна частина українців, а саме 71%, досі споживає російськомовний контент. Проте говорити українською – це не просто протидіяти ворогу. Це про значно більше. Про таке у коментарі для радіо FM Галичина розповіла донька мовознавиці Ірини Феріон Софія Особа.
3: Війна сильна, наступальна, неймовірно красива, родюча, багата українська земля. Ця земля народжувала новітні герої України. Ця земля дає нашим воїнам силу і зброю в руках виборювати нам умріяну перемогу, а не мир, як казала мама. Україно, земля героїв. Земля, яка подарувала нам, українцям, Коновальцям, Бандеру, Шевченка, Лесю Українку, подарувала нам Василя Стуса і подарувала сотні тисяч знакових постатей, які змінили історію не лише України, а світу. І подарувала мені найцінніше, мою маму, новітнього героя України. Бережімо один одного і пам'ятаємо, що говорити українською означає панувати.
2: Своїми думками у коментарі для радіо FM Галичина про 35 років незалежності поділились впливові українці з різних сфер. Їхні слова щодо шляху нашої країни можете почути у наступних випусках новин на радіо FM Галичина.
1: Політика.
2: Вшанування Степана Бандери та Романа Шухевича у національному пантеоні створить для України серйозні перешкоди на шляху до Європейського Союзу. Про таке заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчен Босацький. За його словами, поява таких постатей у пантеоні суттєво погіршить відносини Києва із Варшавою. У якості прикладу він навів нещодавнє перепоховання Євгена Коновальця, яке дипломати країн Євросоюзу фактично проігнорували. Представник міністерства закордонних справ зауважив, що хоча кожен народ і обирає героїв самостійно, історичний контекст прямо впливатиме на євроінтеграційні перспективи України.
1: Світ.
2: Головні інституції Європейського Союзу долучилися до відзначення Дня Незалежності України. Будівлі Єврокомісії та Євроради підсвітили синьо-жовтими кольорами. Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ці кольори стали символами мужності, опором та рішучості українського народу. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 20, у Міжгір'ї максимум плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
0: 35 годин безперервного марафону, щоб розказати про Україну. Це рекордний етер на FM Галичина.
4: Рухаємося далі. Встановленням нашого рекорду маємо на годиннику 7 годин 56 хвилин 20 секунд. Стільки часу залишилось нам до того довгоочікуваного моменту.
5: Смачного тобі хочу побажати, чоловіче.
4: Дякую.
5: Слухайте, ми, друзі, тут люди живі, в нас тут паралельно відбуваються різні процеси. Хтось щось п'є, хтось щось їсть, хтось щось майструє, хтось забезпечує технічну складову, щоб воно все не ломилося. Тобто у нас велика команда, яка намагається робити все для того, щоб ефір тривав. Тому що ми фіксуємо зараз національний рекорд. Я нагадую, ми маємо

0: Маємо наговорити дуже гарну кількість рубрик різноманітних, присвячених Україні, бо в тому і є наш рекорд. Найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин. Завершення коли?
1: Як я вже казав, зовсім скоро о 20.00 ми зможемо почути гучні, довгоочікувані слова. Ми встановили національний рекорд.
0: Добре, що ми прогнозуємо, добре, що ми себе програмуємо.
1: Надихаємо, програмуємо, так, робимо такі гіперфіксацію на ці дії. Разом з тим ми робимо ще й позитивні благі справи. Хочемо зібрати і накопичити трошки ресурсів для наших військових. Робимо ми це з допомогою банки, посилання на яку ви можете знайти у нашому загалом трансляції в нашому інстаграмі. Там також можете знайти посилання на цю банку. Тому заходьте, слідкуйте, донатьте і наближайте нашу перемогу разом.
0: Тому давайте будемо старатися. Ну і зрештою я пропоную продовжувати, тому що нам потрібно виходити з проєктом «Хроніки Незалежності».
2: 35 років Незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки Незалежності» – подорож крізь роки презентує компанія «Leo Energy».
1: Дістались ми до 2018 року, який був черговою такою осередком загострення ситуації з Росією, великих спортивних тріумфів і важливих змін у школах.
0: Давайте все по черзі, тому що подій дуже багато було. 2018 рік – знову відкрита агресія Росії. П'ятий рік війни приніс Україні нове загострення. 25 листопада російські військові атакували та захопили три українські військові судна. Це «Бердянськ», «Нікополь», «Яникапу». Разом із кораблями в полон потрапили 24 українські моряки.
1: У відповідь Україна вперше у своїй історії запровадила воєнний стан. Він діяв 30 днів у 10 областях, переважно тих, що межували з Росією, окупованими територіями або мали вихід до Чорного або Азовського морів. Це стало одним із найгостріших моментів за перші роки російсько-української війни.
0: Але 2018 був не лише про війну. Україна одночасно продовжувала змінюватися всередині. У січні набув чинності закон про деокупацію Донбасу. Закон визначав Росію державою-агресоркою і закріпив у законодавстві України факт російської окупації частини Донецької та Луганської областей. Російська агресія вперше отримала чітке визначення на рівні українського законодавства.
1: Ще одна велика зміна відбулася в освіті. 1 вересня понад 400 тисяч українських першокласників розпочали навчання за новими стандартами нової української школи. Замість акценту лише на запам'ятовувані знання, реформа передбачала розвиток компетентності, критичного мислення, практичних навичок і вміння працювати разом.
0: А ще у 2018 році Україна почала перебудовувати саму систему, яка мала захищати державу. Верховна Рада ухвалила закон про національну безпеку. Він визначив нові принципи функціонування сектору безпеки і оборони та посилив орієнтацію України на євроатлантичні стандарти.
1: Це був ще один рік, коли державність ставала не абстрактним словом, а набором конкретних рішень. Незалежність має багато вимірів, і енергетичний – один із ключових. Саме у цій сфері працює партнер проєкту компанія «Leo Energy».
2: Реклама. Стабільне електропостачання – основа успішного бізнесу. «Leo Energy» проєктує та будує внутрішні і зовнішні електромережі, впроваджує сонячні електростанції та системи накопичення енергії, забезпечуючи енергонезалежність підприємств. Понад 1000 успішних проєктів і понад 100 досвідчених фахівців. Це якість, якій довіряють. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Деталі на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який,
2: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів SportLife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: У небі важливо не лише мати засіб для перехоплення загрози. Найперше, потрібно вчасно її почути.
2: Звук теж може бути ефективним сенсором. Поки ворог намагається ховати свої безпілотники від радарів, українські інженери навчають технології слухати саме повітря. Нещодавно на платформі технологічних розробок BrainOne представили українську систему акустичної розвідки під назвою Fennec, яку створила компанія Octava Defense.
1: Як це працює? В основі системи компактна акустична решітка із 7 надчутливих мікрофонів та спеціальне розумне програмне забезпечення. Fennec за характерним шумом двигуна здатен виявити ворожу ціль, будь-то безпілотник або наземна техніка, визначити чіткий напрямок на джерело звуку і миттєво передати ці координати нашим військовим.
2: Чому такі системи сьогодні є критично важливими? Багато ворожих дронів летять на низьких висотах і складно помітити оптичними приладами через рельєф, темно-породобичий туман, а акустичний сенсор працює за будь-якої погоди, і головне, сам не випромінює жодних сигналів, тобто ворожа радіоелектронна боротьба його просто не бачить.
1: Звісно, Fennec не замінює потужні радари чи системи ППО, його головна цінність – доповнити загальну картину. Коли дані сотень таких мікрофонів об'єднуються в єдину мережу, мобільні вогневі групи можуть виїжджати, і ППО буде бачити маршрут цілі за лічені секунди. До речі, цей український досвід побудови акустичних мереж уже активно досліджує і вивчає армія Сполучених Штатів Америки і провідні військові аналітики світу.
2: Сучасна технологічна перевага складається саме з таких непомітних, але надзвичайно розумних рішень.
1: Це ще один доказ того, що українська винахідливість і гнучкість здатні створити захист, який береже наші міста і наші життя.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Понад 1600 аптек у 238 містах України. Понад 23 мільйони людей, які довіряють АНС, Копійка та Шар. Але найбільша цінність – це турбота. Турбота про кожного відвідувача, про здоров'я українських родин і підтримка країни. В аптеках АНС, Копійка та Шар легко знайти все необхідне для здоров'я. А постійні оце знижки допомагають купувати вигідніше. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони. Піднімаємо неймовірну вагу. Створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: У 2025 році в Україні зафіксували унікальний рекорд – лікарка із найбільшою кількістю вищих освіт.
2: Вау!
1: Його встановила онколог-ендокринолог Національного інституту раку Ангеліна Коломієць. На момент встановлення рекорду лікарка мала 6 дипломів про закінчення закладів вищої освіти.
2: Серед них – медичні спеціальності, онкологія, ендокринологія, терапія, ультразвукова діагностика та патологічна анатомія. Але її освіта не обмежується лише такою медициною. Ангеліна Коломієць також здобула освіту у сферах біотехнології, біоінженерії, телекомунікації, радіотехніки, публічного управління, психології. Там я ще далі можу перераховувати. Загалом за 15 років вона навчалася одразу у кількох університетах паралельно. І все це одночасно з роботою лікарем у медичних закладах. Сьогодні Ангеліна Коломієць працює лікарем-онкологом у Національному інституті раку в Києві.
1: Я бачу, в цієї жінки з тайм-менеджментом точно все в порядку. Тим не менше, це заклад, куди звертаються пацієнти зі складними випадками з усієї України. Адже кожне рішення лікаря потребує не лише досвіду, а й постійного пошуку нових знань. Свою мотивацію вона пояснює просто – відповідальність за життя і здоров'я людей. Для неї кожен диплом – це не просто документ. Це ще один інструмент, який може допомогти краще зрозуміти хворобу. Точніше, поставити діагноз і знайти правильне лікування. Сьогодні, коли українська медицина працює у надзвичайно складних умовах, такі історії особливо важливі і надихаючі.
2: Бо за кожним медичним рекордом стоїть не лише особисте досягнення. За ним стоять тисячі пацієнтів, яким потрібна допомога, і лікарі, які щодня продовжують вчитися заради них. Ангеліна Коломієць своїм прикладом доводить, справжній професіоналізм – це не про якийсь момент, не про якийсь рік навчальний. Це про готовність усе життя шукати нові відповіді.
1: Насправді, великі досягнення мають свій смак, як і в кожної страви, яку готують із любов'ю. Саме такий смак уже багато років створює торгова марка «Руна».
2: Реклама.
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому

0: що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
2: Suzuki. Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня Львів, First Republic, 19:00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Осінь 2022 року стала одним із найсильніших доказів того, що українське військо навчилося не лише оборонятися. Харківська операція продемонструвала здатність планувати маневр, використовувати слабкі місця противника і швидко повертати територію. А за два місяці Україна звільнила Херсон – єдиний обласний центр, який Росія захопила на початку Великої війни. Давайте зараз про маленькі кроки в цих всіх операціях.
2: Тож, вересень 2022 року. Поки увага всього світу та російського командування була прикута до півдня, де Україна гучно анонсувала контрнаступ на Херсон. Генеральний штаб Збройних сил України готував харківський контрнаступ. Це була класична військова маніпуляція. Українські сили використали слабкі місця російської оборони і швидко розвинули прорив. Важливими були розвідка, маневр, швидкість, а також те, що російські підрозділи не встигли організувати стійку оборону на окремих ділянках. Росіяни перекинули свої найкращі резерви на Херсонщину, залишивши Харківський фронт напівпорожнім.
1: А вже 6 вересня українські штурмові групи на легкій бронетехніці пробили оборону ворога в районі Балаклії і пішли у стрімкий прорив. У перші дні харківського контрнаступу українські сили звільнили тисячі квадратних кілометрів території. Оцінки площі змінювалися з розвитком операції, повернувши Балаклію, Куп'янськ та стратегічний Ізюм. Російські підрозділи відступали, залишаючи значну кількість техніки та складів.
2: Вже у листопаді спрацювала і херсонська стратегія. Впродовж місяців українська артилерія і хаймарси руйнували мости через Дніпро, ізолювавши російське угрупування на правому березі. Російське командування ухвалило рішення про відведення угрупування з правобережної Херсонщини.
1: Вже в листопаді 22-го року українські воїни зайшли в Херсон. І у відповідь окупанти почали ракетний терор проти нашої енергетики. Харківська операція і звільнення Херсона стали важливими військовими та психологічними перемогами України. Але Росія відповіла новою кампанією, масовими ударами по енергетичній інфраструктурі нашої країни.
2: Такі історії допомагають краще зрозуміти, як формувалася, як змінювалася українська армія. Досліджувати їх разом нам допомагає партнер проєкту «Ювелірна мережа «Золота країна».
3: Реклама. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама.
5: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
6: Символ 28. Українська гривня.
5: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-28-58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір Отель» в Трускавці.
4: FM Галичина.

Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.

0: перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Оперативно спрацювала наша технічна команда, все нам допомогли, все працює, тому ми вам розповідаємо, що у кожної спортивної епохи є свої імена. Були часи, ми згадали вже Клочкову, Шевченка, братів Кличків, а потім настав момент, коли світ почав відкривати нове покоління українських спортсменів. 2018 рік став саме таким. Перший великий момент трапився взимку на Олімпіаді у, так, тут, аби чихнути, треба правильно сказати.
2: Пьончхані.
1: Так, Пьончхані, українець Олександр Абраменко зробив те, чого до нього не вдавалося нікому в нашій країні. Він став олімпійським чемпіоном у фристайлі. Вау!
2: Його вид спорту – лижна акробатика. Це кілька секунд польоту, де спортсмен виконує складні оберти у повітрі, а одна помилка може перекреслити роки роботи. Абраменко йшов до цієї миті понад 10 років. Він виступав на 4 олімпіадах, переживав травми і невдалі старти. Але у Пьончхані зробив свій ідеальний стрибок і приніс Україні єдине золото тих зимових ігор.
1: Та 2018-й був не лише роком одного польоту. У вересні 17-річна Дар'я Білодід увійшла в історію світового дзюдо. На чемпіонаті світу в Баку вона стала чемпіонкою світу серед дорослих і наймолодшою спортсменкою, якій це взагалі вдавалося. Українка перемагала суперниць, які мали за плечима олімпійський досвід, і заявила світові: «В Україну прийшла нова зірка».
2: 2018-й став роком не однієї перемоги. Це був рік, коли Україна показала світові нове покоління чемпіонів. Хтось уже стояв на найвищій сходинці п'єдесталу, хтось лише робив перші кроки. Але саме з таких моментів народжуються спортивні легенди.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Час добре мать Миколинквас, житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколинквас, літній смак для кожного з нас.
5: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: FM Галичина.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших наушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: Нагадую, ми зараз з вами мандруємо 2018 роком. І саме в цей період українська мова стала частиною глобального музичного тренду. Причина – мала ім'я Казка, і пісня «Плакала».
2: «Плакала» увійшла до дебютного студійного альбому «Казка Карма», який вийшов 27 квітня 2018 року. Сама композиція прозвучала для слухачів у травні і дуже швидко перестала бути просто українським хітом. Уже восени вона увійшла до топ-10 глобального чарту «Шазам». На той момент «Плакала» стала першою україномовною композицією, яка піднялася настільки високо у світовому рейтингу.
1: Паралельно вибухнув і YouTube. До жовтня 2018-го відео та аудіо «Плакала» вже зібрали десятки мільйонів переглядів, а згодом пісня встановила рекорд серед україномовних композицій на платформі. Трек слухали далеко за межами України, а в кінці року з'явилася його англомовна версія «Cry». Її текст написала британська співачка, авторка пісень Лора Уайт.
2: У тому ж 2018-му році «Плакала» отримала звання хіт року на одній з премій, а «Казка» з гурту, який пише, який лише рік тому так почав свій шлях, перетворилася на один із найпомітніших українських поп-проєктів за кордоном.
1: 2018-й показав, україномовна пісня може не потребувати перекладу, щоб її почули у світі, і щоб вона стала вірусною і сподобалася людям. Тому зараз ми почуємо один із феноменів української пісні – «Казка плакала».
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: Генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 13-та година. FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина 7 годин.
2: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько. Український борщ у списку ЮНЕСКО та є відкриттям гастрономічної спадщини. Як за ці 35 років ми пройшли шлях до усвідомлення їжі як важливої частини нашої національної ідентичності, про таке у коментарі для FM Галичина розповів український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст та блогер Євген Клопотенко.
3: Я вважаю, що ми проходимо дуже важкий, тернистий шлях з високою ціною для того, щоб стати нацією, про яку будуть говорити на століття вперед. Ми і є такою нацією, ми і були такою нацією, але зараз саме час чітко всім зрозуміти, чому ми такі, які ми такі, і яка в нас є культура, яка в нас є їжа, який в нас є побут, яка в нас є релігія. Нам дуже важливо нашу ідентичність доносити всім. А їжа є частиною ідентичності. Тому раніше була така радянська, змішана якась вона, така не дуже зрозуміла, що це була за ідентичність в їжі. А зараз ми чітко знаємо, що яка наша їжа, що вона, і намагаємося захищати і робити ще більш популярним. Всіх зі святом, нам 35 років, як ми відновили нашу незалежність, як ми продовжуємо боротися за неї. І мріємо про те, що колись всі від нас відстануть, і ми трішки поживемо зі святом.
2: Своїми думками у коментарі для радіо FM Галичина про 35 років незалежності поділилися впливові українці з різних сфер: дипломати, політики, священники, спортсмени, актори, громадські діячі і не лише. Їхні слова щодо шляху нашої країни ми почуєте вже у наступних випусках новини на радіо FM Галичина.
1: Війна.
2: Винищувачі «Гріпен» готують до захисту українського неба. Україна та Швеція посилюють співпрацю в оборонній сфері. Про таке повідомив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. Він зустрівся у столиці із главою МЗС Швеції Марією Мальмере Стенергарде. Міністри обговорили розбудову протиракетної коаліції, закупівлю перехоплювачів, залучення єврокредитів і підготовку угоди щодо виробництва дронів.
1: Політика.
2: Візит спецпосланця президента США Віткофа та Джареда Кушнера до України вимушено відклали через посилення обстрілів Києва. Американська сторона не скасувала поїздку, а лише змінила її графік з міркувань безпеки. Наразі посадовці узгоджують нові дати приїзду для проведення зустрічей із керівництвом України. Про таке заявили у Білому домі.
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині, плюс 20. У Міжгір'ї максимум плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
0: Від 1991 до сьогодні. Вся Україна в одному радіомарафоні на FM Галичина.
4: Вся країна, і ми продовжуємо слідкувати і робити все для того, аби встановити ще один новий національний рекорд нашої країни. Робимо ми це у доволі символічний день, День Незалежності України, 35 років. І саме тому ми вирішили, що рівно таке число оберемо для кількості годин, проведених безперервно у нашому етері.
5: Направду, це важко фізично, важко чому? Тому що ми собі, знаєте, дуже гарну мету зробили, дуже багато тих рубрик понаставляли. Але в ефірній годині, тому ми дуже часто виходимо, говоримо, але ви розумієте, що голос, втома дають про себе знати, зв'язки вони теж, знаєте, не вічні, але ми стараємося підтримувати, щось трошечки п'ємо, щось трошечки під'їдаємо, щоб мати сили для того рекорду. Це теж важливо.
4: Абсолютно правильна річ. І буде згадати також і про те, що ми підготували для вас приємні подарунки. Це для тих, хто є найактивнішим слухачем. У кожній годині ви можете почути певний символ після звукового сигналу. Якщо ви їх всіх записуєте, занотовуєте вже опісля встановлення нами рекорду, а отже опісля 20:00, надсилайте усі відповіді у наш студійний вайбер 099-413-28-58.
5: Ну, щоб зібрати усі прям символи, вам треба було з нами не спати, як мінімум. До речі, можемо таким чином перевірити, хто ж та людина, яка разом з нами фактично рекордсменом стане аж ближче до 20-ї години.

0: Розумію, якщо все-таки хтось пропустив якусь із символів, то ми просто будемо визначати переможця методом того, хто найбільше правильних символів напише і в правильній хронології.
1: Тому від вас потрібно ще бути максимально швидкими, бо як тільки оголошується рекорд на FM Галичина, а ми впевнені, що це буде, бо ми вже стільки всього пережили, що ми точно дотягнемо, Андріан, до тої 20-ї години, що як тільки це трапиться, вручається та табличка, і ви одразу о 20-й годині починаєте писати повідомлення нам на Viber FM Галичина. От з 20-ї години давайте додатися. Пишете усі ці символи, все, наші СММники будуть реагувати. Не факт, що вони от сьогодні ввечері будуть все моніторити. Я думаю, людям треба піти поспати. А от завтра вони переглянуть усі повідомлення і те, що буде найвищим, те, що буде найпершішішим.
0: Найправильнішим.
1: Та, і найправильнішим, те і буде, напевно, переможним. А в нас два, до речі, переможця. Можливо. Давайте будемо переходити до складової, яку перевіряють в національному реєстрі, тобто до наших рубрик. Поїхали!
2: FM Галичина. 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: Іноді один рік уміщає стільки подій, ніби їх вистачило б на ціле десятиліття. Саме таким у нашому рекорді постає 2019-й. Україна отримала Томос, обрала нового президента, повністю змінила склад парламенту, а ще зробила важливі кроки у мовній та правовій політиці. Давайте поступово і детальніше.
0: Початок року став історичним для українського православ'я. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вручив митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію Православної церкви України. Документ підтвердив її церковну незалежність. Так завершився процес, який розпочався ще попереднього року.
1: А потім Україна пережила справжню політичну зміну. На президентських виборах переміг хто? Володимир Зеленський. У другому турі він отримав понад 73% голосів, а вже через кілька місяців новий президент розпустив Верховну Раду 8-го скликання і призначив дострокові парламентські вибори.
0: Їхній результат став безпрецедентним. Партія «Слуга народу» отримала 254 депутатські мандати і уперше в історії незалежної України одна політична сила самостійно здобула більшість у парламенті.
1: Нова влада одразу взялася за зміни. У вересні Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність. Закон набув чинності вже у 2020 році. Але саме 19-й став роком ухвалення цього рішення.
0: Того ж вересня парламент ухвалив закон про особливу процедуру усунення президента з посади – імпічмент. Відтепер процедура передбачена Конституцією. Отримала окремий законодавчий механізм.
1: І ще одна важлива зміна стосувалася мови. У квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Він визначив українську єдиною державною мовою та встановив правила її користування у публічних сферах.
0: 2019-й став роком, коли Україна змінила одразу кілька важливих речей. Президента, парламент, правила для депутатів і мовне законодавство. Це був рік масштабного політичного перезавантаження і початку нової сторінки в історії незалежної України.
1: Україна будує свою незалежність не лише в історії, а й щодня, зокрема, створюючи власну енергетичну опору разом з компанією Leo Energy.
2: Реклама. Ваш промисловий чи комерційний об'єкт потребує електрифікації? Leo Energy візьме на себе все. Від розробки документації до здачі готового об'єкта під ключ. Ми будуємо трансформаторні підстанції, монтуємо обладнання та прокладаємо лінії електропередач будь-якої складності. Нам довіряють великі бізнеси, бо ми цінуємо час та гарантуємо результат. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Замовляйте консультацію на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів Sportlife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Безпека майбутнього починається з дрібниць, навіть якщо це якість повітря у вашій кімнаті. І тут українські винахідники знову доводять: ми вміємо задавати тренди для всього світу.
2: У нашому рекорді історія про датчик Life Quality від української компанії Ajax Systems. Це невеликий розумний гаджет, який вимірює температуру, вологість, рівень вуглекислого газу в приміщенні. Ми можемо не помічати брак кисню, але саме він викликає головний біль та втому. А цей український сенсор, він постійно тримає мікроклімат під контролем.
1: Зауважте, наскільки висококласно наші інженери підійшли до розробки. Вони оснастили пристрій швейцарськими і шведськими сенсорами медичного рівня. Фірмовий бездротовий зв'язок Javeler дозволяє датчику передавати дані на вражаючу відстань – до 1700 метрів. Якщо ж інтернет раптом зникне, пристрій зберігає всі вимірювання у власній пам'яті, а після відновлення мережі одразу оновлює графіки.
2: Але головна фішка української розробки – це розумна автоматизація. Сенсор не просто показує цифри в додатку. Якщо рівень вуглекислого газу перевищує норму, система може сама, без вашої участі, увімкнути вентиляцію, наприклад, чи зволожувач повітря.
1: Сьогодні продукція як захоплюється і користується у понад 170 країнах світу, тож...
2: Давайте будемо тішитися, тому що це українська розробка.
3: Так, так.
2: Тому нам ми пишаємося, українці вкотре довели, що вони вміють робити от складні технологічні рішення такими помітними для всього світу, бо ж знаєте, ті розробки потім виходять за межі нашої країни. Хтось чесно купує, хтось викрадає технології, десь інтегрує собі, але ми хочемо чесними бути на отому міжнародному ринку технологічних наших нововведень. Назвемо це так.
1: Так.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Продовжуємо шукати і розповідати про найнеймовірніші рекорди наших співвітчизників. Якщо ви останнім часом чули в соцмережах знамените цей сон Степана Гіги у виконанні хору, то найімовірніше це був хор «Гомін».
2: Львівський хор «Гомін», той самий, який за останній рік він фактично перетворився на справжній культурний феномен. Їхні відео збирають мільйони переглядів, а концерти проходять не лише в Україні, а й за кордоном. І взагалі, щоб потрапити до них на концерт, то що треба ті квитки пошукати.
1: Я тобі думаю, що це вже десь за півроку треба їх знаходити.
2: Ой-ой.
1: І тепер у колективу є ще одне досягнення. Гомін разом із Театр.Орг встановили національний рекорд України – 385 концертів за один рік. Тобто кожен день.
2: Дійсно, рекорд охоплює період
1: більше.
2: Так.
1: Більше.
2: Від 1 серпня 2025 року до 31 липня 2026 року. Такий свіжесенький фактично у нас рекорд. За цей час хор виступив у 40 українських містах, провів два європейські тури, а також побував з концертами у США та Канаді.
1: Офіційно рекорд називається «Найбільші концертні гастролі в історії України». Його зафіксував Національний реєстр рекордів України, а відзнаку колектив отримав 16 серпня у Києві.
2: Але цікаво, що популярність гомо почалася не з рекордів. Широка аудиторія дізналася про хор після їхнього виконання пісні Степана Гіги «Цей сон». Правда, це феномен. Якийсь відео стало вірусним. Люди почали не просто лайкати, навіть брали цю мелодію і під неї щось намагалися співати. Тобто, настільки запопулярилися. Оце моє нове слово.
1: Запопулярились.
2: Цього етеру.
1: Який цікавий неологізм у тебе. У програмі «Гомону» українська музика різних епох. Від Володимира Івасюка до Ігора Білозіра, до Миколи Леонтова. Чи є колядки, є
2: концерти різні,
1: такі світова класика, все це є присутнє у цій програмі, такий мікс.
2: Я ще хочу сказати, що ж зазвичай вони з якоюсь благодійною складовою їздять, тому ми абсолютно підтримуємо їх і хочемо сказати, що у великих досягнень є свій смак, як і в кожної страви, яку готують з любов'ю. І саме такий смак уже багато років створює торговельна марка «Руна».
1: Реклама.
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Сі, стріт біт від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на ФМ Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Росія не змогла зламати Україну на землі і спробувала зробити це ударами по енергетиці. Восени та взимку 22-23 років українське небо стало одним із головних фронтів. У цій годині ми розкажемо про те, як радянська спадщина ППО поступово доповнювалася сучасними західними системами.
2: Тож, жовтень 2022-го Росія почала нову стратегічну кампанію. Мета – занурити Україну в повний блекаут, заморозити її взимку, змусити капітулювати. Росія регулярно завдавала масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, крилатими ракетами, ударними безпілотниками іранського походження. На захист українського неба стали німецькі комплекси «Айріс-Т», норвезько-американські «НАСАМС» та французько-італійські «САМП-Т».
1: Але навесні 2023 року Україна отримала оці от перші комплекси «Петріот», і російська пропаганда роками вихвалялася своїми аналогами «Нет», а тут побачила, що ой, а в них щось, а що воно таке їде, а що воно таке стріляє, а що воно таке цілить в російські склади, і те, що таке було приховане. У травні 23-го року над Києвом українські розрахунки «Петріот» повідомили про перше бойове перехоплення російської ракети «Кинджал». Міф про ту російську суперзброю розвіяли.
2: Попереду головну роль почали відігравати безпілотні системи і штучний інтелект. ППО стала багаторівневою, її розвиток перетворився на постійний процес. Кожна нова ракета або дрон змушує змінювати тактику, оновлювати програмне забезпечення і навчати нові розрахунки. Після перших масованих ударів восени 22-го року Україна почала отримувати західні системи ППО в прискореному темпі. «Айріс-Т», «НАСАМ» стали важливими для захисту міст та критичної інфраструктури. «НАСАМ-Т» посилив протиракетну складову.
1: А «Петріот» додав можливість працювати по складніших цілях і став одним із ключових елементів захисту Києва та інших важливих районів. В цьому українська ППО залишається багаторівневою системою, де радянські і західні комплекси працюють поруч. Військові також постійно змінюють тактику. Ну і ми знаємо про різні українські розробки, які ми вже розповідали неодноразово в проєкті про технології української незалежності. Тому все це реально скупчення всього, що може запобігти тим трагедіям, які несуть російські ракети і шахеди.
2: Саме тому важливо зберігати та розповідати історії, які формували українське військо. Партнер цього проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
3: Реклама. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама.
5: Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Символ 29. Вишиванка. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-28-58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Міротель» в Трускавці.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: В українському спорті є перемоги, які очікують роками. А є ті, що приходять раптово, коли команда просто виходить на поле і змушує весь світ запам'ятати її ім'я. Саме так сталося у 2019 році. Українська збірна U20 вирушила на чемпіонат світу в Польщу без статусу.
2: Без статусу головного фаворита. Це була команда молодих футболістів, які...
1: Багато з яких ще тільки починали свій шлях у великому футболі, по факту.
2: Ми з тобою не такі вже футбольні фани, так би мовити.
1: Але що таке U20, розумієш?
2: Слава Богу. Саме вони створили оцю от історію успішного шляху. Потім вболівала вся країна. Шлях до фіналу був, правда, непростим. Українці перемагали сильних суперників, показували характер і доводили, що це не просто талановите покоління, це команда. 15 червня 2019 року у фіналі чемпіонату світу Україна таки зустрілася зі збірною Південної Кореї.
1: Початок матчу був складним. Українці пропустили вже на перших хвилинах, але відповідь була миттєвою. Владислав Супряга двічі вразив ворога суперника, а крапку в матчі поставив Георгій Ціташвілі. Перемога 3-1 принесла Україні перший в історії титул чемпіона світу з футболу.
2: Це нормально обмовитися, Андріане, скільки ми вже годин працюємо. Про ворота ти мав на увазі.
1: Добре, так.
2: Героєм турніру став не лише нападник чи автор голів. Воротар Андрій Лунін отримав нагороду найкращого голкіпера чемпіонату світу, а головний тренер Олександр Петраков створив команду, яка повірила у власні сили. Ця от перемога стала особливою ще й тому, що багато футболістів із того складу згодом пішли різними шляхами. Андрій Лунін, наприклад, пробився до одного з найвідоміших клубів світу – мадридського Реала. Інші гравці зіткнулися з реаліями дорослого футболу, де талант потрібно було підтверджувати роботою.
1: І це теж частина великої спортивної історії. Юнацьке чемпіонство може відкрити двері, але не гарантує легкого шляху. 2019 рік назавжди залишився моментом, коли український футбол отримав свою маленьку казку.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: 2019 рік став одним із тих моментів, коли інтернет почав перетворювати звичайних авторів контенту на справжніх музичних зірок. До речі, дуже багато блогерів одного часу якось раптом всі вирішили заспівати. Саме так почалося і в Джері Хейл із її піснею «Охрана отміна».
2: Бо справді починала вона саме як відеоблогерка і виконавиця каверів. Але одного дня вона попросила своїх підписників написати слова і фрази, які їх дратують. Серед відповідей була звичайна фраза, яку чує чи не кожен супермаркет. «Охрана отміна». Джері Хейл вирішила побудувати навколо неї пісню, і вийшла зовсім не історія про касу, а іронічна пісня про зраду. Героїня знаходить чек із покупкою для іншої дівчини, а вночі хлопець називає її чужим ім'ям Лена.
1: Трагедія. Цікаво, що сама Джері Хейл спочатку соромилася публікувати цю композицію, бо вона тоді уявляла себе ліричною артисткою. Вона навіть себе так легенько називала майбутньою, можливо, Ланою Дель Рей. А тут супермаркет, якась каса, чеки, охрана отміна. Вона виклала уривок тої композиції.
2: Якщо, зрештою, звернути увагу на її творчість останніх років, то все-таки в лірику вона пішла і дуже навіть так глибоко занурилась.
1: Я хочу продовжити оту тему, тому що людина тоді планувала одразу стати Ланою Дель Рей, а в результаті ким стала? Джері Хейл своїм авторським почерком. І це, зокрема, оця пісня, вона дала можливість Джері римувати якось так дуже цікаво, неочікувано. І це був дійсно поштовх.
2: Насправді попала вона і у такий цікавий період, коли блогінг сильно розвивався і все, що пов'язано із цією темою. 2019 показав, великий хіт може народитися не в телевізійній студії, не на дорогому концерті, а просто в інстаграмі. Із фразою, яку щодня чують в супермаркеті.
1: Дійсно, дівчина опублікувала собі той уривочок, шматочок композиції. Люди підхопили, кажуть, давай повну версію. Ну і все, вона зробила. І хітяра, будь ласка.
2: І можемо почути її вже зараз. Джері Хейл, «Охрана отміна», 2019 рік.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: Реклама.
1: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Понад 1600 аптек у 238 містах України. Понад 23 мільйони людей, які довіряють АНС, Копійка та Шар. Але найбільша цінність – це турбота. Турбота про кожного відвідувача, про здоров'я українських родин і підтримка країни. В аптеках АНС, Копійка та Шар легко знайти все необхідне для здоров'я. А постійні оце знижки допомагають купувати вигідніше. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
0: Реклама. FM Галичина.

0: колишні рекорди. Сьогодні прапор України на світових п'єдесталах – це більше, ніж просто спорт. Які головні системні проблеми українського спорту нам вдалося подолати за ці 35 років? Про таке у коментарі для радіо «Фам Галичина» розповів олімпійський чемпіон, багаторазовий переможець світових та європейських першостей з греко-римської боротьби Жан Беленюк.
1: Найголовніше, що нам вдалося, це зростити нову плеяду, нову генерацію українських атлетів, які вже народилися в незалежній державі, які знають, що таке незалежність, які готові боронити її і відстоювати, навіть беручи у руки зброю, що і роблять українські спортсмени наразі. І, на жаль, вже більше ніж 600 з них загинуло на теренах цієї війни. Але, тим не менш, новітня історія показує, що українські атлети, вони усвідомлюють значимість подій, які зараз проходять в Україні для нашої держави і для світу в цілому. Крім того, звісно, що війна в той же самий час, вона завдає дуже відчутних ударів по спортивній інфраструктурі, і багато зі спортсменів, незважаючи на їхнє прагнення показувати найвищий результат, вони це роблять, незважаючи на відсутність необхідної інколи спортивної інфраструктури. Тому я вважаю, що це саме ці досягнення, які ми маємо наразі. Дай Бог, завершиться війна, і ми зможемо відбудовувати нашу державу, ми зможемо більше уваги приділяти розвитку спорту.
0: Своїми думками у коментарі для радіо «ФМ Галичина» про 35 років незалежності поділилися впливові українці з різних сфер. Їхні слова щодо шляху нашої країни можете почути у наступних випусках новини на радіо «ФМ Галичина».
2: Війна.
0: Служба безпеки України повідомила про заочну підозру начальникові генштабу РФ Валерію Герасимову за особисте командування наймасованішим обстрілом Києва. У ніч проти 2 липня окупанти випустили по столиці 570 засобів ураження, зокрема гіперзвукові та балістичні ракети. Внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, а понад сотню цивільних зазнали поранень.
2: Політика.
0: Британський король привітав українців із Днем Незалежності. Чарльз III висловив захоплення непохитною стійкістю та рішучістю нашого народу. Монарх відзначив славну історію України, багату культуру та незламний національний дух, який надихає увесь світ. Окрім того, у ці хвилини на Майдані Незалежності у столиці відбувається святковий захід на вшанування річниці 35-річчя Незалежності. До Києва приїхали десятки представників країн-партнерів.
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині, плюс 20, у Міжгір'ї максимум плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
3: Це рекорд на FM Галичина.
4: Магія цифр якась відбувається зараз на екрані. 0, 5, 5, 6. Що би то означало, Андріане?
5: Це час, який залишився нам до того моменту, коли ми нарешті завершимо наш ефір, який розпочався ще вчора о 9.00.
4: Тобто 5 годин 56 хвилин. Друзі, ви разом з нами, ви також наші рекордсмени. Я нагадую, що ми встановлюємо рекорд, і нам потрібно виконати ось це от найзаповітніше, найбільшу кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні. Фоні тривалістю 35 годин. Ми собі попередньо так плюс-мінус прикидали, що там вже понад 200 би мало бути за завершенням всього рекорду, я маю на увазі. От за всі 35 годин. Що ти так дивишся очима здоровенними?
5: Так, я погоджуюсь.
4: Ти маєш сказати, я підтверджую.
5: Я підтверджую.
4: Тому, друзі, ми дякуємо вам, що ви нас слухаєте, що ви черпаєте від нас таке натхнення, тому що ми намагаємося максимально мотивуючи якісь такі речі підбирати про нас, про українців. І також ми, звісно, вітаємо нашу неньку з Днем Незалежності і вітаємо наших українських військових з тим, що вони мають зараз право боронити нашу землю. Звісно, що це не так було би, знаєте, дуже просто, і тому нам потрібно допомагати нашим військовим.
5: І ми знаємо, як це зробити. Адже, перейшовши на наші соцмережі, зайшовши на нашу відеотрансляцію у YouTube FM Галичина Музика, ви знайдете QR-код із посиланням на банку, де ви зможете задонатити певні кошти, які вважаєте за потрібні. Будь-які кошти, які допоможуть наблизити нашу перемогу і, зокрема, допомогти нашому колезі, який теж зараз є у лавах Збройних сил України.
4: Слухайте, нам там трошечки там не вистачає до тих 18 тисяч. Давайте, ну, кілька гривників вже для сталевої сотки полутить. Гарніша сума. Я нагадаю, що ми збираємо на актуальні потреби бригади сотої окремої механізованої. Там і на НРК треба трошки докинути, до Старлінків трошечки додати.

0: Тому постарайтеся, будь ласка, це робити. Ну, а ми, звісно, переходимо далі працювати, робити наш контент.
1: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
2: Пам'ять про історію особливо важлива тоді, коли здається, що звичайний світ зникає буквально за кілька днів. 2020 став саме таким роком. Пандемія змінила повсякденне життя, але водночас Україна продовжувала цифрову трансформацію і переживала нові трагедії.
0: Мало Україні було тої війни з Росією, як 2020 приніс ще одну проблему – той коронавірус. Він, до речі, досі є. А разом з ним суворий карантин тоді був, вже, правда, його немає. Закриття державних кордонів ми спостерігали, масові перехіди на дистанційну роботу та навчання, а також був дефіцит медичних масок, що коштували тоді, ну, просто шалені гроші.
2: Попри такі серйозні виклики, саме у 2020-му в нашій країні запрацював державний мобільний додаток «Дія», що розшифровується як «Держава і я». До речі, про нього ви детальніше почуєте у проєкті «Україна майбутнього».
0: Окрім цього, у суспільстві та медіа надзвичайно активно обговорювалася масштабна ініціатива під назвою «Велике будівництво». Вона була спрямована на стрімке оновлення доріг, шкіл, дитсадків та спортивних об'єктів по всій країні. Хоча, звичайно, не обійшлося і без скандалів. Програму часто звинувачували у корупції і неефективному використанні бюджетних ресурсів.
2: На превеликий жаль, 2020-й, крім коронавірусу, приніс і інші трагедії. Військові сили Ірану збили український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, внаслідок чого трагічно загинули всі 176 людей на борту. Крім того, українським регіонам довелося боротися з природними стихіями. Захід нашої держави накрили масштабні повені, а північні області постраждали від великих лісових пожеж.
0: 2020-й навчив світ, настільки крихким може бути звичайний такий порядок, в якому ми живемо, а потім одного дня раз просто і по всьому світу летить, наприклад, та пандемія, чи щось стається, і воно несеться просто від країни до країни. І ми маємо зробити з того висновки, не забути то просто так.
2: Незалежність має багато вимірів, і енергетичний один із ключових. Саме у цій сфері працює партнер проєкту компанія «Leo Energy».
1: Реклама. Забезпечте свій бізнес надійним живленням разом із «Leo Energy». Ми професійно підбираємо, монтуємо та налагоджуємо дизельні та газопоршневі установки провідних світових брендів. Автоматичне введення резерву гарантує, що жодне відключення світла не зупинить ваші робочі процеси. Довірте питання безперебійної енергії професіоналам із 8-річним досвідом. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Більше інформації на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Зроблений з турботою. Кохавинська папірня. Українська якість для щоденних моментів.
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
9: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
10: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
11: FM Галичина.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: За роки незалежності Україна створила не лише бізнеси і стартапи, а й новий спосіб взаємодії громадянина з державою. Ця історія є особливою, тому що вона про дію, так, ми вже анонсували, що будемо розповідати. Вона показує, як технології можуть скорочувати відстань між людиною і державою.
2: Що якби паспорт, водійське посвідчення чи свідоцтво про народження можна було носити не в кишені, а в телефоні? Для мільйонів українців це вже давно звична річ, а для багатьох країн світу досі майбутнє. Застосунок «Дія» запустили у 2020 році. Його створили Міністерство цифрової трансформації України. Головна ідея була простою – зробити державні послуги доступними без черв, паперів і зайвої бюрократії.
1: І ця ідея спрацювала. Відповідний закон набув чинності у 2021 році. Сьогодні через «Дію» доступні десятки цифрових документів і сотні державних сервісів. Через застосунок можна реєструвати бізнес, змінити місце проживання, отримати витяг із державних реєстрів, подати заяву про пошкодження. Отже, майно можна оформити окремі соціальні послуги та скористатися багатьма іншими сервісами.
2: І все це без відвідування державних установ. Саме такий підхід називають концепцією держави у смартфоні. Українська цифровізація отримала міжнародне визнання. У 2024 році платформа «Дія» увійшла до списку Time Best
1: Inventions
2: у категорії застосунків програмного забезпечення. Досвід України сьогодні вивчають інші країни.
1: Україна також бере участь у міжнародних проєктах із розвитку електронного врядування. Дія – це більше, ніж мобільний застосунок. Я так думаю собі, що та от Дія, вона буде фактично якийсь аналог у кожній країні. Бо, люди задивляються на нашу технологію, то є правда.
2: Дійсно, Дія стала символом держави, яка може бути поруч із людиною у смартфоні.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч.
4: Турбота про здоров'я починається з простих рішень. Саме тому аптеки АНС, Копійка та Шар щодня допомагають мільйонам українців знаходити все необхідне для себе і своїх близьких. Ліки, товари для здоров'я, краси, дітей, медтехніка та постійні ОЦ-знижки, які дозволяють економити при кожній покупці. А якщо цінуєте свій час, замовляйте онлайн і забирайте у найближчій аптеці.
0: Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони. Піднімаємо неймовірну вагу. Створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Сьогодні про рекорд. Найбільший об'єм дніпровського борщу з судаком на одній локації. Є страви, які просто готують, а є страви, які об'єднують людей за одним столом. Для українців борщ – це саме така історія. Це смак дому, родинних зустрічей і традицій, які передаються з покоління в покоління. 15 травня 2026 року в Україні встановили незвичайний рекорд. Найбільший об'єм дніпровського борщу з судаком на одній локації. 241 літр.
2: 241? Це ж який баняк має бути.
1: Ось така каструля, велика.
2: Ого.
1: Головною особливістю цієї страви став саме традиційний рецепт дніпровського борщу із додаванням судака, риби, яка здавна була частиною кухні регіону.
2: Так, що я начиталася? Скільки там різних продуктів було використано? Сподіваюся, що це правда і медіа не збрехали. 40 кілограмів картоплі, 35 кілограмів капусти. Я нагадаю, це все треба було різати. 35 кілограмів смаженого філе судака, який і надав страві такого унікального місцевого смаку. Страву варили одночасно у чотирьох великих казанах. Ось тобі відповідь, що то була за посудина така. 17 кухарів долучилися, а до приготування та куштування ще 300 військових долучилося, ветеранів, містян, тобто люди прийшли голодними спеціально заради такого рекорду гарного.
1: Рекорд показав, українська кухня – це не просто набір рецептів, це наша культура, наша пам'ять і наша здатність збирати людей разом. Бо борщ завжди був більше, ніж їжа. Ним пригощали гостей, підтримували родину і допомагали одне одному складні моменти. А ще приємно розуміти, що у 2022 році ЮНЕСКО офіційно внесла культуру приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.
2: Так, повертаємося до борща з судаком. Особливо приємно згадати, що партнером цього рекорду 10 років... Ой, яких 10 років? Боже! Приємно згадати, що Руна от були партнером цього рекорду, і мені здається, що вони щось зі своєї продукції там точно підсипали, щоб той борщ був дуже смачний.
1: Додали для того, щоб він став ще більш відкритий на смак.
2: Я нагадаю, що торгова марка «Руна» знову підтримує українські рекорди, є партнером нового досягнення, яке ось зараз ми тут встановлюємо на FM Галичина разом. Це український виробник, який пишається українцями, підтримує наші традиції та вірить у силу людей, які творять історію. Торгова марка «Руна» вітає усіх із Днем Незалежності України. Нехай українських рекордів стає ще більше. І нехай наша спільна культура звучить на весь світ. А за кожним новим досягненням стоять сильні, єдині і незламні українці.
1: Інформація звучала на правах реклами.
0: Торгова марка «Руна». Поїж нормально.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Suzuki. Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня, Львів, First Republic, 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Музична гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
1: Символ 30. Острів Зміїний.
0: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-2858. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Міро Отель в Трускавці.
2: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
3: Війна 2022 року показала силу безпілотників. Війна 2024-го – наскільки швидко вони можуть перетворитися на окрему військову спроможність. Україна створила сили безпілотних систем, і це вже не просто історія про окремих операторів дронів, а про нову організацію ведення війни.
4: На початку Великої війни безпілотники сприймалися як допоміжний якийсь засіб. Проте вже у 2024 році війна дронів вийшла на абсолютно новий рівень. У структурі Збройних сил створили окремий рід військ, сили безпілотних систем. І Україна отримала системне навчання пілотів та власне виробництво. Дрони стали важливим додатковим інструментом розвідки та ураження цілей на тлі дефіциту артилерійських боєприпасів. І, в принципі, воно так виглядає, якщо ми говоримо про сучасність, що зараз якраз війна дронів. Тому ми також збираємо на FPV-шки, зокрема.
3: Більше того, з'явилися безпілотники, які почали регулярно долітати на відстані у тисячу і більше кілометрів у глиб Росії, методично спалюючи нафтопереробні заводи та військові аеродроми Кремля. Війна показала, наскільки важливими стали технології, виробництво та швидкість адаптації. Безпілотні системи змінили тактику на землі і у повітрі, але справжня сенсація відбулася на морі.
4: Боже, я їх згадаю, як перші були оці вражені російські кораблі, так, з допомогою українських морських дронів. Це якась надзвичайна ейфорія в мене панувала особисто, я думаю, у багатьох українців також. Тепер у системі оборони розвиваються не тільки оці от FPV-дрони, так, а й ті всі, що ми порозказували. І по морю вони плавають, і ходять, і їздять. Що вони тільки не роблять? Міністерство оборони повідомило про сотні нових українських безпілотних і роботизованих комплексів, допущених до експлуатації. Це дуже швидкий темп для військової сфери. Ще кілька років тому цикл створення нової зброї міг тривати роками. А от війна нас змусила скорочувати цей шлях до місяців і, може, навіть тижнів.
3: Україна не просто збільшила кількість дронів, вона почала будувати навколо них окрему військову систему. Пам'ять про минуле допомагає краще зрозуміти сили сьогодення, і саме тому важливо зберігати і розповідати історії, які формували українське військо. Партнер цього проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Реклама.

0: перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: У спорті є моменти, коли ти виграєш свою першу велику медаль. А є набагато складніший момент, коли треба довести, що ця перемога була не випадковістю. 2020 рік став саме таким для Дар'ї Білодід. Ще у 2018 році 17-річна українка шокувала світ дзюдо. Стала чемпіонкою світу серед дорослих і наймолодшою чемпіонкою світу в історії цього виду спорту.
2: А потім почалася найскладніша частина – залишитися першою. Дар'я продовжила перемагати. Вигравала великі міжнародні турніри і залишалася однією з головних зірок світового дзюдо. За підсумками 2019-2020 років її визнали найкращою дзюдоїсткою світу.
1: Але 2020 був особливим для всіх спортсменів. Через пандемію коронавірусу змагання скасовувалися, тренування змінювалися, замінювалися. Головну спортивну подію світу – Олімпіаду в Токіо – тоді перенесли на рік. Для спортсмена це величезне випробування. Ти роками готуєшся до одного того моменту, до того олімпійського, можливо, золота, срібла, бронзи, а потім просто мусиш чекати.
2: І ще готуватися. Білодід залишилася фавориткою, але разом із популярністю прийшов і величезний тиск. Від неї вже чекали не просто перемог, чекали тільки золота. І це теж частина спортивної історії, бо чемпіон – це не лише людина, яка піднімає кубок. Це людина, яка вміє витримати очікування, критику і моменти, коли весь світ зупинився.
1: Ну і зрештою, та Олімпіада в Токіо відбулася 2020. І стала вона, правда, через рік, 2021. І Білодід що зробила? Здобула нарешті ту бронзову омріяну медаль, першу нагороду України на тих іграх. Після початку повномасштабної війни Дар'я підтримувала Україну і далі продовжує то робити на міжнародній арені під українським прапором.
2: Історія Білодід – це історія не тільки про медалі, це історія про те, як спортсмену після стрімкого злету потрібно навчитися жити з новим статусом, коли від тебе вже чекають не просто перемоги, а дива.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
3: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Дівнує. Реклама. Смачний партнер національного рекорду на FM Галичина – ресторани ПК «Шведський стіл». Ще одна локація, ще більше можливостей. Уже зовсім скоро ПК «Шведський стіл» відкриє 7-й ресторан у Львові на вулиці Володимира Великого, 10. До відкриття – річний абонемент за спеціальною ціною – 59 тисяч гривень. З ним ви можете харчуватися у будь-якому ресторані ПК «Шведський стіл». Сніданок, обід чи вечеря – повноцінне харчування там, де зручно саме вам. Ресторан ПК «Шведський стіл». Живи вдома з сервісом, як у п'ятизірковому готелі. Реклама. У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: 2020-й для України був роком пандемії, карантину і великої невизначеності. І саме в цей час особливо символічно прозвучала пісня про свободу «Вільна» Тіна Кароль, Юлія Саніна.
2: Щоправда, сама пісня з'явилася трошечки раніше. Прем'єра відбувалася у грудні 2019-го, але вже в січні 20-го на екрани вийшов фільм «Віддана», для якого «Вільна» стала офіційним саундтреком. Стрічку тоді зняли за мотивами роману Софії Андрухович «Фелікс Австрія». А режисер Церкою стала Христина Сиволап. Тож, саме 2020-й став роком, коли пісня отримала своє велике кінематографічне життя.
1: У цьому дуеті зустрілися дві дуже різні українські артистки. Тіна Кароль – одна з найвідоміших поп-співачок країни, Юлія Саніна – фронтвумен гурту «The Hard Kiss». Текст для «Вільної» написала Альона Альона, музику – Олександр Шкур. Куркіна. Сама пісня стала своєрідним гімном жінки, яка більше не боїться обирати власний шлях.
2: «Вільна» справді стала одним із помітних українських хітів того періоду. До сих пір грає в плейлистах, радіостанціях, так. Можу стверджувати, Андріан теж. Так. У 2020 році вона отримала премію «Золота жар-птиця» у категорії «Балада року». А кліп на той момент уже зібрав понад 8 мільйонів переглядів на YouTube. Наступного року композиція отримала ще дві нагороди «Юна» за найкращий дует або колаборацію та як найкраща пісня до фільму.
1: Не дивно, що саме тому пісня «Вільно» так органічно залишається в нашій історії 2020-го. Вона не була написана про карантин і не стала його символом. Але в рік, коли звичний світ раптом обмежив свободу мільйонів людей, слово про можливість не боятися і самостійно обирати свій шлях звучить особливо сильно. Тіна Кароль, Юлія Саніна, «Вільна».
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 15-та година. FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
2: 5 годин.
3: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько. Україна повернула 10 воїнів у межах спеціального етапу обміну через Білорусь. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами,

0: там за іменами конкретних спортсменів, успішних, таких як Шевченко, Кличко, Бубка. А далі от злам такий суттєвий стався в 2014-му і вже остаточно в 2022-му, коли вже Україну, про Україну зізналися абсолютно всі, знають, де це, що це. Але зараз в сьогоднішніх реаліях спортсмена можуть аплодувати навіть за те, що вони просто приїхали на змаганнях. І отут є така трохи пастка, тому що співчуття не дорівнює повага. І це насправді знецінює результат і пророблену роботу. Тому ми ще своє виборюємо, свою ідентичність, свій авторитет, репутацію і свої медалі. Я вірю, що ще все краще, все попереду.
1: Своїми думками у коментарі для Радіо ФМ Галичина про 35 років незалежності поділилися впливові українці з різних сфер. Їхні слова щодо шляху нашої країни можете почути у наступних випусках новини на Радіо ФМ Галичина.
2: Політика.
1: У Кремлі обурилися через наміри Великої Британії передати Україні технології виробництва далекобійних ракет «Скальп». Речник російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що Москва розцінює ці плани нібито як пряму ескалацію і спробу зірвати мирне врегулювання. За його словами, російська армія вже шукає інформацію про потенційні локації майбутніх складальних ліній для завдавання превентивних так званих ударів. Попри погрози Кремля, британський прем'єр Енді Бернем під час візиту до Києва підтвердив непохитну підтримку України і намір завершити передачу технологій.
2: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 20, у Міжгір'ї максимум плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
2: Йдемо на рекорд на FM Галичина.
3: Все правильно, друзі, ми продовжуємо. Нагадую, на годиннику вже 15 години, а на нашому відліку лишилося 4 години 56 хвилин і ще там якісь секундочки. Тобто ми в робочій готовності. Так?
4: І близькі до нашого результату, який нас чекає вже буквально менш ніж за 5 годин.
3: Я не знаю, ми щойно так закинулися трошки їжею, сили знову з'явилися. Так, тому ми продовжуємо і сподіваємося, що у вас є сьогодні сили і наснага. Слухайте. Нас, Радіо ФМ Галичина, бути разом з нами під час встановлення цього рекорду, а також донатити. Баночка у нас така скромна, але дуже би хотіла вашого донату. Ми хочемо добити ті 18 тисяч. А там не вистачає скільки? Так, ти у нас математик. 18 тисяч мінус 17 785. На цю годину рекорду Андріан теж завис, як і я. Давайте так, з вас хоча б 125 гривень або 225 гривень, і ми вже будемо якісь трошечки більше задоволені. Я нагадую, на кого ми збираємо, це банка для сталевої сотки, це сота, окрема механізована бригада.
4: В цій бригаді служить наш колега-ведучий, який теж потребує допомоги, як будь-які інші військові наші на фронті. Тому долучаємося, а ми тим часом вирушаємо надалі встановлювати наш рекорд.
2: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
3: Наш рекорд триває. Ми підходимо до останнього такого повного року перед повномасштабним вторгненням. 2021 сьогодні читається зовсім інакше, ніж тоді, коли він відбувався. Україна святкувала 30-ту річницю незалежності. Ми там і рекорди згадували вже, та, які були встановлені на цю річницю. Збирала в рекордні врожаї, проводила великі міжнародні зустрічі, а біля її кордонів уже збиралися російські війська.
4: За всі роки незалежності одним із найуспішніших для України українського сільського господарства став саме 2021. Тоді аграрії зібрали рекордний урожай – понад 86 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур.
3: Проте ми маємо і пам'ятати, що пандемія COVID-19, вона ще нікуди на той момент не зникла. Українці почали масово вакцинуватися. Наприкінці року держава запустила програму «Єпідтримка», яку в народі швидко назвали «ковідною тисячею». Ти тоді куди витратив ті гроші?
4: Я навіть її не згадаю.
3: Напевно, на літературу. Тоді масово люди якось книжки
4: так, скоріш за все,
3: купували,
4: це було дуже актуально.
3: Кіно, театри, щось таке трошечки ходили в маска.
4: На якісь культури, так. Гроші могли витрачати, зокрема, як ти кажеш, на книжки, квитки, кіно, театри, музеї, інші культурні послуги. Мені здається, і на якісь препарати медичні. Можна було їх теж або на комунальні

0: послуги. 2021-го Україна також святкувала 30 років незалежності. 24 серпня в Києві відбувся військовий парад, у якому взяли участь українські військові, військова техніка та представники інших держав. Але святковий рік мав і ще одну важливу міжнародну подію.
1: 23 серпня в Києві відбувся перший саміт Кримської платформи. Україна зібрала представників десятків держав і міжнародних організацій, щоб повернути тему окупованого Криму до міжнародного порядку денного. Це стало новим дипломатичним майданчиком для координації зусиль щодо деокупації півострова.
0: Тим часом тривала і боротьба за українські культурні цінності. У жовтні апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення повернути Україні колекцію так званого скіфського золота. Ці артефакти перебували на виставці у Нідерландах саме тоді, коли Росія окупувала Крим. Після цього почалася багаторічна юридична боротьба за те, кому вони мають повернутися – музеям окупованого півострова чи державі Україна.
1: Але найбільш тривожні події відбувалися, власне, біля українських кордонів. Ще навесні Росія почала масштабне перекидання військ і техніки до кордонів з Україною. А восени скупчення російських сил знову почало зростати. Москва як це пояснювала? Та це військові навчання, тихесенько, спокійно собі там сидіть. Світ уже тоді говорив про можливість нового великого вторгнення, хоча тоді ще мало хто міг уявити, що таке справжній масштаб.
0: Так, тоді Байден не раз робив заяви. 2021 сьогодні здається останньою великою паузою перед катастрофою. Україна святкувала незалежність, збирала рекордні врожаї, відкривала ринок землі, повертала Крим у міжнародний порядок денний і відстоювала свою культуру в міжнародних судах.
1: Україна будує свою незалежність не лише в історії, а щодня, зокрема, створюючи власну енергетичну опору разом із компанією Leo Energy.
2: Реклама. Майбутнє енергетики – це інновації та альтернативні джерела. Leo Energy має великий досвід у будівництві сонячних та вітрових електростанцій сумарною потужністю понад 80 мегаватт. Ми впроваджуємо передові технології, відкриваючи нові перспективи для вашого розвитку. За найкращими технічними рішеннями звертайтеся до лідерів галузі. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Сайт leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
4: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
5: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
6: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць. А ти ще не побував в Уруру? Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
10: ФМ Галичина.

0: реклама. Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Турбота про здоров'я починається з простих рішень. Саме тому аптеки АНС, Копійка та Шар щодня допомагають мільйонам українців знаходити все необхідне для себе і своїх близьких. Ліки, товари для здоров'я, краси, дітей, медтехніка та постійні ОЦ-знижки, які дозволяють економити при кожній покупці. А якщо цінуєте свій час, замовляйте онлайн і забирайте у найближчій аптеці. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
1: Реклама.
0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
2: Є українські продукти, про походження яких можна навіть не здогадуватись, користуючись з ними щодня. Grammarly – саме така історія. І в нашому рекорді вона нагадує, українська технологія може змінювати не тільки машини, а й спосіб, у який люди спілкуються між собою.
3: Чи замислювалися ви, скільки людей щодня пишуть англійською мовою? Електронні листи, звіти, наукові роботи, повідомлення. І мільйонам із них допомагає українська розробка. Йдеться про Grammarly – це сервіс, який перевіряє і не лише граматику. А що ви там пишете? Його використовують понад 40 мільйонів людей і більше 50 тисяч організацій у всьому світі.
2: Історія компанії почалася у 2009 році. Її заснували троє українців. Спочатку вони хотіли допомогти студентам уникати граматичних помилок. Та дуже швидко зрозуміли, світ потребує значно більшого. Так з'явився інтелектуальний помічник, який сьогодні використовує штучний інтелект і сучасні технології обробки природної мови.
3: Давайте так, про сучасність. У жовтні 25-го року Grammarly змінила назву материнської компанії на Superhuman. Сам продукт Grammarly залишився в екосистемі разом із Superhuman Mail, Coda та новим AI-інструментами. Українське походження компанії при цьому нікуди ж не зникло, так?
2: У 2021 році компанію оцінили приблизно 13 мільярдів доларів після великого інвестиційного раунду. Це зробило її однією з найдорожчих приватних компаній, створених українськими підприємцями. Компанія змінила сам підхід до письма. Вона експортує інтелект. А Grammarly – один із найкращих доказів того, що українські ідеї здатні змінювати світ.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Продовжуємо представляти у нашому марафоні рекордів незалежної України історії, які цифри мають наші українські досягнення, рекорди, які були встановлені протягом 35 років, які ми з вами успішно обговорюємо.
2: Так, давайте ми зараз повернемося до трошечки такого музичного рекорду, а ми тут на радіостанції то дуже цінуємо. Є пісні, які українці співають мало не одне століття. Вони народжуються у селах, передаються від покоління до покоління і приходили до кожної оселі разом із різдвяними святами і традиціями. Одна з таких – «Нова радість стала». Колись її співали невеликі гуртами колядники, які ходили від хати до хати, бажаючи господарям миру, здоров'я і добробуту. Але в що це переросло в рекорди?
1: Насправді, сьогодні ця українська колядка здатна зібрати тисячі людей в одному місці і перетворитися на справжній рекорд. Перший із таких масштабних моментів зафіксували у 2017 році в Дрогобичі на Львівщині. Там під час різдвяного флешмобу 828 людей одночасно виконали колядку «Нова радість стала». До співу долучилися дорослі, діти, учасники вертепів, творчих колективів. Але українська коляда на цьому не зупинилася. Вже через кілька років рекорд виріс майже у 6 разів.
2: Так, увага! 9 січня 22-го року у селі Підгір'я Івано-Франківської області 4471 учасник одночасно заспівав «Нова радість стала». Саме цю кількість офіційно зафіксували. Уявіть лише цю картину. Тисячі голосів, вони звучать разом, всі співають одну улюблену колядку. І в цей момент коляда стає, ну, не просто якусь там піснею, вона стає символом спільноти великої, яка плекає традиції.
1: Варто знати, що у кожного рекорду є свій смак. Смак перемоги, наполегливості і любові до того, що ти робиш. А за щоденним українським столом нехай смакує торгова марка «Руна». Реклама.
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом. Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна». Національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Лавли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
4: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
4: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.

0: від KFC.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Кожна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: У 2014 році Росія захопила більшу частину українського флоту в Криму. Тож Україна почала шукати нову модель морської оборони. І ось тут в силу вступають безпілотні катери «Магура», а також «Сі-Бейбі». Вони стали важливим елементом українських операцій на морі. Ці безпілотні катери складно вчасно виявити та перехопити. І скільки ж вони біди наробили росіянам? Давайте про це поступово й детальніше.
2: Українські сили оборони завдають ударів по Чорноморському флоту. Флоту РФ і комплексно, поєднуючи морські дрони, вітчизняні та західні ракети і авіацію. Завдяки цій синергії були потоплені та критично пошкоджені флагманський крейсер «Москва», великі десантні кораблі, підводний човен «Ростов-на-Дону», корвет та ракетні катери противника. Морські безпілотники беруть ворожий флот у виснажливу облогу, а ракети завдають нищівних ударів там, де дрони пробивають оборону.
1: Через системні атаки Росія перемістила частину вцілілих кораблів із Криму до дальших таких пунктів базування, зокрема Новоросійська. Українські дії сприяли зменшенню російської військової присутності біля українських морських шляхів і створили умови для відновлення судноплавства. Україна фактично створила новий клас бойових спроможностей, де безпілотна платформа у зв'язці з ракетним озброєнням може виконувати завдання, які раніше вимагали великого флоту.
2: Українські морські дрони діяли у тісній взаємодії з іншими силами оборони. У 2024 році вони продовжували уражати російські кораблі, катери і бази. Це змусило Росію змінювати тактику і переховувати свій флот. Україна не отримала традиційних великих кораблів за кілька років, але створила нову концепцію морської сили, де комбінація дронів, ракет і розвідки виявилася ефективнішою за стандартні корабельні з'єднання.
1: Пам'ять про минуле допомагає краще зрозуміти силу сьогодення. Саме тому важливо зберігати і розповідати історії, які формували українське військо. А партнер цього проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама. Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
5: Символ 31. Кобзар.
4: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір Отель» в Трускавці.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Є спортивні перемоги, які тривають кілька секунд, а є такі, за якими стоять роки титанічної роботи. Михайло Романчук – саме така історія. Його дистанції 800 і 1500 метрів вільним стилем. Це не короткий вибух швидкості, це випробування характеру, де спортсмен проводить у воді кільканадцять хвилин, повторюючи один і той самий рух тисячі разів.
2: До великого успіху Романчук ішов поступово. Він не став зіркою за один вечір. Спочатку були юнацькі змагання, перші міжнародні старти, поразки і моменти, коли потрібно було доводити, що він справді належить до світової еліти. Згодом українець почав перемагати найкращих. Він вигравав чемпіонати Європи, встановлював рекорди і став одним із головних претендентів на медалі головних світових стартів.
1: Але залишалася одна вершина – Олімпіада. У 2021 році після перенесення ігор через пандемію Токіо став місцем головного випробування. Для Романчука це була не просто участь, це був шанс залишити слід в історії, і він ним скористався. Спочатку українець здобув бронзову медаль на дистанції 800 метрів вільним стилем, а потім у запливі на 1500 метрів виборов срібло.
2: Ці дві нагороди стали одним із головних спортивних моментів України на Олімпіаді в Токіо. Це така серйозна дистанція, одна і друга, і чоловік зміг, чоловік дуже старався, чоловік до того дуже йшов.
1: Після завершення кар'єрного піку Романчук, як і багато спортсменів, зіткнулися з новими викликами. Травми, зміни форми, складні періоди – усе це частина шляху навіть найкращих. Але його олімпійський вечір у Токіо вже ніхто не забере. 2021 рік став роком, коли Михайло Романчук показав, великі перемоги народжуються не лише з таланту.
2: Вони народжуються з тисяч тренувань, ранніх підйомів, зрештою, з невдалих стартів. І віри, що одного дня ти допливеш першим.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
4: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших наушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: От згадайте собі конкурс Євробачення. Так багато там є композицій, які, ну от вони пройшли, ніхто їх не запам'ятав, ну десь вони в своїх країнах трошечки там живуть. А є композиції, які одразу людям раз запам'ятовуються, і шум гурту Go Away стала саме такою. Запам'яталася не лише українцям, а й за кордоном.
2: Її основа – це українська веснянка, давньобрядова традиція зустрічі весни. Катерина Павленко знайшла запис народної пісні «Шум» і разом із гуртом переосмислила її. Замість традиційного виконання – електронний ритм, потужний вокал і сучасне звучання. Go Away хотіли показати, що український фольклор може бути не музейним експонатом, а живою музикою, яка звучить сучасно.
1: Власне, «Шум» мала представляти Україну ще на Євробаченні 2020, але, нагадуємо, той конкурс скасували через пандемію, тому гурт повернувся з піснею вже наступного року. Причому композицію спеціально переробили для конкурсу. У фіналі Євробачення 2021 Go Away посіли п'яте місце, набравши 364 бали. А глядачі дали Україні другий результат вечора – 267 балів. Це був один із найсильніших результатів України на конкурсі.
2: Трохи вдамося в деталі, де взагалі взявся цей гурт. Виник він у Києві у 2012-му. Катерина Павленко стала одним із найвпізнаваніших голосів української альтернативної сцени. Після початку Великої війни гурт продовжив міжнародну концертну діяльність, розповідав світу про Україну, а вже у 26-му Катерина Павленко часто з'являється зі своїм сольним проєктом «Монокейт».
1: Пісня «Шум» донині лишається особливою через свою весняну символіку, через пандемію. Це все якесь таке сукупне нагадування. Сьогодні цей образ звучить дуже сильно, бо весна – це ще й таке про відродження. Ми постійно говоримо про те, що відновимося, і чомусь це асоціюється
2: саме
1: у нас
2: з весною,
1: правда? Давайте будемо слухати і надихатися.
2: Go Away, «Шум» 2021.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 16 година. FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина
2: 4 години.
3: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько. Українська музика завжди була цікавою та різноманітною. Головне, вона відрізнялась від радянської, хоч нам і намагались довгі роки її нав'язувати. Про таке нам у коментарі розповіла зірка території А, українська телеведуча, художниця, письменниця та громадська діячка Анжеліка Рудницька. А деталіше про те, як змінилася музика за 35 років незалежності, зараз почуємо.
4: У 90-х найскладніше було боротися із пострадянською естетикою, тому що були свої стереотипи, які ми мають бути артисти, як вони мають співати, як мають поводитися на сцені. Але світ уже жив абсолютно якимись іншими ідеями, і нам, юним, дуже хотілося втілити в життя оце все нове, що тільки можна було знайти десь за кордоном. Тому в Україні з'являлося дуже багато стилів, напрямків нових, і все це ми намагалися показати у хіт-параді.

0: Підписав указ про відзначення державними нагородами десятків представників української культури та мистецтва з нагоди Дня Незалежності. Звання заслужених артистів України отримали виконавиці «Онука» та «Злата Угнєвіч», а також лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Орденом за заслуги третього ступеня нагородили письменника Андрія Куркова, музиканта Марка Галаневича із «Даха Браха» і учасників гурту «Танок на Майдані Конго», «Фахота» і «Позі». У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 20, у Міжгір'ї максимум плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17-й.
1: ФМ Галичина.
2: ...35 років незалежності, 35 годин радіо Етеру, який увійде в історію. ФМ Галичина встановлює рекорд України.
3: Мені таке відчуття, наче я живу майбутнім, тому що я щойно опублікувала в себе сторіс, до речі, позначила колег своїх і написала, що лишилося лише 3 години. Тому, друзі, ну якось так той час летить невпевнено, однозначно. Мусимо пережити і ті 3 години 55 хвилин.
4: І ще й 50 секунд залишилось.
3: Йой.
4: Ну, але то вже таке, дрібниці.
3: Так, друзі, нагадуємо вам, що у нас красива цифра вимальовується наразі на нашій банці. Так, я роблю оновлення, та там тарам пам пам 20 тисяч гривень накопичено. Нагадую, що збираємо ми на актуальні потреби бригади, сталевої сотки, сота, окрема механізована бригада. І ви можете також долучатися. Ще трошки маємо часу для того, щоб позбирати донати.
4: Заходьте в наші соцмережі, шукайте у сторізі пості посилання на банку. Також дивіться нашу пряму трансляцію, стрім нашого прямого ефіру у YouTube-каналі FM Галичина Музика. Там зможете побачити нас і те, що відбувається поза межами ефіру. Разом з тим побачите теж і QR-код на банку.
3: Давайте будемо активними ці кілька годин до 20-ї. Нагадую, до 20-ї лише ми в рекордному етері. Тому дякуємо, що ви з нами.
2: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
4: Є дати, після яких історію ділять на до і після. Для сучасної України також дають стало 20...
3: Такою датою.
4: Насправді стала 24 лютого 2022 року. У нашому рекорді ми говорили про це не як про сторінку, яку можна швидко перегорнути, а як про рік, що змінив життя кожного українця.
3: Мені здається, що той 2022, от донині він триває. На жаль, трагічне 24 лютого 2022 стало початком повномасштабного вторгнення. Тоді Росія напала одночасно зі своєї території, окупованих районів Донбасу та Криму. І що найгірше, з Білорусі, яка стала поплічником Кремля.
4: Москва цинічно назвала цю війну спеціальною воєнною операцією або скорочена СВО. Тоді її символом стала літера Z, а створена російською державою нова тоталітарна ідеологія отримала назву рашизм. На початку вторгнення окупанти влаштували жахливу бучинську різанину. Варварськи знищили унікальний літак «Мрія» та тимчасово захопили Херсон.
3: У той же час наші захисники героїчно тримали оборону Маріуполя і заводу «Азовсталь». Саме того року українці на власному досвіді вперше дізналися, що таке загальний блекаут, адже Росія, не змігши швидко захопити Україну, розпочала масовані ракетні атаки по критичній інфраструктурі.
4: Проте разом із тим український народ продемонстрував мужність. Захисники острова Зміїний чітко вказали російському військовому кораблю єдиний правильний напрямок. Тоді у небі над столицею нищив ворогів привид Києва, а пес-патрон став символом розмінування нашої землі.
3: Згодом вороги були змушені зробити ганебний жест доброї волі, панічно втікаючи з Київщини, Чернігівщини, Харківщини, а згодом із правого берега Херсона. Крім того, саме у 22-му році на дно Чорного моря пішов флагман російського флоту крейсер «Москва». А Кримський міст виявився зовсім не таким надійним, як собі думали росіяни.
4: Увесь світ називав тодішнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного залізним генералом. Того ж року від відбулася перша зустріч наших союзників на американській військовій базі у Рамштайні. І нарешті саме у 2022-му Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу.

0: Боже, такий той 2022 рік тяжкий для нашої країни. Сльози, чесно, у мене аж...
1: Трошки йдуть, а насправді відчуття, ніби ти далі зупинився у тому часі, який чомусь ніяк не може оминутися, пройти далі, переступитися. Та ми віримо, що вже цей новий рік незалежності України стане саме таким новим кроком у нове, вільне, незалежне і гарне світле майбутнє України. Насправді, за роки незалежності Україна вчилася ставати самостійнішою у всьому, зокрема і в енергетиці. До цього процесу долучається партнер проєкту компанія «Leo Energy».
2: Реклама. Стабільне електропостачання – основа успішного бізнесу. «Leo Energy» проєктує та будує внутрішні і зовнішні електромережі, впроваджує сонячні електростанції та системи накопичення енергії, забезпечуючи енергонезалежність підприємств. Понад 1000 успішних проєктів і понад 100 досвідчених фахівців. Це якість, якій довіряють. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Деталі на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама. I know you're gonna dig this.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисера. Естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua.
0: FM Галичина.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Технологічна незалежність починається там, де країна вміє створювати найскладніші речі у світі. Авіаційний двигун – саме така вершина інженерної думки. І в нашій присвяті Україні ми з гордістю згадуємо людей, які створюють серце української авіації.
2: Взагалі, країн, які здатні до повного циклу розробки та виробництва авіадвигунів у світі, ну буквально одиниці. І Україна серед тієї світової еліти. Головна Москва база нашої авіації – це легендарне Запорізьке конструкторське бюро «Івченко Прогрес», де народжується креслення, виготовляє їх серійно-гігант «Мотор Січ».
1: Після здобуття незалежності українські конструктори не лише зберегли цей напрям, а й продовжили створювати нові моделі двигунів та забезпечувати політ найбільшого транспортного літака в історії людства – Ан-225 «Мрія». Після знищення літака російськими військами у 2022 році він став одним із символів незламності України. Водночас ці ж двигуни і сьогодні використовуються на важкому транспортному літаку Ан-124 «Руслан», який продовжує виконувати складні перевезення в різних країнах світу.
2: У незалежній Україні були створені і нові розробки. Серед них турбований двигун АІ-450, який застосовується на легких літаках і гелікоптерах, а також турбореактивний АІ-222, призначений для сучасної навчально-бойової авіації. І кожен із таких проєктів – це результат багаторічної роботи конструкторів, технологів і випробувачів.
1: Попри всі виклики останніх років, українські фахівці продовжують працювати над розвитком авіаційних технологій і співпрацюють з міжнародними партнерами. Створити авіадвигун означає опанувати одну із найскладніших технологій сучасності. І коли черговий літак здіймається в небо, варто пам'ятати, серед тих, хто вміє створювати його серце – українські інженери.
2: Пам'ятайте, друзі, українське небо має свою інженерну школу. І доки працюють люди, які вміють створювати двигуни, ця школа не зникає. Вона працює, шукає партнерів і продовжує рухатися вперед.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Понад 1600 аптек у 238 містах України. Понад 23 мільйони людей, які довіряють АНС, Копійка та Шар. Але найбільша цінність – це турбота. Турбота про кожного відвідувача, про здоров'я українських родин і підтримка країни. В аптеках АНС, Копійка та Шар легко знайти все необхідне для здоров'я, а постійні оце знижки допомагають купувати вигідніше. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони. Піднімаємо неймовірну вагу. Створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Є речі, які українці сприймають не просто як частину побуту, а як частину своєї душі. Хліб – саме така річ. Він завжди був символом дому, родини, достатку і зв'язку поколінь. Недарма в Україні з хлібом зустрічають гостей, ним благословляють дітей і дякують землі за врожай. Недарма кажуть, де є хліб, там є життя.
2: Так от, власне, у 2025 році у Києві українські пекарі Віталій Колошиць, а також Ігор Лаврешин створили рекордну хлібину. Найбільший хліб, випечений у печі на дровах із використанням живого вогню. Так його назвали – хліб єдності. Він мав вагу 20 кілограмів, а окружність складає 228 сантиметрів. Також з параметрів – висота 19 сантиметрів, ширина 45 сантиметрів, довжина 120 сантиметрів. Але особливість цього рекорду не лише у розмірі. Для його створення використали хлібну закваску та борошно із зерна, вирощеного на українській землі.
1: Причому частина цього зерна походила з деокупованих і розмінованих територій. У цій великій хлібині буквально зійшлися різні куточки України. Борошно для хліба єдності виготовили із зерна з 5 областей – Чернігівської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської та Харківської. Це землі з різними історіями, але однаковим прагненням – жити, працювати і відновлюватися. Саме тому цей рекорд має особливий зміст. За кожним шматком такого хліба стоїть не лише майстерність пекарів, а й праця фермерів, які повертають до життя поля після окупації та розмінування.
2: Тому нам дуже цінний цей рекорд. Ми мусили про нього розповісти обов'язково для вас, для такого натхнення. Попереду нам дуже багато ще розміновувати тих полів, а потім їх і засаджувати, збирати врожай. І дай Боже, щоб це було під українським прапором.
1: Ну, я нагадую, що у кожного рекорду є свій смак. Смак перемоги, не полегливості і любові до того, що ти робиш. А за щоденним українським столом нехай завжди смакує торгова марка «Руна».
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна», національний виробник, пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне.

0: Leslie, levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki. Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня Львів, First Republic, 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на ФМ Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
1: Що більше дронів з'являється над фронтом, то складніше пересуватися, передавати дані і приховувати позиції. Тому сучасна війна дедалі більше перетворюється на боротьбу за спектр, сигнал і інформацію. У цій годині поговоримо про реби дані та спроби інтегрувати штучний інтелект у військові системи.
2: Через тисячі дронів у небі непомітно пересунути навіть один танк чи взвод піхоти стало неможливим. У цих умовах головною зброєю захисту та нападу став РЕБ – радіоелектронний. На боротьба. Українська армія першою впровадила концепцію так званого окопного РЕБу. Це маленькі компактні пристрої-глушилки, які встановлюються безпосередньо на позиціях піхоти, на бронетехніці або навіть на рюкзаках бійців.
1: Але ворог теж адаптується, змінюючи частоти управління. Окремі системи вже використовують алгоритми комп'ютерного зору для допомоги оператору в розпізнаванні цілей. Ступінь автономності взагалі залежить від конкретної платформи. Ми розуміємо, система РЕБ залишається серйозною загрозою для безпілотників, тому розробники постійно вдосконалюють навігацію, зв'язок та алгоритми автономної роботи.
2: Угрупування повітряних сил тим часом теж було підсилено. І це ще не завершена технологічна гонка. Кожна нова система РЕБ породжує новий спосіб обходу перешкод, а кожен новий алгоритм змушує противника шукати власну відповідь. РЕБ став окремим фронтом технологічної війни. Українські підрозділи щодня протистоять російським FPV-дронам і розвідувальним безпілотникам. Системи перешкод можуть придушувати канали управління або навігації, але противник постійно змінює частоти, протоколи та конструкцію дронів.
1: Тому що робимо ми, українці? Українські розробники змушені оновлювати засоби РЕБ так само швидко, як виробники дронів оновлюють самі апарати. На цьому тлі розвивається ЩІ. Його завдання – не замінити солдата повністю, а допомогти швидше розпізнати об'єкт, проаналізувати дані або вибрати оптимальне рішення. Україна вже демонструє такі системи партнерам НАТО, і це ознака переходу від індустріальної війни до війни даних.
2: Такі історії допомагають краще зрозуміти, як формувалася, змінювалася українська армія. Досліджувати їх разом нам допомагає партнер проєкту «Ювелірна мережа «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Реклама. Символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Символ 32. Писанка. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-28-58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір Отель» в Трускавці.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: 24 лютого 2022 року життя українців розділилося на до і після. Це стосувалося не лише тих, хто взяв до рук зброю. Війна змінила життя і українських спортсменів. Змагання, тренувальні збори, підготовка до чемпіонатів – усе відійшло на другий план.
2: Частина спортсменів вступила до лав Збройних сил України та територіальної оборони. Інші стали волонтерами, допомагали евакуйовувати людей, збирали кошти для армії або використовували свою впізнаваність, щоб розповісти світові правду про російську агресію.
1: Багато спортивних об'єктів були зруйновані або пошкоджені російськими обстрілами. Тренуватися вдома стало неможливо, тому чимало українських атлетів продовжили підготовку за кордоном завдяки підтримці міжнародних федерацій та інших країн. Попри все, український прапор не зник із міжнародних арен.
2: У березні 2022 року, вже через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, українська параолімпійська збірна виступила на іграх у Пекіні і здобула 29 медалей, 11 золотих, 10 срібних і 8 бронзових. Україна посіла друге місце в медальному заліку, поступившись лише господарям змагань Китаю. Ці перемоги стали символом незламності. Спортсмени, які не знали, чи вцілілі їхні домівки, виходили на старт і перемагали. І не менш важливою стала і наша боротьба за місце України у світовому спорті.
1: Після початку повномасштабного вторгнення Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям не допускати до міжнародних змагань спортсменів та офіційних осіб із Росії та Білорусі. Втім, федерації ухвалювали власні рішення щодо виконання цієї рекомендації. 2022 рік змінив і саме ставлення до спорту. Медалі залишилися важливими, але тепер кожен вихід українця чи українки на міжнародну арену мав ще один сенс.
2: Це була можливість нагадати світові, що Україна бореться і що вона живе. І саме з цього року український спорт став не лише боротьбою за секунди, метри чи очки. Він став ще одним фронтом, на якому наша країна відстоювала своє право на існування. Я пропоную зараз на цьому ставити крапку. Поступово ми будемо рухатися в 2023 рік. Повірте, і там є про що вам розказати.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: 2022 почався для України як звичайний календарний рік, а 24 лютого назавжди змінило наше відчуття часу. За кілька місяців пісня, яку написали про маму, перетворилася на один із найвідоміших музичних голосів України у світі.
2: На початку року Калош Оркестра перемогли у національному відборі на Євробачення з піснею «Стефанія». Вона була написана Олегом Псюком ще до повномасштабного вторгнення. Так, це була тоді присвята, така особиста історія його мамі Стефанії. Але після 24 лютого слова про маму, дім і близьку людину почали звучати для мільйонів українців геть по-іншому.
1: 14 травня у Турині Калош Оркестра перемогли на Євробаченні 2022, набравши 631 бал. Нагадаю, що після виступу Олег Псюк зі сцени закликав допомогти Україні, Маріуполі та Азовсталі. А «Стефанія» стала не просто конкурсним хітом, вона перетворилась на міжнародний символ українського опору. Її слухали мільйони людей у різних країнах.
2: Що там є? Там є фольклорні мотиви, репове звучання, і все це показало сучасну Україну без відмови від її коріння. Традиція сучасність тут не конфліктують, хоча були різні тоді суперечки, що типу, та досить фольклор кожного разу на Євробачення пхати, давайте якийсь електропоп пошлемо і так далі. Але все-таки Стефанія потрапила на Євробачення, перемогла на Євробаченні і очолила світові чарти Spotify Viral 50 Global, а також локальні чарти Spotify у понад 10 країнах.
1: Після перемоги Калош Оркестра продовжили благодійні виступи і допомогу Україні, а статуетку Євробачення гурт виставив на благодійний аукціон, кошти від якого спрямували на підтримку українських захисників.
2: Для нашої історії 2022 рік – це рік, коли пісня про маму стала піснею про дім. І, можливо, саме тому Стефанія так сильно відгукнулася українцям.
1: Калош Оркестра «Стефанія» 2022.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України

0: ФМ-Галичина. Генеральний партнер національного рекорду на ФМ Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 5 вечора.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду ФМ Галичина 3 години.
3: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. У державному бюджеті України на цей рік на сферу культури передбачили понад 16 мільярдів гривень. Це на 45% перевищує показники попереднього року. Основний фокус фінансування спрямували на підвищення зарплат працівникам, збереження культурної спадщини, підтримку інституцій та кінематографам. А от чому сьогодні освіта та культура – це теж зброя? Про таке нам у коментарі розповів український театральний режисер, актор театру та кіно, заслужений артист України Олексій Гнатковський.
4: Ми, українці, можемо зробити неможливо. Ми підтверджуємо це, що ми чинимо неймовірні речі. Ми на весь світ свідчимо, що нам під силу все. Нас не мало би вже бути, але ми є. Через те, що в нас є наш дух, а втілення нашого духу – це наші збройні сили і наші сили оборони. Я не скуханююся кожному і кожній, хто зараз зі зброєю захищає нашу Україну, хто сидить в логістичних центрах, в штабах, у медикам і всім-всім, хто у війську, а також всім, хто для війська. Цьому тилу нам треба бути зараз єдиними, нам треба бути дружніми, нам треба один одного підтримувати, тому що ми вистоїмо однозначно. Вони в подруги. Завдяки тому ми вистоїмо, що ми разом. Я переконаний, що любов найсильніша сила во всьому світі. Наша любов до своєї землі, до свого народу, який є неймовірно прекрасне. Нам ця любов лється і оцей такої, знаєте, великої наснаги бути. Тому працюємо разом на перемогу нашої держави, любімо разом нашу країну, людину.
3: Своїми думками у коментарі для радіо ФМ Галичина про 35 років незалежності поділилися впливові українці з різних сфер. Їхні слова щодо шляху нашої країни можете почути у наступних випусках новин.

0: ФМ Галичина. Ти слухаєш ЕТР, який увійде в історію. Ми встановлюємо національний рекорд України на ФМ Галичина.
1: Так ствердно виглядає, що ми встановимо той рекорд на ФМ Галичина. Трішки лишилося. Мені ота цифра 2, вона так мені тішить око. 2 години 56 хвилин.
2: Ну, 2, то не 4.
1: Так, і не 35.
2: І не 35.
1: Так, ми починали з тої цифри.
2: 2 години 56 хвилин і 3 секунди залишилося. Все, зовсім трішки. Вже зовсім-зовсім трішки нам залишилося часу, щоб ви встигли, зокрема, задонатити. Для цього заходьте на нашу трансляцію у Ютубі. ФМ Галичина Музика – канал, де ви можете знайти нас. Відкриваєте трансляцію, скануєте QR-код, переходите за посиланням і закидаєте туди гроші. Можете у соцмережах теж знайти посилання у сторіс, у пості. Цей благодійний
1: благодійну
2: складову ми теж задіяли у нашому рекорді.
1: Я би і назвала це і трішки благодійним марафоном, тому що ми в кожній годині, але нагадували людям, люди трішки з нами комунікували. Ти взагалі пісню за донат навіть встиг заспівати.
2: Направду, це було на початку. До речі, ми можемо це повторити, тому якщо у вас є гарні ставки, пропонуйте їх, пишіть нам у пряму трансляцію. Якщо буде якийсь гарний варіант, пропозиція, обов'язково виконуємо якусь композицію. Юла Більська
1: на
2: буде
1: кахоні.
2: На кахоні, Андріан Хума буде на голосі.
1: Так, я люблю просто сидячий спосіб життя, тому що на кахоні буду. Ну і, звісно, друзі, давайте будемо розуміти, що ми сьогодні реєструємо. Лишилося кілька годин, тому ми маємо встигнути все, а це найбільше кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин. І повірте, ми сидимо зараз під пильним поглядом людей, які от перевіряють, чи все там добре з тими рубриками, чи ми там по часу правильно все витягуємо. Там є ще свої певні нюанси. І ми, повірте, дуже стараємося, щоб все спрацювало.
2: Тому не будемо затягувати час. І я пропоную переходити до нашої чергової рубрики, в якій ми розповімо про хронологію подій наступного року Незалежної України.
0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки Незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
2: Встановлюючи рекорд, ми не маємо права забувати. Історія триває просто зараз. 2023. Це рік, коли Україна продовжувала воювати. Світ дедалі гучніше говорив про воєнні злочини Росії, а країна паралельно змінювала власні символи і рухалася до Європейського Союзу.
1: Саме у 2023 році Путіна офіційно визнали злочинцем. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора. Але щось ніяк ніхто його і не заарештував. Хоч на його руках незвичайна кількість злочинів. Але в даному випадку причиною стала незаконна депортація українських дітей. Оце було першопричиною, яку визначили, щоб дати того ордера. Ми розуміємо, скільки біди він натворив, тому я сподіваюся, ота от довжелезна лава Гааги наповниться представниками ворожої держави, тими людьми, які робили нам біду.
2: Того ж 2023-го, після довгих і складних політичних дискусій, західні партнери нарешті погодилися передати нашій армії сучасні західні танки «Леопард-2» та «Абрамс».
1: А згадай, який був флешмоб, з «Леопардами»,
2: так.
1: Особливо.
2: Особливо і також багато хто навіть аватарки ставив із таким леопардовим принтом.
1: Угу.
2: Однак вони не змогли кардинально змінити хід важких боїв за Бахмут. Оборона цього міста стала однією з найтриваліших і найжорстокіших за всю повномасштабну війну.
1: Водночас того року відбулася надзвичайно важлива реформа. Офіційний перехід на новий новоюліанський календар, завдяки чому українці нарешті почали святкувати Різдво та інші релігійні свята разом із усім цивілізованим світом. А на монументі Батьківщина-мати у столиці нарешті відбулася заміна радянського окупаційного герба на тризуб – герб суверенної України.
2: Завершився рік справді історичним самітом Європейської Ради, на якому лідери держави ЄС офіційно схвалили початок масштабних переговорів про повноправне членство України в Європейському Союзі.
1: Ну, поки ми тільки говоримо, а в нас, нагадаю, 2026 рік іде. Тож, які висновки можемо зробити? 23-й став роком виснажливої війни, важких боїв і нових втрат, на жаль. Але водночас Україна продовжувала рух до Європи, змінювала символи і відстоювала власну ідентичність.
2: Незалежність має багато вимірів.

0: і енергетичний – один із ключових. Саме у цій сфері працює партнер проєкту – компанія «Leo Energy».
1: Реклама. Стабільне електропостачання – основа успішного бізнесу. «Leo Energy» проєктує та будує внутрішні і зовнішні електромережі, впроваджує сонячні електростанції та системи накопичення енергії, забезпечуючи енергонезалежність підприємств. Понад 1000 успішних проєктів і понад 100 досвідчених фахівців. Це якість, якій довіряють. «Leo Energy» – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Деталі на сайті leoenergy.com.ua.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спекулою час, добре мать Миколин квас. Житні смаки прохолода, щоб там у справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійні. Сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
7: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
8: FM Галичина.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Ми щодня їздимо мостами, бачимо літаки чи енергетичні об'єкти, але рідко замислюємося про те, що тримає їх зсередини. У нашому рекорді зараз історія легендарної української наукової школи, яка перетворила зварювання на високі технології світового рівня.
2: Йдеться про Інститут електрозварювання імені Євгена Патона Національної академії наук України, один із найвідоміших наукових центрів нашої країни. Тут розробляють технології електронного променевого та плазмового зварювання. Працюють із високоміцними сталями, титановими та нікелевими сплавами, а також створюють рішення для авіації, енергетики, трубопроводів і великих металевих конструкцій.
1: Але одна з найвідоміших розробок інституту працює там, де зварювання, здавалося би, взагалі неможливо – у медицині. Йдеться зараз про електрозварювання живих тканин. Українські науковці розробили технологію, яка дозволяє з'єднувати тканини та судини під час хірургічних операцій без традиційних швів і металевих скоб. Технологію почали застосовувати ще у 2002 році, а відтоді на її основі створили понад сотню хірургічних методик. Вона дає змогу зменшити крововтрату під час операції і вже багато років використовується в медичній практиці.
2: Ця технологія важлива і для військової медицини. Ще у 2022 році інститут передав головному військовому клінічному госпіталю в Києві апарат Патомет для зварювання живих тканин та спеціальні інструменти для операції. А нині науковці продовжують розробляти портативне обладнання і електрохірургічні технології для використання у військово-польових умовах.
1: Українська школа Патона – це приклад того, як фундаментальна наука може працювати на безпеку, медицину і відбудову.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Подбати про здоров'я завжди гарна ідея. А якщо за це ще можна отримати приємний бонус. Беріть участь у розіграші відпочинку в СПА-готелі України. Купуйте необхідне в аптеках АНС, Копійка та Шар, користуйтеся постійними ОС-знижками та не втрачайте шанс на якісний відпочинок. Адже турбота про себе має приносити не лише користь, а й приємні враження. Деталі акції на сайті ANC.UA. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони, піднімаємо неймовірну вагу, створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Є пісні, які переживають покоління. Є ті, що в потрібний момент стають голосом цілої нації. Саме такою для українців стала «Ой, у лузі червона калина». Написана понад 100 років тому, як «Стрілецький марш». Сьогодні вона звучить так само сильно, як і на початку 20-го століття. Після початку повномасштабної війни її почав співати весь світ, а слова про підняття України стали символом нашої боротьби.
2: Та ще до цього, у День Незалежності, 24 серпня 2021 року, пісня стала основою офіційного рекорду України. Що тоді трапилося? У місті Сокаль на Львівщині встановили рекорд. Наймасовіше виконання хористами гімну українських січових стрільців «Ой, у лузі червона калина». Участь у встановленні рекорду взяли 848 хористів. Зведеним хором тоді керували диригенти Роман Козярський та Богдан Кійко. До виконання долучилися сотні співаків, а в результаті офіційно все зафіксували, підтвердили, що то все правда. І тоді навряд чи хтось міг уявити, що вже за кілька місяців ця пісня облетить увесь світ, тільки трошки в іншому виконанні.
1: У 2022 році її заспівав на Софійській площі фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Згодом композицію почули мільйони людей завдяки спільній роботі з легендарним гуртом «Пінк Флойд». Відтоді «Червона калина» стала одним із музичних символів сучасного українського спротиву. Історія рекорду на цьому не завершилася. І в цьому сенс нашого марафону. Зібрати не просто рекорди, а маленькі докази великої української історії. Кожен результат – це ще одна причина пишатися своїми людьми і своєю країною.
2: І у кожного рекорду, нагадуємо, є свій смак. Смак перемоги, наполегливості і любові до того, що ти робиш. А за щоденним українським столом нехай смакує торгова марка «Руна».
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Suzuki.

0: Street Beat від KFC.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: символічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Символ 33. Щедрик Миколи Леонтовича. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-2858. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі «Мір-отель» в Трускавці.
1: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
2: Українська авіація зустріла повномасштабне вторгнення на радянських Міг-29 та Су-27, але поступово країна почала переходити до західної авіаційної екосистеми. Поява американських багатоцільових винищувачів F-16 в українському небі стала історичною. Давайте поговоримо про це.
3: Саме перехід на F-16 був неймовірно складним логістичним завданням. Українським пілотам довелося не просто перевчитися на інший тип літака. Їм треба було повністю змінити мислення, вивчити англійську військову термінологію. F-16 розширили можливості української винищувальної авіації та можуть виконувати завдання протиповітряної оборони. Але їхню ефективність визначає вся система – від радарів і озброєння до підготовки екіпажів.
2: Західні винищувачі мають посилити можливості України протидіяти російській авіації, однак їхній вплив залежить від кількості літаків, озброєння та умов бойового застосування. Для України це ще й питання сумісності з партнерами. Перехід на F-16 означає поступове входження в західну систему обслуговування озброєння та планування повітряних операцій.
3: Це насправді довгий перехід, але він уже почався і поступово змінює всю архітектуру української військової авіації. F-16 стали частиною української системи ППО та авіації, але їхня інтеграція відбувається поступово. Потрібні не тільки пілоти, а й наземні екіпажі, ремонтники, логісти, озброєння та інфраструктура.
2: Перші літаки офіційно показалися в серпні 2024 року в Україні. Вони відкрили новий етап переходу повітряних сил на західну авіацію. При цьому Україна продовжує використовувати радянські літаки, а от перехід не може відбуватися миттєво. Ми всі це розуміємо. Для ефективної роботи F-16 потрібна ціла екосистема. Саме тому їх поява – це не фінал реформи, а початок довгого переходу.
3: Пам'ять про минуле допомагає краще зрозуміти силу сьогодення. Саме тому важливо зберігати і розповідати історії, які формували українське військо. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
4: Реклама. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Реклама. FM Галичина.
6: Шоу-бізнесу я б не втрималася зубком слідком.
7: What are your priorities for the next 12 months?

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: 2023 рік став для українського спорту роком випробувань. Після початку повномасштабної війни багато хто думав, що українським спортсменам буде майже неможливо повернутися до звичного ритму. Зруйновані тренувальні бази, переїзди за кордон, постійний психологічний тиск.
2: Але український спорт не зник. Навпаки, у 2023 році він продовжив нагадувати світові про Україну. Однією з головних історій того року став футбол. Через війну українські клуби втрачали легіонерів, а багато наших футболістів вирушили за кордон у пошуках нових можливостей.
1: У січні 2023 року відбувся справжній український футбольний десант у топовій чемпіонаті Європи. Михайло Мудрик перейшов із Шахтаря до лондонського Челсі за рекордну для українського футболу суму – 70 мільйонів євро, яка могла зрости до 100 мільйонів із бонусами. Ілля Забарний закріпився в англійському Борнмуті, а Віктор Циганков став одним із лідерів іспанської Жирони, яка несподівано боролася серед лідерів Ла Ліги. Це був важливий сигнал. Навіть під час війни українські футболісти залишаються конкурентними на найвищому рівні.
2: Не менш важливими були перемоги у зимових видах спорту. На чемпіонаті Європи з біатлону українці здобули 3 медалі. Анастасія Маркушина стала чемпіонкою Європи у спринті. Юлія Джима виборола срібло в індивідуальній гонці, а Антон Дудченко додав ще одну срібну нагороду. Україна завершила турнір серед найкращих команд Європи. Яскравий сезон провели і українські лижні акробати Дмитро Котовський та Анастасія Новосад принесли Україні історичні результати на чемпіонаті світу. Українська команда вперше здобула медаль у змішаних командних змаганнях. А, до речі, Новосад виборола бронзу у особистому старті.
1: Але, мабуть, найбільш емоційною спортивною історією року стала Ольга Харлан. На чемпіонаті світу з фехтування українка зустрілася з представницею Росії, яка виступала у нейтральному статусі. Після перемоги Харлан відмовилася від традиційного рукостискання, запропонувавши суперниці привітатися зброєю. За це українку дискваліфікували. Цей момент вийшов далеко за межі спорту. Для багатьох він став символом позиції України. Немає звичайного спортивного привітання, коли твоя країна переживає війну.
2: Пізніше рішення переглянули. Харлан дозволили виступати далі, а Міжнародний олімпійський комітет гарантував їй місце на Олімпіаді 2024. Будемо підбивати підсумки. 23-й рік подарував Україні багато перемог. Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європи у приміщенні. Людмила Лузан перемагала на європейських іграх. Олександр Хижняк повернувся на вершину. А українські спортсмени здобули 41 медаль на європейських іграх у Польщі. Це був, по суті, рік, коли український спорт навчився жити у нових умовах.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
6: ЗАГ «Галерея».
7: Мамо, знову закінчився папір.
8: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
7: Він такий м'який.
8: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
9: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
10: Так, бо це працює, як і має бути.
9: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
11: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
12: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098 040 52 92.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: Бахмут став одним із найсильніших символів українського опору у Великій війні. Фортеця Бахмут гурту «Антитіла» стала його музичним відлунням. Цю пісню створили люди, які самі знали, що таке фронт. Після початку повномасштабного вторгнення учасники гурту на певний час пішли добровольцями служити до Збройних сил України, а потім вже зосередилися на волонтерській діяльності.
2: Цей досвід став основою нового звучання гурту. Фортеця Бахмут була презентована 2023 року. Композицію присвятили українським військовим, які обороняли місто. Тарас Тополя пояснив, що музикантам хотілося створити щось, під що можна стояти і не відступати. Це важливий контекст для розуміння пісні. Вона не романтизує війну. Вона говорить про людей, які тримають позиції у надзвичайно важких умовах.
1: Я ще пропоную нагадати, що там за відео. Відео використані кадри з руйного міста. Це абсолютно реальні кадри. «Антитіла» до війни були одними з найуспішніших українських гуртів. Вони знають, що таке красивий кліп, але це якраз не ота от романтизована історія, там про реалії Бахмуту тогочасного.
2: Тому «Фортеця Бахмут» не просто пісня про місто, це пісня про стан людини, яка знає, за що стоїть. Ми віддаємо їй 2023-му, бо саме цей рік закарбував Бахмут як символ героїчної оборони. «Антитіла», «Фортеця Бахмут», 2023 рік.
1: Слухаємо.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

Зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина 2 години.
2: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
1: Війна.
2: Вночі дрони сил безпілотних систем поцілили у Міг-29 на російському аеродромі Мілєрово та в комбінат Кам'янський із виробництва твердого ракетного палива. Також під удар потрапила база «Субер» на Херсонщині, школа безпілотників у ворога «Архангел», нафтобаза у Єйськом та інше. Це підтвердили у Генштабі ЗСУ.
1: Львівщина.
2: На Львівщину з ворожого полону повертається захисник Іван Дзюба. Уродженець Херсонщини, після початку російського вторгнення жив та одружився у Стрию. У 2025 році пішов у військо. Служив у 38-й окремій бригаді морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного. Понад 2 місяці разом із побратимами отримав позиції у Мирнограді. Тоді потрапив у неволю. Понад рік дружина та рідні не знали його долі, а сьогодні отримали щасливу звістку.
1: Прикарпаття.
2: З російської неволі повернувся і військовослужбовець з Прикарпаття. Мешканець Городенки Роман Заліщук перебував у неволі понад 9 місяців. Воїн виконував бойові завдання у складі 38-ї окремої бригади на Донецькому напрямку Покровське-Мирноград, де у листопаді торік потрапив до полону. Тепер Роман удома на рідній українській землі. Нагадаю, сьогодні в межах обміну додому повернулися 10 воїнів у межах спеціального етапу через Білорусь. Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року настрої українців змінилися надзвичайно швидко. За словами журналіста Віталія Порникова, він буквально на власні очі спостерігав, як люди, які ще недавно боялися незалежності, почали сприймати її як реальність. Про те, що треба робити, щоб цю незалежність нашому зберегти, про це Віталій Портников розповів нам у коментарі.
3: Українська незалежність – це справжній скарб. І для того, щоб її зберегти, ми маємо бути солідарними. Маємо бути впевненими у завтрашньому дні. Ми маємо бути готовими до опору і будівництва нашої держави. Перемога і мир вам!
2: Сьогодні впродовж дня у випусках новин на радіо FM Галичина наші слухачі почули багатьох видатних українців. Це був її отець з Криворівні Іван Рабарукі, народний депутат Микола Княжицький, екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, лікар-онколог Олег Дуда, донька Ірина Фаріон, Софія Особа, актор Олексій Гнатковський, спортсмен Жан Беленюк, кухар Євген Клопотенко та інші. Усі ці люди розповіли про шлях нашої країни впродовж 35 років незалежності. У західних областях завтра буде хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, плюс 19.

0: якомога швидше. Цей час тягнеться з кожною годиною довше, але ми все одно не зупиняємось.
1: Ми зможемо. Ціль ми амбітно собі поставили. І от вчора в 9 ранку, як стартували, так досі і мовимо в етері радіо FM Галичина. Важко? Так. Серйозно? Так. І чи буде встановлений рекорд? Та так. Я нагадаю, що представники реєстру рекордів України тут, вони спостерігають за нами. Що ми робимо? Як ми робимо? Що ми говоримо? Тому що я нагадую, що FM Галичина вирішила цього року зробити ставку на контент. В принципі, тим ми і займаємося щодня на радіостанції. Ми даємо українцям виважену, чесну, перевірену інформацію абсолютно різноманітного характеру.
0: Тож, друзі, наступні дві години ми і надалі будемо у звичній компанії. Мене звати Андріан Хома, поруч біля мене Юла Більська. Ми не зупиняємося і рухаємося далі.
2: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
0: Наш рекорд дійшов до зовсім недавніх подій, які ще болять і ще не стали просто історією. 2024-й приніс Україні західні винищувачі, нові кадрові рішення, важкі трагедії та ще одне нагадування – війна змінює країну щодня.
1: Так-так. Хочеться сказати дякую за ті винищувачі F-16. Вони таки дісталися нас. Звісно, нам хотілося би більше, бо ми розуміємо масштаби тієї всієї трагедії, яка суне на нашу країну. Тому, звісно, що нам би хотілося тих більше літаків, більше кваліфікованих пілотів. Наші би точно пройшли гарну школу і точно би змогли керувати тими винищувачами. Хоч росіяни говорили, що поставка Україні літаків буде такою червоною лінією, проте вони ще не знали, що для них готували Збройні сили України. Тоді ЗСУ провели блискучу наступальну операцію в Курській області. Наша армія впевнено захопила стратегічне місто Суджа, перенісши війну на територію ворога. Та всі в шоці просто були в той час.
0: Але на українське військо у 2024-му чекали теж великі кадрові зміни. Того року відбулася заміна головнокомандувача. Замість генерала Валерія Залужного на цю посаду призначили генерала Олександра Сирського. А в цей же час Львів сколихнуло резонансне вбивство відомої української громадської діячки і мовознавиці Ірини Фаріон. Паралельно російські терористи поцілили ракетою в найбільшу дитячу лікарню країни – столичний Охматдит.
1: Як і кожен попередній рік, 2024-й аж ніяк не обійшовся без величезного корупційного скандалу. Тоді він стосувався системи МСЕК, посадовці якої масово оформляли фіктивні інвалідності для ухилення від мобілізації. А наприкінці року чимало українців повірили гучним передвиборчим обіцянкам Дональда Трампа про те, що він зможе закінчити війну за один день. І як ми бачимо сьогодні, цей день у нього розтягнувся аж на 2 роки.
0: Проте були і позитиви. Україна вперше здобула найпрестижнішу світову кінопрем'єру – «Оскар» за потужну документальну стрічку. 20 днів у Маріуполі.
1: 2024-й нагадав, що війна не має простого якогось сценарію і швидких фіналів. Нічого не можна запрогнозувати. Ти живеш просто одним днем, намагаєшся щось планувати, а насправді це дуже складно. Але ми стараємося йти вперед і не опускати руки.
0: За роки незалежності Україна вчилася ставати самостійнішою в усьому, зокрема і в енергетиці. До цього процесу долучається партнер проєкту компанія «Leo Energy».
2: Реклама. Забезпечте свій бізнес надійним живленням разом із Leo Energy. Ми професійно підбираємо, монтуємо та налагоджуємо дизельні та газопоршневі установки провідних світових брендів. Автоматичне введення резерву гарантує, що жодне відключення світла не зупинить ваші робочі процеси. Довірте питання безперебійної енергії професіоналам із 8-річним досвідом. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Більше інформації на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.ua.
2: Тераса під ключ від Паркет.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: Проєкт «Україна майбутнього» – це не лише про якісь великі дослідження, лабораторії. Це ще й про юних людей, які бачать проблеми і одразу думають, а як її вирішити? Саме так народилася історія Safe Signal – браслета для тих, хто не може почути повітряну тривогу.
2: Технології, які можуть рятувати життя, іноді починаються з дуже особистої історії. 15-річний Степан Зоц із Краматорська розробив розумний браслет Safe Signal для людей, які з порушенням слуху. Зараз хлопець навчається на першому курсі Краматорського фахового коледжу технології та дизайну. Тобто навіть людина, яка не чує сирени, може отримати помітне фізичне та візуальне попередження.
1: Над розробкою хлопець працює не лише на папері, він створює прототип і вдосконалює конструкцію. Для цього Степан використовує, зокрема, 3D-моделювання, щоб спроєктувати корпус майбутнього пристрою. За попередньою оцінкою самого винахідника, орієнтована вартість такого браслета може становити близько $30. У червні 2026 року Степан представив Safe Signal у Сполучених Штатах на міжнародній виставці. І знаєте, людям сподобалось.
2: Туди він потрапив у межі української програми Ukraine Invention Convention, яка допомагає дітям із прифронтових громад розвивати власні винаходи. Разом із Степаном Донеччину на виставці представляли ще 5 юних винахідників із розробками у сферах штучного інтелекту, екології, безпеки і енергетики. Сам формат програми передбачає шлях від пошуку реальної проблеми до створення прототипу та презентації винаходу.
1: Тож історія Safe Signal – це не просто історія про гаджет, а приклад того, як проблема близьких людей може перетворитися на технологічні рішення, бо технології мають найбільшу цінність тоді, коли допомагають почути небезпеку навіть тим, хто фізично не може її почути. Тобто хлопчина зрозумів, що є така необхідність, він перейнявся тим серцем і душею, і ось його розум таке видав. Геніально, я вважаю. Safe Signal поки що це прототип, це ще не масова якась розробка, але великі технології часто починаються саме так, із питання, а що буде, якщо зробити інакше? Хлопці, все вдасться.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
3: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина, мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч.
4: Турбота про здоров'я починається з простих рішень. Саме тому аптеки АНС, Копійка та Шар щодня допомагають мільйонам українців знаходити все необхідне для себе і своїх близьких. Ліки, товари для здоров'я, краси, дітей, медтехніка та постійні ОЦ-знижки, які дозволяють економити при кожній покупці. А якщо цінуєте свій час, замовляйте онлайн і забирайте у найближчій аптеці.
0: Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
3: Реклама.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони. Піднімаємо неймовірну вагу. Створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: Наша країна дивує різними речами, але є і ті, які допомагають встановлювати нові рекорди. Є ті рекорди, які несуть собі благодійну тему, адже насправді ми об'єднуємося і робимо це заради спільного блага. Після початку повномасштабної війни тисячі українців стали волонтерами. Хтось допомагав із гуманітарними вантажами, хтось збирав кошти, а хтось брав у руки ножиці, тканину чи віски, робив речі, які стали потрібними для фронту і навіть стали рекордними у певній кількості.
2: Давайте будемо розбиратися, про що йде мова. Одним із таких символів стала найбільша маскувальна сітка України. У вересні 2022 року у Львівському палаці мистецтв понад 2000 людей долучилися до створення рекордного маскувального полотна. Разом вони виготовили сітку площею 2208 квадратних метрів, яку після фіксації рекорду передали для потреб українських військових. До акції долучалися і спортсмени, і тренери, і лікарі. Молодь, просто небайдужі львів'яни і не тільки. Для багатьох це була можливість допомогти тим, хто щодня захищає Україну на передовій. Але ця історія не лише про одну велику сітку.
1: Від початку повномасштабного вторгнення волонтери Львівщини сплели вже тисячі квадратних метрів маскувальних полотен, адже потреба у них на фронті залишається постійною. Ще один рекорд, який показує силу українського тилу, найбільша кількість окопних свічок, виготовлених за звичайним, за визначений проміжок часу. У 2023 році у Прилуках на Чернігівщині за 12 годин волонтери виготовили 7524 окопні свічки. Бо незалежність – це не лише дата, це можливість творити, змагатися, зберігати своє і дивувати світ. Це встановлювати рекорди і разом з тим робити речі, які допомагають тим людям, які роблять все, аби ми мали змогу бути тут під мирним небом.
2: У кожного рекорду свій смак. Смак перемоги, наполегливості і любові до того, що ти робиш. А за щоденним українським столом нехай смакує торгова марка «Руна».
0: Реклама. Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом. Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна». Національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.медикалплаза.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе «Сузуки С-Крос». А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – «Сузуки Вітара». Фірмовий повний привід від «Сузуки» та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій «Сузуки» в «Автостар Львів» на Промисловій 52Б. «Сузуки».
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Столічна гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ.
1: Символ 34. Запорізька Січ.
0: Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099 413 28 58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір-Отель в Трускавці.
2: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт «Сила нації» на FM Галичина. Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення. Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
3: Ще одна революція відбувається не в окопі, а на екрані смартфона. Українська армія поступово відмовляється від частини паперової бюрократії, переводить процеси у цифрові сервіси та розвиває системи ситуаційної обізнаності. У цій годині про те, як цифровізація змінює військо зсередини.
4: Отже, радянська армія трималася на папері. Нескінченні журнали, рапорти, підписані в десятки екземплярах, довідки. Оця от паперова бюрократія забирала у командирів повну часу, який вони могли би витрачати на що? На бойову підготовку та планування операцій. У 2024-2026 роках Україна розпочала масштабну цифрову реформу Збройних сил, перевівши армію у смартфон.
3: Появою додатків «Резерв Плюс» та «Армія Плюс» Міністерство оборони почало переводити частину військово-облікових і адміністративних процедур у цифровий формат. Процес військового обліку став більш прозорим і швидким.
4: Паралельно на фронті запрацювала «Дельта». «Дельта» допомагає формувати цифрову ситуаційну обізнаність і передавати дані між учасниками управління. Але обсяг інформації залежить вже від підключених джерел і конкретного рівня допуску. Там, насправді, дуже багато деталей є.
3: Цифровізація, зокрема, зробила армію гнучкою, сучасною і орієнтованою на людину. Цифровізація 2024-2026 років показує, що модернізація армії – це не лише зброя. Резерв Плюс став електронним кабінетом військовозобов'язаного. Армія Плюс – інструментом для військовослужбовців. Через нього запроваджуються електронні рапорти та інші сервіси, які мають скорочувати паперову роботу.
4: Взагалі, цифровізація – це ще один спосіб зробити військо швидшим. Це дуже важливо. Якщо раніше значна частина процесів трималася на паперових документах, сьогодні держава переводить їх у цифрові сервіси.
3: Такі історії допомагають краще зрозуміти, як формувалася і змінювалася українська армія. Досліджувати їх разом нам допомагає партнер проєкту «Ювелірна мережа «Золота країна».
5: Реклама. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Реклама. FM Галичина.

0: Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на FM Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
1: Влітку 2024 року українці знову вийшли на головну спортивну арену світу. Однією з головних героїнь стала українка Ярослава Магучих. Ще кілька років тому ми говорили про неї як про талановиту юну спортсменку, яка тільки починала свій шлях. А в Парижі вона вже приїхала у статусі однієї з найкращих легкоатлеток планети. Перед Олімпіадою Магучих встановила світовий рекорд у стрибках у висоту 2 метри 10 сантиметрів. Попередній найкращий результат тримався 37 років. І українка стала першою спортсменкою за десятиліття, які підкорилася ця висота.
2: А потім був олімпійський фінал. Магучі спокійно пройшла всі ключові висоти і стала чемпіонкою Олімпійських ігор у Парижі. Для України це було перше золото тих ігор. Але історія 2024 року – це не лише про одну медаль. Ольга Харлан у фехтуванні знову довела, що її називають легендою українського спорту не випадково. Вона здобула бронзу в індивідуальних змаганнях на шаблі і стала першою українською спортсменкою в історії, яка виборола 6 олімпійських медалей.
1: Олександр Хижняк нарешті отримав своє олімпійське золото через 3 роки після драматичного фіналу в Токіо. Ми про це згадували, де перемога, вислизнула буквально за хвилину до завершення бою. Він повернувся сильнішим і став чемпіоном у боксі.
2: Ілля Ковтун приніс Україні срібло у спортивній гімнастиці, а Жан Беленюк завершив свою олімпійську кар'єру ще однією медаллю, поставивши красиву крапку у великому спортивному шляху. Але, мабуть, головний результат Парижа був не в таблиці нагород. Українські спортсмени приїхали на ці ігри не просто за медалями, вони везли із собою історію країни, яка продовжує боротися.
1: Кожен прапор України на п'єдесталі був нагадуванням світу. Попри війну, втрати і всі труднощі, український спорт живе. 2024 рік показав, що спорт – це не лише про перемоги над суперниками. Іноді це перемога над обставинами, перемога над втомою, перемога просто за можливість бути тим і сказати – Україна є. Будьмо самими собою, будьмо українцями.
0: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
8: Яскраво, комфортно та вигідно.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
10: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів Sportlife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті Sportlife.ua.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні Незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: У 2024 році українська музика несподівано поєднала футуризм сторічної давнини із сучасним поп-звучанням. Так з'явився барабан Артема Пивоварова та Клавдії Петрівни, пісня, в основі якої лежить вірш українського футуриста Гео Шкурупія. Він був представником покоління розстріляного відродження. Його поезія написана майже 100 років тому, і от вона раптом отримала нове звучання.
2: Для Артема Пивоварова це стало продовженням проєкту «Твої вірші, мої ноти», над яким він працював вже кілька років, повертаючи українську поезію в сучасну масову музику. Барабан став одним із найгучніших результатів цієї роботи, адже до класичного тексту додалося сучасне аранжування та впізнаваний голос Клавдії Петрівни.
1: На той момент сама артистка залишалася однією з найбільших загадок української сцени, і виступала вона, правда, тільки обличчя приховувала, тому увага до пісні була особливою ще й через таємницю оцю. От перший живий виступ барабана відбувся під час концерту Артема Пивоварова у Київському палаці спорту, а згодом з'явилася і вона на сцені. Люди трошки роздивилися, хто то за така постать. Потім з'явився і кліп, і взагалі композиція вибухнула в соціальних мережах, в Ютубі, в чартах радіостанцій, зі стрімінгових платформ.
2: Загалом поезія стрічної давнини отримала нове життя вже не на сторінках літературних видань, а в популярній музиці. А для української культури це значно більше, ніж просто вдалий музичний експеримент. Тож барабан залишався не лише яскравим хітом 24-го року, а й прикладом того, як музика може створювати живий діалог між поколіннями, поєднуючи українське минуле із сучасним звучанням.
1: Ну давайте слухати, пригадаємо той хіт, який, мені здається, забембав певного часу вже багатьох українців. Всі казали: "Боже, та просто з кожної праски, але ж любили".
2: Артем Пивоваров, Клавдія Петрівна, «Бий барабан».
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: генеральний партнер національного рекорду на FM Галичина. Торгова марка «Гетьман». Якість «Гетьман» класу.
1: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
0: До реєстрації національного рекорду FM Галичина одна година. 35 років незалежності, 35 годин радіо Етеру, який увійде в історію. FM Галичина встановлює рекорд України.
2: Ну ви мене зараз розчулите знову, жінка знову буде плакати.
3: Одна година, одна єдина година залишилася до встановлення національного рекорду України.
2: Ми на фінішній прямій, друзі, а ви з нами, всі слухачі радіо FM Галичина, всі глядачі FM Галичина, всі, хто об'єдналися навколо спільної мети встановити цей гарний рекорд, допомогти українським військовим і трошки більше дізнатися про нашу Україну.
3: Я вважаю, що ми вже досягнули того результату, якого так прагнули, адже одна година – це... зовсім трішки. В порівнянні з 35-ма цим довгим відрізком, який ми змогли подолати. Без сну, без відпочинку, але з великою підтримкою вас, наші слухачі і нашої команди. Неймовірна кількість людей працювали заради того, аби досягнути цієї цілі. І вже зовсім скоро ми дізнаємося...
2: ну, чи вдалося?
3: По факту результат.
2: Так, тому будьте разом з нами. У цій годині ми запросимо до студії людей, які спостерігали за нами. Можливо, вони нам скажуть, на щось насваряться, а можливо, скажуть, о, ви отакі молодці були. Будемо перевіряти, тому якщо вам цікаво, чи вдалося FM Галичина таки встановити той національний рекорд, залишайтеся з нами, будьте з нами. А нам, між іншим, ще трошечки треба рубрики порозказувати, Андріане.
3: Тому продовжуємо працювати.

0: 35 років незалежності – це тисячі подій, мільйони історій і моменти, які назавжди змінили Україну. Проєкт «Хроніки незалежності. Подорож крізь роки» презентує компанія «Leo Energy».
1: В останню годину нашого марафону ми розуміємо, що в нас заплітається язик, це нормально, але ми продовжуємо, тому що нам попереду потрібно видати ще дозу інформації такої важливої. Але ви все це добре пам'ятаєте, тому що ми дійшли до 2025 року. Що ближче ми от до сьогодні, то чим більше і болить, і згадується, і є про що подискутувати.
2: 2025 розпочався з офіційного візиту Володимира Зеленського до Білого Дому, який неочікувано переріс у справжній дипломатичний скандал. Саме тоді Трамп публічно заявив, що в українського президента нібито немає карт на руках. Проте вже за кілька місяців Служба безпеки України витягнула справжній козирний туз і провела фантастичну спецоперацію під назвою «Павутина». Ці операції могли б позаздрити сценаристи фільмів про Джеймса Бонда. Українські дрони вилетіли просто з вантажних фур на території Росії та масово знищили літаки ворожої стратегічної авіації.
1: Тим часом мільйони українців за кордоном отримали законну можливість набувати громадянства інших дружніх держав, не відмовляючись при цьому від рідного паспорта. Адже в 2025-й був проголосований таким чином, що дозвіл є, люди можуть це зробити. Правда, з 2026 року, якщо я не помиляюсь, там то чинності не було, так?
2: Окрім цього, українське суспільство оборонило незалежність ключових антикорупційних органів НАБУ та САП, що увійшло в новітню історію як картонковий майдан. В результаті позиція суспільства антикорупційні інституції вистояли. Того ж року вони провели гучну операцію «Мідас». Це масштабне розслідування, де одним із головних фігурантів став відомий бізнесмен і співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч. Неправильно я там що сказав.
1: Ні, я про те, що картонковий майдан, ти знаєш, зауважив, 25-му він був, 26-му він був. Ми от люди, які звикли писати свої думки на тих картонках і виходити в маси і трошечки рухати ту країну в тому напрямку, куди нам, народу, потрібно. А абсолютним лідером пошукових запитів, до речі, в Google у 2025 році серед українців протягом усього року став графік відключень світла. Адже Росія продовжувала масово бити по цивільних енергетичних об'єктах нашої країни.
2: 2025 показав, що стійкість країни вимірюється не лише фронтом. Вона вимірюється здатністю суспільства захищати свої інституції, вимагати відповідальності і не мовчати. Українська історія продовжувала писатися одночасно на полі бою, у дипломатичних кабінетах і на вулицях міст.
1: Україна будує свою незалежність не лише в історії, а щодня, зокрема, створюючи власну енергетичну опору разом з компанією Leo Energy.
0: Реклама. Забезпечте свій бізнес надійним живленням разом із Leo Energy. Ми професійно підбираємо, монтуємо та налагоджуємо дизельні та газопоршневі установки провідних світових брендів. Автоматичне введення резерву гарантує, що жодне відключення світла не зупинить ваші робочі процеси. Довірте питання безперебійної енергії професіоналам із 8-річним досвідом. Leo Energy – енергія, що працює на розвиток вашого бізнесу. Більше інформації на сайті leoenergy.com.ua.
3: Реклама.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Святкуй, друзів збирай!
7: Dragon Park.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
10: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: За роки незалежності Україна пройшла шлях від перших цифрових рішень до технологій, які допомагають змінювати світ. Проєкт «Україна майбутнього» на FM Галичина.
1: І ось ми підходимо до фіналу. За цими 35 історіями космос, медицина, енергетика, цифрові сервіси, матеріали і оборонні технології. Але сьогодні, коли Україна встановлює рекорд і присвячує цей ефір своїй незалежності, найважливіше побачити в них одну спільну рису. Українці навчилися створювати технології, які бережуть людей і наближають наше майбутнє.
2: Я пропоную зараз трішечки підсумки такі підбити. Щось ми згадували за ці 35 годин. Щось зараз новенького вам розкажемо. Давайте так, наприклад, згадаємо про
1: роботизацію.
2: Так, НРК. До речі, ми на НРК збираємо у нас на YouTube-каналі FM Галичина Музика. Там, подивіться, QR-кодик є, заходите, донатите на військо, і, зокрема, ті гроші на НРК підуть. З січня до початку червня 2026 року українські військові здійснили за допомогою НРК понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Міноборони також повідомляло, що з початку року до експлуатації допустили 50 нових наземних роботизованих комплексів.
1: Загалом роботизація виходить і в море. Морські безпілотники «Магура» стали одним із символів української технологічної війни. У травні 2025-го «Магура-В7» вперше в історії знищили російський Су-30, застосувавши ракету з морської безпілотної платформи. Згодом стало відомо про ураження ще одного Су-30, а сама платформа продемонструвала, що морський дрон може бути не лише засобом атаки по кораблях.
2: Масштаби українського виробництва також зростають. За даними Міноборони, у червні 26-го року 95% БПЛА, які Агенція оборони закупівель закуповувала для сил оборони, були українського виробництва. Це означає, що технологічна база України дедалі більше спирається на власні розробки та виробництво.
1: Змінюються і самі боєприпаси. У липні 26-го Міноборони повідомило, що український високоточний боєприпас Firefly готовий до серійного виробництва. Такі розробки показують, технологічна незалежність – це не абстрактне слово, це здатність країни створювати рішення, які потрібні їй просто зараз.
2: За 35 років незалежності Україна довела, що технології – це не лише про якісь машини, це про людей. Про людей, які творять різноманітні технології для людей. Тому ми максимально присвячуємо ці 35 годин людям, українцям.
1: І нехай цей рекорд FM Галичина дійсно стане особливою такою доктриною, яка підкреслить усі наші досягнення.
0: Проєкт «Україна майбутнього» – історії українських технологій, винаходів і людей, які рухають країну вперед.
1: Реклама.
0: Здоровий партнер національного рекорду FM Галичина – мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Понад 1600 аптек у 238 містах України. Понад 23 мільйони людей, які довіряють АНС, Копійка та Шар. Але найбільша цінність – це турбота. Турбота про кожного відвідувача, про здоров'я українських родин і підтримка країни. В аптеках АНС, Копійка та Шар легко знайти все необхідне для здоров'я. А постійні оце знижки допомагають купувати вигідніше. Мережа аптек АНС, Копійка та Шар. Аптеки, які завжди поруч. Завітайте та відчуйте турботу.
1: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Українці вміють дивувати світ. Ми вміємо боротися. Збираємо стадіони. Піднімаємо неймовірну вагу. Створюємо унікальні культурні рекорди і доводимо, що за кожною цифрою стоїть велика історія. Проєкт «Україна рекордів» на FM Галичина представляє торгова марка «Руна».
1: До завершення нашого нового радіомарафону залишилося буквально 36 хвилин. І саме зараз хочеться згадати історію, яка 10 років тому вже стала частиною українського радійного літопису. 24 серпня 2016 команда FM Галичина встановила рекорд України у категорії «Найтриваліший безперервний радіомарафон у прямому ефірі двох ведучих». Тоді ведучі Валентина
2: Барзолевська і... Скажи, хто це? Хто це?
1: А хто це? А хто це? Та це оця дівчина, яка поруч зі мною сидить. Юла Бєльська вже створювала рекорд, провели у прямому ефірі 67 годин, 1 хвилину, 30 секунд без перерви.
2: Це був правда, саме національний рекорд України, а загалом ми тоді побили російський рекорд, який мав світовий масштаб. За цими годинами стояла величезна робота. Майже 3 доби уся студія просто жила своїм життям, правда? Там стільки розмов було. Якщо зараз пригадувати, нам часу не вистачить. Я тако легенько і швидко перерахую. І музиканти приходили, і гості, які просто люди, яких ми не знали, приходили, вітали, щось розказували. До ефіру приходили і громадські діячі, волонтери. Вся команда радіостанції фактично жила цим марафоном. Люди не спали всі разом ті 67 годин і намагалися підтримувати один одного задля того, щоб FM Галичина тоді поставила рекорди. Ми були щирі, щасливі, усміхнені.
1: Звичайно, такий рекорд мав чіткі правила. За студією постійно велася відеофіксація. Ведучі перебували під наглядом експертів, а медики контролювали їхній стан здоров'я. Жодних порушень під час перевірки зафіксовано не було. Минуло 10 років. І сьогодні ми знову перебуваємо у радіостудії, знову на FM Галичина. І знову рахуємо останні хвилини до фіксації національного рекорду України. За нами вже слідкує команда, яка зможе надати інформацію, чи зробили ми це, чи ні.
2: Я скажу тобі більше. 10 років тому це була та сама команда. Тому мені ці люди настільки близькі і знайомі. Тому ми чекаємо того вердикту. Ви, наші слухачі Радіо ФМ Галичина, також дочекайтеся. Зовсім скоро ми дізнаємося, чи вже підтверджений той рекорд, чи ми встановили його, чи не встановили.
1: Ну і, звичайно, пам'ятаємо, що у кожного рекорду є свій смак, смак перемоги. Наполегливості і любові до того, що ми робимо. А за щоденним українським столом нехай завжди смакує торгова марка «Руна».
0: Є свята, які об'єднують мільйони людей одним словом – Україна. День Незалежності нагадує нам, що наша сила у свободі, єдності та любові до рідної землі. Торгова марка «Руна» – національний виробник пишається українцями та вітає усіх з Днем Незалежності.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня, Львів, First Republic, 19:00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.
10: Сильна держава починається з людей, які готові її захищати. Проєкт
9: «Сила нації» на FM Галичина.
10: Трансформація українського війська від перших років незалежності до сьогодення.
9: Партнер проєкту – ювелірна мережа «Золота країна».
11: А давайте, друзі, будемо підбивати підсумки 35 років трансформації українського війська. Це не просто хроніка реформ, втрат чи здобутків, це шлях глобальної трансформації, де армія змінювалася разом із суспільством, а війна вимагала щоденної адаптації. Збираємо головний висновок цього шляху в останньому випуску спецпроєкту.
12: І шлях довжиною у 35 років справді тривалий. Від руїн Радянської імперії через болючі скорочення, ядерне роззброєння та ілюзії безпеки до випробування вогнем на Донеччині, Луганщині. І зрештою до повномасштабної битви за саме існування України. Сьогодні Збройні Сили України належать до найдосвідченіших армій Європи, а їхні технологічні спроможності швидко розвиваються.
11: Україна пройшла шлях від глибокої безпекової ілюзії до створення однієї з найдосвідченіших і найгнучкіших армій світу. Ця війна остаточно зламала стереотип про те, що перемагає лише паритет у важкій броні чи артилерії. Українські бойовий досвід навчив світ принципово новому. Асиметричність, цифровізація, горизонтальна ініціатива та поєднання цивільних інновацій із військовою дисципліною. Вони всі здатні зупинити велетенські сили ворога. Дрони, штучний інтелект, ситуаційна обізнаність та цифрові сервіси стали не просто доповненням до класичної зброї, а новою філософією бою.
12: Українське військо довело, що здатне опанувати найскладніші західні технології в рекордні терміни. Від систем ППО «Петріот» і танкових платформ до винищувачів F-16. Але найважливішою зброєю виявилася людина, мотивація, командирів, гнучкість, розрахунків, волонтерський рух і стійкість суспільства. Оборона України стала справою цілої нації, де межа між фронтом і тилом перетворилася на єдиний технологічний та логістичний ланцюг.
11: Попереду не менш складний шлях. Боротьба триває, а ворог також вчиться. Зміцнення ЗСУ, розбудова власного оборонно-промислового комплексу та постійне випередження. На майбутнє ми маємо розуміти, що ворог у нас також розумний, і нам потрібно робити якісь кроки попереду нього. Такі історії допомагають краще розуміти, як формувалася і змінювалася українська армія. Досліджувати їх разом нам допомагає наш партнер проєкту «Ювелірна мережа «Золота країна». І це на сьогодні останній випуск цього проєкту.
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.

0: Музична гра на FM Галичина. Чуєш цей звук? Час записати ще один символ. Символ 35. Український гопак. Надсилай усі 35 символів у День Незалежності після встановлення національного рекорду на FM Галичина. Вайбер 099-413-28-58. Гра триває з 9 ранку 23 серпня до 20 години 24 серпня. На уважних чекають подарунки. Набір для створення парних бойківських вишиванок від вишиванка Йоланта. Або ж вікенд у готелі Мір Отель в Трускавці.
1: ФМ Галичина. Вони перемагали на найпрестижніших спортивних аренах планети, підіймали український прапор і дарували нам моменти гордості за свою країну. Це чемпіони незалежності на ФМ Галичина. Історії перемог, які стали частиною історії нашої країни.
2: 2025 став роком, коли український спорт уже не просто виживав під час війни. Він продовжував перемагати і робити це на найвищому рівні.
3: Однією з головних спортивних історій року знову став Олександр Усик. 19 липня українець у реванші нокаутував британця Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді та втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу, причому вдруге у надважкій вазі. Усик знову зібрав у своїх руках усі чотири головні чемпіонські пояси.
2: Але 2025 показав, що український спорт – це далеко не тільки бокс. Ярослава Магучих у 2025 році теж залишилася серед найкращих з трибунок світу. Вона втретє поспіль стала чемпіонкою Європи у приміщенні, а на чемпіонаті світу в Токіо здобула бронзу. Ще одна історія року – Олексій Середа. На чемпіонаті світу зі стрибків у воду у Сінгапурі він виборов срібло на 10-метровій вишці. Це була перша для України за 10 років медаль чемпіонату світу в чоловічих індивідуальних стрибках у воду і повторення найкращого результату країни в історії цієї дисципліни. А загалом 2025-й Середа завершив уже триразовим чемпіоном Європи.
3: Боже, там скільки можна перераховувати? Насправді дуже плідний був у нас 2025 рік. Наприклад, Україна перемагала і там, де ще недавно такі результати здавалися майже неймовірними. Влада Харкова стала чемпіонкою світу з фехтування. Дмитро Котовський та українська команда здобули срібло чемпіонату світу в змішаній командній лижній акробатиці. Першу в історії України медаль такого гатунку на світовій першості.
2: 2025 завершився, але поставити крапку на цьому місці ми не можемо, бо 2026 рік уже встиг подарувати Україні історію, яку неможливо залишити за кадром. На зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні український скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов на трасу зі спеціальним шоломом пам'яті. На ньому були зображені українські спортсмени, які загинули внаслідок російської агресії. МОК заборонив використовувати цей шолом, посилаючись на правила Олімпійської хартії щодо політичних проявів. Герескевич не погодився з рішенням. У підсумку українця дискваліфікували зі змагань.
3: Ця історія вже стала частиною українського спортивного 2026 року. І повірте, друзі, якщо ми ще раз будемо встановлювати подібний рекорд, ми більш детально будемо розглядати і 2026 рік. Ну а попереду нові змагання у наших спортсменів, нові перемоги, можливо, історії, про які неодноразово ще будуть говорити, бо будуть бачити український прапор на п'єдесталі.
2: І ті історії, які ще не раз ми згадаємо у прямому ефірі на радіо FM Галичина.
1: Чемпіони незалежності. Історії тих, хто своїми перемогами писав і продовжує писати історію України.

0: У кожного року незалежної України є свій музичний символ. Пісні, які звучали на радіо, з концертних сцен і в наших навушниках. Проєкт «Пісні незалежності» на FM Галичина. Музика, яка лунає крізь роки.
1: Щось мені трошечки світла хотілося би додати в цей сюжет. Тому давайте, друзі, поговоримо про композицію 2025 року. У нас на радіо FM Галичина вона, звісно, ротувалася і далі ротується. «Додайте світла» – це пісня Дорофеєвої. Вийшла вона 2025-му, дуже точно потрапила в емоційний стан українського суспільства. Надя Дорофеєва працювала над нею разом із Михайлом Кацуріним, Іваном Клименком і Антоном Кукрім.
2: Для співачки це був черговий етап сольної кар'єри. Її танцювальна поп-музика дедалі частіше поєднується з особистими суспільними переживаннями. Назва звучить просто, але в українському контексті має особливу силу. Mm-hmm. Темрява тут не тільки відсутність електрики. Це втома, це тривога, це невизначеність життя в режимі очікування постійному. Пісня говорить про потребу знайти сили продовжувати рух далі.
1: Ну, я що хочу сказати. Пісня стала помітною в українському YouTube-чарті. Вона трималася там 12 тижнів в топах, піднялася до 29-го місця. Саме тому от ми хочемо, щоб ця композиція запрезентувала нам 25-й рік її появи. Кліп, до речі, також ту саму ідею намагався сповідувати. Ну, це все дуже відчувається. Нам приємно, що Надя от цікаві якісь такі русла повертає своєю творчістю. Приємно спостерігати.
2: І має дуже характерний стиль, який ми зараз почуємо на хвилях радіо FM Галичина. Отже, 2025-й. Дорофеєва, додайте світ.
0: Пісні змінюються, історія триває, а музика незалежної України звучить далі.

0: Відчуй та аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
4: Реклама. На FM Галичина 0800-336-946.
5: FM Галичина.

0: 35 років незалежності, 35 годин радіо Етеру, який увійде в історію. FM Галичина встановлює рекорд України.
1: Я от пригадую той прекрасний момент, коли ми собі придумали, а давайте знову підемо на рекорд. Всією командою зійшлися на думці, що це треба робити. І заявили наступну номінацію. Найбільша кількість тематичних рубрик у прямому радіомарафоні тривалістю 35 годин.
2: Насправді, дуже неочікувано, що ми вже маємо перед собою всіх тих людей, які допомагали нам досягнути того рекорду. І знаєш, що найголовніше? Ми його досягнули. Бо я вже зараз можу офіційно запросити сюди Лану Вєтрову, керівницю Національного реєстру рекордів України, яка зможе офіційно заявити, що цей рекорд, ну, справді є зареєстрований.
1: Чекай, може нас зараз будуть сварити, ми зараз будемо бачити.
2: Будемо дізнаватись.
1: Шановні колеги, у вас, я розумію, що є руки і смартфони, але у вас є ще можливість трошечки оплески зробити.
2: Лану, підіть до нас. Мабуть, зробити в нашій студії замість аплодисментів, бо знаємо, розуміти, що кадри вони потрібні кожному.
1: Чи радіо FM Галичина таки вдалося? Тому що велетенська команда, ви не думаєте, що це кілька днів ми готувалися. Ми місяцями готувалися. От коли надійшло вам повідомлення, що ми якби хотіли би це зробити, що маємо якусь ідею, але потім була шалена підготовка. Лана десь нас спрямовувала в якийсь один бік, другий. І зрештою ми дійшли от до такої номінації. Скажіть нам щось. Скажіть, чи все вдалося? Ходіть до мікрофона.
3: Ви знаєте, я хочу сказати, що це щось неймовірне. Грандіозність цієї події навіть важко зараз осягнути. Я хочу сказати абсолютно авторитетно від імені Національного реєстру рекордів, що це найграндіозніший рекорд до Дня Незалежності України. Сьогодні Україна отримала такий рекорд, який війде не лише в історію журналістики, не лише в історію FM Галичина, він війде в історію України. FM Галичина ще раз підтвердила свої лідерські позиції. Те, що тут найкрутіша команда, 35 годин наживо і 210 тематичних рубрик, систематизованих, відпрацьованих, піднято величезний пласт української історії. Я хочу сказати, що цей рекорд неймовірно вражає, тому що це найбільший подарунок до Дня Незалежності України. Вітаю всі команди!
2: Я думаю, це заслуговано гучні аплодисменти!
1: Колеги, це наше! Ми тут, ви розумієте, були голосами того рекорду, але ви всі ті люди, які нам допомагали, які старалися, які разом з нами не спали, і намагалися побудувати цю всю нашу рекордну історію, щоб ми з Андріаном змогли пережити, дожити до того моменту, щоб та табличка стала наша. Це наша з вами заслуга!
2: Тому звільняємо новий простір на стінах радіостанції FM Галичина, бо попереду ще більше, і більше таких табличок точно нас має чекати.
1: Ну і, звісно, дякуємо Збройним силам України. Ми сьогодні їм старалися і вчора збирати трішки грошей. Я вже зараз не оновлю нашу баночку, але скільки? 35 тисяч ми зібрали. Друзі, ми отак одразу не закриваємо її. Ви переходьте, трансляція буде збережена. Можете ще донатити.
2: В соцмережах можна теж шукати. Обов'язково заходьте в наш інстаграм. Там ви побачите і пост, побачите сторіс, де можна перейти за посиланням і долучитися до цього збору. Нагадую, що він організований для Славої Сотки. Це є бригада, в якій служить, зокрема, наш колега і співробітник.
1: Колеги, давайте скажемо, що наші колеги, два хлопаки, моцних, сильних, зараз захищають нас на передовій. Вони в різних абсолютно бригадах, так? І це наш музичний редактор Володя, це наш ведучий Роман. Так, тому, хлопці, вам щиро дякуємо. Це і ваш також рекорд. Ну і, звісно, давайте так на завершення. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Пойду, Роман! Це фінал!
4: FM Галичина.

В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місце.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterleaf.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

FM Галичина.

0: В Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: FM Галичина.

Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.